banał.

0: Niecelá chwilina zostaje do 6 godziny płyszczy, do 7 w Białorusi. Przy mikrofonie Mikola Wawraniuk. Witaj, zapraszam na ranicę z racją. U poniedziałek 24 żniwnia, u ten dzień, u 1999 годзе гародні памёр Владзімір Кісель, удзельнік падпольнай арганізацыі Саюзу змагання за незалежнасць Беларусі, вязень савецкіх лагераў. У 1991 у Чыкага памёр Вацлаў Пануцэвіч, у эміграцыі беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, таксама актывіст эміграцыі з пачатку Нямеччыны, а затым у США. У 2019 у Менску памёр Пётр Васючэнка, беларускі пісьменнік, літаратуразнавец, пахаваны на менскіх усходніх могілках.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзіна, ў Польшчы 6.
3: Путін і Трамп могуць сустрэцца ў Кітаі. У Варшаве пакажуць беларускі фільм на фестывалі «Нямога кіно». Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве.
0: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владзімір Путін і Дональд Трамп могуць сустрэцца ў лістападзе ў Кітаі. Пра гэта заявіў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков. Паводле яго, калі абодва лідары прыедуць на саміт азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, яны, цытуем, непазбежна сустрэнуцца і перагавораць. Пры гэтым Ушаков адзначыў, што ніякіх канкрэтных сігналаў ад амерыканскага боку наконт магчымай сустрэчы пакуль няма. Саміт азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва пройдзе 18 і 19 лістапада ў Кітаі. Да яго яшчэ застаецца 3 месяцы. Так што пакуль гаворка ідзе не пра дамоўленую сустрэчу, а пра магчымы асабісты кантакт двух лідараў. Апошні раз Пуцін і Трамп сустракаліся асабіста ў жніўні мінулага года на Алясцы. Кітай адклікае амаль 3 мільёны аўтамабіляў Тэсла праз праблемы са схаванымі дзвярнымі ручкамі. Пасля сур'ёзнай аварыі і страты электразабеспячэння электроннае адкрыццё дзвярэй можа не спрацаваць. Пры гэтым механічныя аварыйныя рычагі схаваныя і могуць быць невідавочнымі для пасажыраў. Тэсла абновіць праграмнае забеспячэнне і зробіць абазначэнне аварыйных механізмаў больш прыкметнымі. З наступнага года Кітай плануе ўвесці новыя патрабаванні да такіх ручак, каб аўтамабіль Білік завсёды быў даступны надзейны механізм, механічны спосаб аварыйнага адкрыцця дзвярэй. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення бульбафэста. Пра гэта піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарскіх раёнах, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў з цёртай бульбы. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласного метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталія Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якой перададзена на папярэдні разгляд у камісію ЮНЕСКА для ўнесення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. У Варшаве з 1 до 17 верасня пройдзе фестываль «Нямая ліхаманка», у межах якога пакажуць 4 стужкі эпохі нямога кіно. Сярод іх беларускі фільм «Суд павінен працягвацца», зняты ў 1930 годзе. Паказы будуць праходзіць пад адкрытым небам у цэнтры Варшавы. Уваход на все мерапрыемства вольны. Фільмы будуць дэманстравацца субтітрамі на беларускай і польскай мовах. Беларускую стужку «Суд павінен працягвацца» пакажуць 17 верасня о 20 гадзіне. Фільм распавядае пра судовы працэс на 5 мужчынамі, абвінавачанымі ў згвалтаванні лабаранткі электразавода Алены і пра яе вяртанне да паўнавартаснага працоўнага жыцця. Стужка была створаная ў перыяд беларускага кіно 20-30 гадоў мінулага стагоддзя і закранае тэму жаночай эмансіпацыі. На фестывалі яе пакажуць у суправаджэнні жывой музыкі польскай кампазітаркі Александры Хмілеўскай. Акрамя беларускай стужкі праграма уключае сусветна вядомыя фільмы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е. Радыё Рація. Першая трансгранічная радіо FM. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Крышку технічныя праблемы ў пачатку дня, але думаю, што яны ўжо за намі. А цяпер глянем на прагноз надвор'я на сённяшні дзень. Спадзяюся, што сіноптыкі не памыліліся. Раніца і пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Удзень будзе па-рознаму, зменлівая хмарнасць і месцамі кароткачасова.

6 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння 24 жніўня беларусы за межжа ўжо ў некаторых месцах адзначылі гадавіну тых падзей, якія адбыліся 25 жніўня 1991 года. Нагадаю, тады Верховны Савет яшчэ БССР надаў канстытуцыйную моц суверэнітэту Беларусі, які быў прыняты годам раней. Некаторыя лічаць, што гэта менавіта павінна быць нацыянальнае свята, ці прынамсі адно з важных святаў у навейшай гісторыі Беларусі. І, між іншым, пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй раніцы з рацыяй, скажам, дзе і як ужо беларусы гэты дзень адзначылі і што ён значыць для нас сёння. Але пачынаем з сітуацыі ва ўкраіне. Вораг надалей цісне ў Славянску і Краматорску, а ўкраінскія вайскоўцы ўсё ж такі даюць адпор. Тым не менш, Расія намагаецца адразаць логістику.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: А в беларускапольскім памежжы мы вяшчаем на хваля 98.1 FM і 99.2 FM. І ў гэтым рэгіёне сіноптыкі прагназуюць на сённяшні дзень зменлівую хмарнасць з кароткачасовымі ападкамі, практычна якія могуць з'явіцца практычна ў цэлым рэгіёне. На захадзе магчымыя і навальніцы. Атмасферны ціск усюды вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэмпература днём 18-19 градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Беларусі самая дарагая зямля? У Беларусі абнавілі кадастравы кошт зямель грамадска-дзелавой зоны для ўсёй краіны. Лідарам па кошце камерцыйнай нерухомасці чакана стаў Менск. У сталіцы сярэдні кошт квадрата для бізнесу складае 731 рубель. У самай дарагой ацэначнай зоне кошт даходзіць да 1600 рублёў. Акрамя Менска, у дзясятку гарадоў самай дарагой камерцыйнай землёй увайшлі Гомель, Берасця, Гародня, Салігорск, Віцебск, Магілёў, Заслаўе, Фаніпаль і Дзяржынск. Сярод вясковых населеных пунктаў першае месца ўтрымлівае Менскі раён. У М'янме будуць збіраць мазы і выпускаць беларускі абутак. У час беларуска-м'яманскага бізнес-форуму ў Менску падпісаны мемарандум аб стварэнні ў М'янме прадпрыемства па вытворчасці скуранога абутку. У праекце бяруць удзел беларускія кампаніі «Белвест», «Луч» і «Менская вытворчая гарбарная аб'яднання», а таксама м'янманская кампанія «Азія Point of Potential». Яшчэ адна дамоўленасць датычыцца аўтамабіляў МАЗ. Беларускі аўтазавод і кампанія Eastern Valley Partners Company Limited заключылі ліцэнзійную дамову, якая прадугледжвае зборку тэхнікі МАЗ на тэрыторыі М'янмы. Таксама падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні з прадпрыемствам Амкадор, ёсць дамоўленасці аб пастаўках медыцынскага абсталявання і вырабаў. Вялікія цэны на арэнду жылля ў Менску. У канцы жніўня ў Менску назіраецца вельмі высокі попыт на арэнду кватэр з прычыны прыезду студэнтаў. Знайсці аднапакаёвую кватэру танней за 300 даляраў у месяц амаль немагчыма. Такія прапановы адзінкавыя і часта маюць істотныя хібы, напрыклад, адсутнасць бытавой тэхнікі. Медыянная цана арэнды аднушкі складае каля 500 даляраў у месяц без уліку камунальных паслуг. Асноўная маса так знаходзіцца ў дыяпазоне 500-600 даляраў. Пры гэтым сярэдні налічаны заробак у краіне складае 1109 даляраў, а медыянны 830 даляраў, што робіць арэнду фінансавым цяжарам. І яшчэ раз пра цэны на паліва ў Польшчы. Каб палегчыць жыццё кіроўцам, урад Польшчы знізіў стаўку ПДВ, то бок падатку ват на паліва, і вярнуў максімальныя цэны. Аднак у адрозненні ад першай версіі праграмы гэтым разам акцыз не зніжаўся. Праграма пачала дзейнічаць 17 жніўня і працягнецца да канца месяца. Бензін 95 каштуе ў сярэднім 6 злотых 41 грош за літр. Бензін 98 патаннеў да сярэдняга паказчыка 7 злотых 20 грошаў за літр. Дызельнае паліва каштуе ў сярэднім 7 злотых 36 грошаў. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што цэны маглі б быць яшчэ ніжэйшымі і трымацца да канца года, калі б прэзідэнт Карэль Наўроцкі не заблакаваў закон аб падатку на звышпрыбыткі паліўных кампаній. Паводле ўрада, зніжэння цэн на паліва абыдзецца бюджэту больш як у паўмільярды злотых. Сярэдняя курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 98 капеек, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 9 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: być. Трыцца спяць гадоў з дня незалежнасці Беларусі, то бок з дня, калі Верховны Савет БССР надаў канстытуцыйную моц акту аб суверэннасці Беларусі, адзначылі беларусы Вільні ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Святочнае мерапрыемства прайшло учора, а ініцыятарам святкавання быў палітык і пісьменнік, недавно яшчэ палітвязень, Павал Севярынец.
1: Насамрэч, рэальная незалежнасць Беларусі пачалася менавіта 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП. Верховны Савет Беларусі прыняў рашэнне, што дэкларацыя незалежнасці БССР мае канстытуцыйны статус. З гэтага моманту пачалося ўсё. І свае ўласныя грошы, і свае ўласныя спартовыя зборныя, і свая замежная палітыка, і наогул свая дзяржава. Свая мова, ўсё гэта пачалося з 25 жніўня. І гэта быў рэальны дзень незалежнасці, таму 35 гадоў такой падзеі, безумоўна, трэба адзначаць. У Вільні, дзе жыве 50 тысяч беларусаў, абавязкова. Ідэя была ў тым, каб правесці адзначэнне беларускай незалежнасці на розных пляцоўках. Час ад часу на розных пляцоўках розныя аўдыторыі. Хтосьці ходзіць адзін да аднаго, хтосьці не ходзіць. Тут была ідэя злучыць іх некалькімі мерапрыемствамі. Ну і вось ёсць культурніцкая імпрэза 23-га, ёсць 25-га палітычная імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў, літоўскіх і беларускіх дэпутатаў. Ну і затым таксама 25 жніўня, 18-й гадзіне ў беларускім доме вечарына. Відэа Сергей Навумчык, ну а таксама лідэры віленскай дыаспары пра беларускую незалежнасць. Такім чынам людзі могуць пабыць і там, і там, і там, паўдзельнічаць у імпрэзах, прысвечаных незалежнасці, бо незалежнасць усіх яднае. Штосьці можа і падзяляе, але беларуская незалежнасць яднае ўсіх.
2: Калі ласка, сустракайце Юрый Брыцько.

Анатоль Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень. Гэты верш, мне здаецца, больш пасуе незалежнасці. Чалавеку дадзены шлях, і узняўшы да гары галаву, калі трэба, залезе на дах і адкажа: «Так, я пайду». Атрымаў гэты шлях ці другі, хоць на поўдзень, хоць у гару, качую да нябёс камяні, не сказаўшы, што не, не пайду. Большую частку, якіх я чытаў, я іх пісаў у турме, акрамя аднаго апошняга. Ён падрыхтоўкай да турмы быў, як апынуўся пасля. Для мяне дзень незалежнасці, гэта ўсё можна абстрактнымі словамі нейкімі казаць, но дата проста з гадамі разумееш, што незалежнасць это не тое, што табе даецца па праву нараджэння, это тое, што цягам гадоў, па меры свайго жыцця, разумееш, што нічога само па сабе не даецца, ўсё трэба адстойваць кожны дзень, не прыемнымі рэчамі усякімі займацца. Але гэта жыццё і незалежнасць ад адна з іх. То есть я бачу, што на Беларусь вялікая спакуса на яе незалежнасць у шмат каго, аказваецца, не толькі ў Расіі, як апынулася. І таму для мяне незалежнасць гэта быццам і свята, але і такая трагічная старонка ўсіх народаў, якія знаходзяцца паміж імперыямі.

0: Александр Рыбка, гурт «Світанак». Першы раз я сам пабачыў «Світанак» на выступленні ў дапамозе 1 студзеня 3,5 гады таму. Это была калядная праграма, мне здзівіла, што яны так добра выступаюць. Потым мы пазнаёміліся, і вось «Світанак» тады збіраўся ў вандроўку за выступленнямі па Польшчы, і мяне купіла тое, што яны павінны былі заехаць у раён Закапаны, і там будуць горныя лыжы, і я на гэта купіўся, скажам так, схадзіў на некалькі рэпетыцый, каб быць баластам не лыжнікам, а
1: далучыцца
0: да суполкі. І вось я ўжо 3,5 гады, я ўжо ў «Світанку». Больш весёлыя, канешне, мне падабаецца спевы такія. Вообще спевы народныя для майго слуха, яны былі цяжкія для ўспрымальніцтва. І таму, пакуль тэкст не зразумееш, гэта вельмі цяжка ўспрымаць. Таму стараемся самі выконваць гэта, чтоб людзі разумелі, пра што мы спяваем.
2: Марына Струнеўская, заснавальніца этнацэнтра «Світанак» у Вільні. Запрасіў Павел Севярынец. Ну, бачыце, выходзяць нашы лідары, нашы парты, якія аб'ядноўваюць вакол сябе беларусаў. Гэта вельмі важна. Сапраўды, мы тут не адзначалі гэтае свята, а яно насамрэч вельмі значнае. Мы не адзначалі, можа, таму, што мы як бы нафіктыўна. Де юра ёсць, а дэ-факта яе няма, гэтай незалежнасці. Бо няма нашага ні луна, ні бел чырвона-белы сцяг. Людзі за гэта атрымліваюць вялікія срокі, але добра, што гэта ўсё аднаўляецца. Добра, што мы збіраемся, памятаем, што мы беларусы, святкуем і нашыя дзяржаўныя сапраўдныя святы.
3: А беларусы Вільні сабраліся ў гадавіну акту незалежнасці Беларусі, акту, які быў прыняты ў 25 жніўня 1991 года, які надаваў канстытуцыйную моц акту аб дзяржаўнай суверэннасці прынятаму год. Раней адзначылі гэтую гадавіну напярэдадні, фактычна адзначылі вчора, а дакладная гадавіна будзе толькі заўтра, беларусы ў Беластоку. Але пра гэтае святкаванне, пра гэтую сустрэчу, скажам, ужо ў наступнай гадзіне раніцы з рацыяй. А пакуль што ў нас Ляпіс Трубецкой.

0: Неба над Беларусю давно перастала быць мірным, раней шахеды, а цяпер яшчэ і расійскія бандэролі. Жыхары Гомельшчыны і Берасцейшчыны ведаюць гук палёту ваенных дронаў з уласнага досведу. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Украіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўля да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт. Тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, пралецеўшы 306 кіламетраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кіламетраў у глыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны «Бандероль» — гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кіламетраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Неконтролюемые ракеты с десятками килограммов тротилу маневруют над жилыми домами и городами. Что отбывается при их падении, яскраво показывает приклад Молдовы. 17 жнюня российская бандероль сутыкнулась там с древом и одной только выбуховой хвали хапила, каб моцно пошкодить приватные домы мясовых жыхароў. Акрамя того, бандероли мают великую площу аскепочного поражения. Падение военных беспілотнікаў ўжо не першы раз фіксаваліся ў розных рэгіёнах Беларусі, ад Віцебска да Слуцка і Жлобіна, і кожны такі выпадак – гэта гульня ў рулетку. Рэакцыю ж улады ў Беларусі можна назваць амаль што алімпійскім маўчаннем. Пры гэтым прапагандысцкія СМІ рэгулярна і падрабязна паведамляюць пра атакі ўкраінскіх сіл на тэрыторыі Расіі. Аднак прынцыпова маўчаць пра тое, што, да прыкладу, расійскія дроны атакуюць Украіну праз тэрыторыю Беларусі. Ніякага пратэсту ў бок Крамля з афіцыйнага Менска ніколі не паступала і не паступіць. Тым часам беларускае неба фактычна ператварылася ў транзітную зону для лятальных апаратаў, якія нясуць разбурэнне і смерць. А спробы рэжыму Лукашэнкі схаваць рэальную пагрозу бяспецы грамадзян толькі павялічваюць рызыкі. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторыі, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

Кожную ноч расійскія дроны і ракеты атакуюць украінскія гарады, але ж і украінцы таксама ў адказ ударяюць па важных месцах у Расіі, у Краснадары пасля атакі беспілотнікаў загарэўся буйны лагістычны цэнтр Азон. І пра гэта, пра сітуацыю ва Украіне, між іншым пра гэта пачуем у бліжэйшых навінах, якія ў нас ужо праз 4 хвіліны з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзін, у Польшчы 7.
3: У Краснодары атакаваны дронамі логістычны цэнтр «Азон». У Беластоку адзначылі 35-ю гадавіну незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Аўдыёгід з сцежкамі Дамовіча прэзентаваны ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Краснодары пасля атакі беспілотнікаў загарэўся буйны лагістычны цэнтр «Азон». Супрацоўнікаў эвакуявалі, праца склада спыненая. Паводле кампаніі папярэдне пацярпелых сярод работнікаў няма. Аднак кіраўнік Краснодара паведаміў, што ў выніку падзення абломку беспілотніка нібыта загінулі 2 дзіцяці, яшчэ 9 чалавек, у тым ліку 7 дзяцей, былі шпіталізаваныя. Паводле яго, абломкі трапілі ў прыватны дзіцячы цэнтр, але незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Расійскія ўлады паведамляюць пра падзенне абломка ў некалькіх раёнах горада і на жылыя будынкі. Пасля пажару «Азон» спыніў прыём паставак і адмініў лагістычныя маршруты для гэтага складу. Заказы з яго таксама часова недаступныя. Падобная атака адбылася і ў Ставропольскім краю, дзе загарэўся яшчэ адзін буйны склад «Азон». У Беластоку у беларускім хабе «Новая земля» урачыста адзначылі 35-ю гадавіну прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, за якую 25 жніўня 1991 года адзінагалосна прагаласавалі 256 депутатаў Верховнага Савета БССР 12-го склікання. Гаворыць непасрэдны ўдзельнік тых гістарычных падзеяў кіраўнік руха «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк, а таксама іншыя ўдзельнікі святочнай вечарыны.
4: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, таму што ў гэты дзень была створана рэальная незалежная дзяржава – Рэспубліка Беларусь.
5: Кацярына Дзідзюля, рух «Вольная Беларусь». Гэта такі дзень, калі нарадзілася дзяржава Беларусь. Беларусь я люблю, гэта мая радзіма, таму я вельмі цёпла ставлюся да гэтай даты.
6: Депутат Верховнага Савета – Юрый Адамович Беленький.
7: Это был той момент, который наперш, напевно, найдетний засвечил, высвечил, кто Красадовский, депутат незалежности, и даже уже пошел в зимного лица, и он тогда сказал, да, мы были исторично счастливы.
6: Выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юра Смельшкевич.
8: Это было вельми погружение в этот день. Мне подается, многие люди отчули вот эту атмосферу, той историчный момент, дякуючи вот талентам наших шановных депутатов, наших шановных гостей из Варшавы, которые вот так поделились этим уражением. Дякую.
3: Святочная вечерина до 35-й годовины принятия декларации об незалежности Беларуси проводилась у Белостоку так само и в поддержку деятельности белорусского хаба «Новая земля». Аўдыёгід з сцежкамі Дамовіча прэзентаваны ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратой дзяржаўнай прапаганды. Цытата: «Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага», адзначыў ініцыятар стварэння аўдыёгіду Андрэй Архіпенка.
9: Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцаў немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
3: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядерным актывістам для савецкіх улад. Ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыёгідам з сцежкамі Адамовіча можна знаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. З завтрашняга дня і да 5 верасня ўключна ў светлы час сутак аўтамабілісты Беларусі павінны ўключаць блізкае святло фар альбо дзённыя хадавыя агні. Габарытных агнёў недастаткова, за гэта могуць вынесці папярэджанне альбо аштрафаваць на суму да 3 базавых велічыняў. Правіла дзейнічаюць штогод напрыканцы жніўня і звязаныя з пачаткам навучальнага года, каб аўтамабілі былі больш прыкметнымі для дзяцей і іншых пешаходаў. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Термометри сьогодні в самий теплий момент дня будуть показувати 18-19 градусів. Атмосферний тиск вищий за норму в цілому регіоні на протягу усього дня. Вітер західний, до півдньово-західний 3-4 метри на секунду у парівах до 9.

Самы шчаслівы дзень у жыцці асабіста. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, таму што ў гэты дзень была створана рэальная незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь з усімі атрыбутамі незалежнай дзяржавы. І грошы, і валюта, і мяжа, і армія, і амбасады, і ўрад, і парламент, і так далей. І прызнанне ва ўсім свеце. Не гледзячы на тое, што там цяпер дыктатура, што там цяпер, кажуць, Расія швэндаецца, тым не менш дзяржава існуе, яна прызнаная, у яе ёсць перспектывы, зменіцца ўлада, і дзяржава расквітнее. І ўсё гэта дзякуючы 25 жніўню. Але каб не было б 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б і Рэспубліка Беларусь, таму што 25 сакавіка 18 года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна 25 сакавік засведчыў на ўвесь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Гэта вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень. І калі зноў

0: Кацярына Дзідзюля, рух «Вольная Беларусь», суарганізатар сённяшняга мерапрыемства. А мы прыехалі сюды з Варшавы адмыслова, каб правесці святкаванне Дня незалежнасці Беларусі менавіта ў беластоцкай прасторы «Новая земля». Каб прыцягнуць увагу да гэтай прасторы, канкрэтна да таго, што яны маюць праблемы з аплатай арэнды. Пад гэта мерапрыемства загадзя быў абвешчаны збор. Усё атрымалася, былі сабраны патрэбныя сродкі, каб крыху дапамагчы з арэндай. І сёння мы слухалі дэпутатаў незалежнасці, быў святочны канцэрт. Мы лічым, што ўсё прайшло проста выдатна, нават лепей, чым мы планавалі.
1: І калі надыдзе спакуса, вылучэння ў каралі, не дзялі мяне з Беларусю, я прашу цябе, не дзялі.
2: Вось асабіста для вас дзень 25 жніўня. Як у сябе гэты дзень выяўляецца, адчуваеце?
0: Ну, скажам, гэта такі дзень, калі нарадзілася дзяржава Беларусь, дзень нараджэння Беларусі. Беларусь я люблю, гэта мая радзіма, таму я вельмі цёпла ставлюся да гэтай даты. Я не магу фізічна памятаць тыя падзеі, бо я была зусім маленькай. Вось, але мае бацькі гэта падтрымлівалі, дзесьці ўдзельнічалі і маю нават нейкія такія сентыменты з дзяцінства. Ось па гэтай падзеі. І вельмі хораша, што мы, скажам так, маем тут чалавека, пад кіраўніцтвам каторага і была дасягнута гэта вялікая падзея здабыццё незалежнасці Беларусі. Разам з ім можам святкаваць, ведаць пэўныя падрабязнасці, як гэта адбывалася, задаваць свае пытанні і каб годна адзначаць гэтую дату, памятаць яе, бо трэба будзе яе перанесці ў вольную Беларусь, каб гэта была дзяржаўная афіцыйная свята.

0: Захаваў тыя пачуцці, тое адчуванне, якое мне было 25 жніўня 1991 года.
1: Дэпутат Верховнага Савета, пры якім была прынятая дэкларацыя аб незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Юрый Адамавіч Беленькі.
0: Калі мы выйшлі на плошчу і нас віталі людзі, гэта быў той момант, які найперш, напэўна, найлепей засведчыў ці вызначыў Пётра Садоўскі, дэпутат незалежнасці, і на жаль, ужо прайшоў з умовы жыцця, ён тады сказаў так: мы былі гістарычна шчаслівымі. Сапраўды мы разумелі, што мы здзейснілі мару шматлікіх пакаленняў беларусаў, якія марылі, якія працавалі, змагаліся і паміралі за тое, каб наша родная Беларусь была незалежнай. Але адразу хачу сказаць, што не толькі гэтае пакаленне, але тыя людзі, якія ў той час неслі ідэю незалежнасці, якія працавалі на гэтую ідэю, якія захавалі гэтую ідэю. Я хачу нагадаць, што канец 80-х гадоў пра бел чырвона-белы сцяг ведалі адзінкі, пра 25 сакавіка 18 года дзень волі ведалі адзінкі. Калі Зянон Пазняк у 1989 годзе публічна на ўсю Беларусь агучыў, што камуністычная ўлада злачынная, нам мусіць быць забаронена, што Савецкі Саюз разваліцца і Беларусь будзе незалежнай.
2: Москва стала отступать и стала отступать, и не соборшу покидать, и боршу покидать.
1: Сваімі ўражаннямі ад сённяшняй святочнай вечарыны дзеліцца выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрас Мелішкевіч.
3: Вельмі файны ўзровень. Мне спадабалася тое, што ў час урачыстасці адбыўся і канцэртная частка праграмы, а таксама тое, як інтэрактыўна адбылася такая інсцэніроўка тога дня, калі прымалася дэкларацыя ўжо аб суверэнітэце Беларусі, аб незалежнасці, і мы пачулі галасы, ну, выкананні актораў, канешне ж, але галасы дэпутатаў як апазіцыі. Зянон Станіславович сам выступіў з прямой прамовай, але пачулі галасы і камуністаў, і тых, каторыя перайначыліся і ў час сесіі перайшлі на бок апазіцыі БНФ і падтрымалі яе, нават маючы камуністычны бэкграўнд. Гэта было вельмі, вельмі пагружэнне ў гэты дзень, і мне падаецца, многія людзі адчулі вось гэтую атмасферу, той гістарычны момант. Ну, і дзякуючы вось талентам нашых шаноўных дэпутатаў, нашых шаноўных гасцей з Варшавы, якія вось так падзяліліся гэтым уражаннем. Дзякую.
4: Я заклікаю усіх дэпутатаў зараз ацаніць гэтую абстаноўку самым належным чынам. Таму што усялякае замаруджванне пойдзе нам на шкоду. Не трэба баяцца, што тут, як казалі некаторыя дэпутаты, узнікне Албанія, Куба, Карэя, нічого падобнага. Працэсы, якія пайшлі ў нас, на адход нашай сесіі пацвярджаюць, яны небарачальныя. Яны ідуць на карысць нашаму грамадству. А суверэнітэт дасць нам магчымасць стаць свабоднымі і незалежнымі. Дасць нам магчымасць развіць тыя асновы, якія мы закладываем, ідучы да рэформ. Я прашу вас паставіць гэтае пытанне і вырашыць яго сёння, бо заўтра можа быць позна.
5: Чакаць немагчыма. Таму я лічу, што неабходна прымаць не пастанову, а закон Беларускай ССР аб наданні канстытуцыйнага статуса дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР.
6: Галасуем! Хто за тое, каб беларуская БССР стала незалежнай дзяржавай? Прашу голасаваць!
4: Гэта, канешне, не было. У стэнаграме было трошкі інакш, але сапраўды ўсе прагаласавалі аднагалосна.

За незалежнасць Беларусі прагаласавалі ўсе прысутныя ў залі 256 дэпутатаў Верховнага Савета. Гэта стала рэальным дзякуючы каласальнай працы, якую ў сціслыя тэрміны правялі 27 дэпутатаў ад апазіцыйнай меншасці партыі Беларускага народнага фронту. Тады ўпершыню ў залі Верховнага Савета быў унесены бел-чырвона-белы сцяг, а праз месяц БССР быў перайменаваны ў Рэспубліку Беларусь.

0: rock'n'rollam i znowu.
1: Дэклараваў Ігар Варашкевіч, і гэта быў гурт Крама. Слухайце, беларуская трансгранічная радіёрацыя. Палова на 8-ю гадзіну ў Польшчы, на 9-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, кароткачасовыя ападкі, магчымыя практычна ў любым месцы беларуска-польскага памежжа, а на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 18 градусаў у Гародні ды Беластоку, 19 у Берасці ды Белай Падляскай.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Ладзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат патрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхароў іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта і можам пабачыць на фотавыставе Ладзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак ініцыятыва «Годна» запрашае на онлайн-размову з Лявоном Баршчэўскім, дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання, каардынатарам парламенцкай апазіцыі БНФ і непасрэдным удзельнікам падзей жніўня 1991-га. 25 жніўня 1991-га дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закона. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Як гэтае рашэнне стала магчымым? Што адбывалася 24 і 25 жніўня ў авальнай залі і на плошчы перад домам урада? Якую ролю адыгралі дэпутаты апазіцыі БНФ і людзі, якія выйшлі падтрымаць незалежнасць? Пра гэта і не толькі на сустрэчы. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Алянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе асобе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Праект «Інтэрв'ю «Шчырасць» нарадзіўся ў Мінску. Свае інтэрв'ю ўжо далі кампазітар Эрык Арлоў-Шынкус, музыка і мастак Андрусь Такінданг, співачка Кацярына Ваданосава, музыка Сергей Пукст, дзеяфільм «Лайф», рэжысёр Юра Дзівакоў, гісторык Ігар Станкевіч, рэжысёрка Юлія Шатун, паэт Ігар Кулікоў ды іншыя. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, тёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмерыі, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся! Ooh, yeah.

0: учора ў агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў беларусы Варшавы сабраліся ля каменя катынскіх ахвяр для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены ў імя ідэалогіі, не быў забытым, гаворыць ксёндз В'ячаслаў Барок, які адкрыў акцыю.
1: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама кожнага асобнай краіны. Ну а таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны не даюць магчымасці захаваць чалавеку годнасць. Мы ведаем, што той рэжым, які сёння ўтвораны ў Беларусі, гэта аўтарытарны рэжым, які перарастае ў пэўным сэнсе ў рэжым іншага, больш жорсткага кшталту. Гэты рэжым з'яўляецца дзіцём рэжыму камуністычнага, які ў свой час панаваў у Савецкім Саюзе. Калі хтосьці сумняваецца ў гэтым, нехай паглядзіць на сучасную Беларусь, і вы там убачыце святых, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Вы ўбачыце там помнікі Леніну, Дзержынскаму, Калініну. Гэты помнікі далей стаяць, і яны далей ушаноўваюцца. Далей ушаноўваюцца гэты сімвалы, пад якімі знішчалася Беларусь, а не толькі Беларусь, знак чырвонай зоркі і сімвал серпа і молота. Для мяне вось гэтыя сімвалы, як фашыстоўскай свастыкі, так і сімвал камуністычны серп і молот і чырвоная зорка, яны раўназначныя, гэта сімвалы зла.
2: Я Ігар Станкевіч, даследчык сталінскіх рэпрэсій, дзень памяці ахвяр нацызму і сталінізму, хутчэй я б нават сказаў камунізму. А што ў гэты дзень адбылося? У гэты дзень у Маскве міністр замежных справ Нямеччыны Рыбінтроп і Савецкага Саюзу Молатаў падпісалі дамову аб ненападзенні. Па таемным пратаколам да яго ішоў дакумент, які па сутнасці падзяляў Еўропу на часткі ўплыву. Але фактычна гэта быў дакумент, які падпісаў прысуд амаль 80 мільёнам чалавек па ўсім свеце. Таму што гэты дакумент пачаў па сутнасці другую сусветную вайну. Сюды мы прыйшлі да мемарыяльнага камяню ахвярам катынскай трагедыі. Гэта 22 тысячы афіцэраў, якія трапілі ў савецкі палон і былі ўвесну 1940 года на загад Сталіна і ягоных паплечнікаў былі проста патаемна расстраляны ў Катынскім лесе, ў Старабельску, ў Падківым выкоўні. І таксама ёсць меркаванне, што частка гэтых людзей былі расстраляны дзесьці пад Мінскам, таму што ёсць звесткі, ёсць справаздачы ўжо пасляваенныя 50-х гадоў, калі тагачасны кіраўнік КДБ у даведцы Нікіту Хрушчову пісаў, што ў гэтыя часы ў архівах КДБ захоўваецца 22 тысячы архіўных справ, і ён тлумачыць падрабязна, што гэта за справы, колькі чалавек былі расстраляны ў Катыні, ў Медным і гэтак далей. Таксама ён узгадвае, што ў той жа час з турмаў заходняй Беларусі і Украіны ў Менск былі скіраваныя амаль 8 тысяч вязняў, якія былі таксама недзе расстраляныя. Савецкі Саюз доўга адмаўляў гэтай трагедыі, адмаўляў свайго актыўнага ўдзелу. Яны імкнуліся перакласці адказнасць за гэтую трагедыю на Нямеччыну, але напрыканцы 80-х гадоў, пачатку 90-х, Расія прызнала, што сапраўды так, гэта яна здзейсніла гэтае злачынства, яна забіла, не яна, а савецкае кіраўніцтва і НКВД забілі гэтых людзей, і дакументы пачалі перадаваць польскаму боку. З 8 тысяч чалавек вязняў турмаў заходняй Украіны перадалі частку свайго спісу, гэта каля 3700 чалавек, а рэшта, амаль 4 тысячы чалавек, гэта меўся быць так званы беларускі катынскі спіс. Гэта людзі, якіх з турмаў заходняй Беларусі павезлі кудысьці ў бок Менску і след якіх знік. Беларускія ўлады па сённяшні дзень адмаўляюць наяўнасць гэтага спісу. Кажуць, ніхто палякаў не расстрэльваў, але дакументы сведчаць, што сапраўды гэтыя людзі былі пагружаны ў цягнікі, ў эшалоны, скіраваныя да Менску, і далей след іх знік. Я б хацеў падкрэсліць, што абодва рэжымы, нягледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, той, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер, калі прыйшоў да ўлады ў 33-м годзе. Савецкі Саюз ужо тады меў вельмі такую разгалінаваную сетку лагероў, куды людзей прымусова ссылалі на прымусовую рабскую працу. І калі вось пра Гітлера кажуць, што ён стваральнік лагероў смерці, дзе людзей забівалі газам, то варта адзначыць, што Гітлер пачаў ствараць такія лагеры толькі ў 41-м годзе. А ў Савецкім Саюзе масавыя забойствы адбыліся, як мы памятаем, у 37-38 годзе. Апроч таго, у 39-м годзе, акурат пасля таго, як Савецкі Саюз увайшоў на тэрыторыю Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, толькі з Заходняй Беларусі мірнага насельніцтва, прадстаўнікоў мясцовых уладаў, паліцыі, асаднікаў з сем'ямі масава грузілі ў эшалоны і ссылалі ў Сібір. І такіх было пад 140 тысяч чалавек. І такіх дэпартацыяў перад вайной да 41-го года адбылося хіба 4. Калі ўжо адзін людаецкі рэжым перадолеў другі, рэпрэсіі ў Савецкім Саюзе не скончыліся, яны цягнуліся амаль да апошніх дзён людаеда, людажэра Іосіфа Сталіна, якому сёння ў Беларусі імкнуцца надаць пашану, адрадзіць гэтыя традыцыі, а беларускае КДБ яно ганарыцца тым, што яны маюць вось гэтыя чэкійскія традыцыі, яны адлічваюць сваё стварэнне ад стварэння ЧК, па сутнасці яны выраслі вось гэтай чэкійскай крывавай гімнасцёркі, таксама у тых рукі па локаць былі ў крыві, і сёння мы бачым, што яны пераймаюць тыя метады репрессию, какие по сутности были у сталинских часов.
3: Адам Боровский. День народов, памяти народов, которые были преследованы, мордованы через коммунистичный режим. Россия, а вчешний Związek Sowiecki, które były nazywane więzieniem narodu, również można ich nazwać cmentarzem narodu. To jest ziemia, która pochłonęła miliony ofiar różnych narodowości.
1: Wielmi dobre, że my сегодня przygadujemy ofiarą reżimu. І дай Боже, каб прыгадываючы, мы рабілі добрыя, правільныя высновы, а сваю будучыню будавалі на іншых фундаментах.
0: А на акцію шанавання памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў у Варшаве была наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

Ці паліўны крызіс у Расіі ўзмоцніць ціск на Крэмль, каб закончыць хутчэй вайну ва Украіне. Між іншым, пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў навінах, з якімі завітае ў студыю ўжо праз 4 хвіліны з паловаю.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Паліўны крызіс у Расіі ўзмацняе ціск на Крэмль. З пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх. У мірскім замку аднаўляюць італьянскі сад 18-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Паліўны крызіс у Расіі набірае абароты. Паводле Deutsche Welle, праблемы з бензінам закранулі ўжо не менш, чым 30 рэгіёнаў краіны. Пасля новых удараў па нафтаперапрацоўчых заводах на заправках узнікаюць чэргі, а ў некаторых рэгіёнах увялі абмежаванні на продаж паліва. Асабліва складаная сітуацыя склалася ў Маскве і Маскоўскай вобласці. Паводле Deutsche Welle, на сярэдзіну жніўня бензін і дызель можна было набыць менш, чым на траціне расійскіх заправачных станцый. Дэфіцыт ужо ўплывае не толькі на звычайных аўтамабілістаў, але і на таксі, дастаўку, грузавыя перавозкі ды іншыя сферы эканомікі. Эксперты папярэджваюць, калі крызіс будзе пагаршацца, ён можа стварыць дадатковыя праблемы для расійскай эканомікі і ўзмацніць ціск на ўладу Владзіміра Пуціна. Да 35-годзя аднаўлення незалежнасці Беларусі 25 жніўня пройдзе яшчэ адна вечарына ў Вільні пад назвай «Незалежнасць – гэта шматкроп'я». Арганізатары запрашаюць беларусаў у беларускі дом на вуліцы Віленская 10. Пра тое, што чакае беларусаў у гэты дзень і якія будуць спікеры, распавядае арганізатар вечарыны, палітык, былы палітвязень Павел Свярынец.
4: Депутат незалежнасці – адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар сімітомнай гісторыі па гадах 1991 і далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Хто будзе жывым выступаць, гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве пра беларускамоўны праект, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
3: Паводле Павла Свярынца, гэта свята адзначаць і беларусы Польшчы. Ідэя святкавання належыць палітыку Зянону Пазняку.
4: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зянона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ушанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зянон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні. Такім чынам Зянон робіць у Беластоку, я раблю ў Вільні, яшчэ хтосьці робіць у Варшаве, такім чынам разам адзначым па ўсіх буйных гарадах, дзе ёсць беларусы.
3: Нагадаем, 25 жніўня 1991 года дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Беларуская вечарына ў дзень незалежнасці ў беларускім доме ў Вільні пройдзе а 18 гадзіне. З пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх, а 245 атрымалі траўмы, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Азначаецца, што ў сувязі з пачаткам навучальнага года з 25 жніўня па 5 верасня ў Беларусі пройдзе спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці», якое заклікана павысіць узровень адказнасці бацькоў і кіроўцаў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. У гэтыя дні, як заяўляе ведамства, у светлы час сутак кіроўцам неабходна перасоўвацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. У Мірскім замку завершаюць аднаўленне італьянскага саду, які існаваў тут яшчэ ў 18 стагоддзі. Праект ахоплівае тэрыторыю плошчай амаль 5,5 гектараў. Тут аднаўляюць гістарычную планіроўку з 18 партэрамі, алеямі, жывымі агароджамі і дэкаратыўнымі раслінамі. Аднаўленне саду пачалося некалькі гадоў таму на аснове гістарычных апісанняў. Цяпер там высаджваюць марозаўстойлівыя расліны, усталёўваюць малыя архітэктурныя формы і аднаўляюць цэнтральную алею. Для наведвальнікаў італьянскі сад плануюць адкрыць восенню гэтага года. Поўнасцю ж яго гістарычны выгляд сфармуецца прыкладна праз 5 гадоў, калі падрастуць дрэвы і хмызнякі. Адкрыццё прымеркавана да 500-годзя першай пісьмовай згадкі Мірскага замка. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі, праўда, кароткачасовыя, тым не менш магчымыя ў цэлым рэгіёне, асабліва ў другой палове дня. На захадзе беларуска-польскага памежжа сіноптыкі асцерагаюць, могуць з'явіцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму ўвесь час, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывае это 9-10, а температура днем на полночи региону 18, на полдне 19 градусов.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио «ФМ».

0: такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было ўвесь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
1: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі
0: атрымліваць. На жаль, не. Гэта безумоўна такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў, і адзіная блізкая па сутнасці асоба гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі, і вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць, ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
1: Паколькі новіся таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы нейкім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах буду кажучы, не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікавы вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
0: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідна, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацанкі, з'явілася, ну, назавем гэта палітычнай волей, правесці нейкі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. тады упершыню артыкулявала. Гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханаўскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтыя паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашы такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў, беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе якраз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і гэтак далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што беларусін ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцце ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты ўказ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхіі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут, праз чаты, праз суполкі, з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца, і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
1: А скажы, Караска, як ты ацэньваеш сітуацыю? Гэта можа быць праблема, такія вось негатыўныя каментары? Адчуваеш ты ўвогуле праблему адносінаў да беларусаў сярод чэшскага грамадства?
0: Тут няма нейкіх выразных ксенафобных настрояў, якія былі скіраваныя супраць беларускай супольнасці. Мы не маем зафіксаваных выпадкаў, нейкіх фізічных нападаў ці агрэсіі, якая можа мець пэўныя наступствы для чалавека. Але ёсць іншыя перасцярогі. Справа ў тым, што Чэхія прыняла вялікую колькасць уцякачоў-уцякачак з Украіны, і чэшскія службы маюць пэўныя такія capacity, ім патрэбны час на паўнавартасную верыфікацыю тых, каго ўжо Чэхія прыняла. І вось такая дадатковая праца ў выглядзе верыфікацыі тых асобаў, якія будуць падавацца на візы, гэта было вось на гэтым этапе непажадана. У той жа час працавалі таксама з нашага боку такія аргументы, як колькасны. Гэта не тыя аб'ёмы, якія былі, напрыклад, у выпадку, калі б такое паслабленне зрабілі для грамадзянак Расійскай Федэрацыі. Вось гэта расійская супольнасць тут, яна колькасна значна перавышае так беларускую. Больш за тое, у нас ёсць дадатковыя механізмы верыфікацыі. І мы можам быць у нейкім сэнсе дадатковай падтрымкай для чэшскіх органаў, чэшскіх установаў у выпадку складаных нейкіх кейсаў ці кейсаў, якія будуць неадназначныя, так, каб ўсё ж такі знайсці аргумент на карысць таго ці іншага дагледжання.
1: У гэтым кантэксце як падсумаванне. Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так, але ж ну беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
0: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў фейсбук-суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторы прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што безумоўна сваіх блізкіх хочуць бачыць, як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі насамрэч это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах па тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што ну вообще офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазі. Але нашы правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыты гэты вырашыць, на яго адказаць.
2: Госць рацыі.

0: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі ападкамі, асабліва ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Тэмпература днём 18-19 градусаў, тэмпература ноччу 10-12.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 21 па 24 жніўня праходзяць матчы 19 тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У пятніцу Мінск саступіў Віцебску з лікам 0-1. Матч стаў першым у гісторыі турніру, які абслужыла поўнасцю жаночая брыгада арбітраў. Галоўным арбітрам сустрэчы была Вольга Блоцкая. Ёй дапамагалі на лініях Анастасія Данченко і Алеся Гутнік. Чацвёрты арбітр Валянціна Сакаловіч. Нагадаем, што ў красавіку Блоцкая стала першай жанчынай у гісторыі чэмпіянату Беларусі, якая адпрацавала матч вышэйшага дывізіёна ў якасці галоўнага суддзі. Яна дэбютавала ў гульні 4-га тура вышэйшай лігі паміж Койдановскім Арсеналам і Бабруйскай Белшынай. У суботу ж Белшына наадварот абгуляла Арсенал з лікам 2-0, а Мазырская Славія згуляла ў нічыю 0-0 у палескім дэрбі з Гомелем. Такім чынам Гомель стаў сёмым клубам у гісторыі вышэйшай лігі Беларусі, які згуляў 200 матчаў у нічыю. Для гэтага клубу спатрэбілася 850 гульняў. Больш за 200 нічыіх у вышэйшай лізе Беларусі маюць наступныя клубы: Нёман, Дынама Берасці, Шахцёр, Дынама Менск, Віцебск і Тарпеда Белас. Нафтан прайграў Нёману з лікам 0-2. 32-гадовы нападаючага радзенскага клуба Павел Савіцкі азначыўся голам і дагнаў Максіма Скавыша па колькасці забітых мячоў у чэмпіянаце Беларусі – 134. На першым месцы ідзе Раман Васілюк, у якога 218 галоў у 471 матчы. На другім Валерій Стрыпейкіс – 174 мячы. На трэцім Віталь Радзіонаў – 145. У бягучым сезоне чэмпіянату Беларусі Савіцкі правёў 14 матчаў, забіў 4 галы і аддаў 2 галевыя перадачы. Матч паміж Баранавічамі і Берасцейскім Дынама скончыўся ў нічыю 1-1 і сабраў аншлаг. За гульнёй паміж камандамі назірала 2998 балельшчыкаў. Гэта максімальная ўмяшчальнасць стадыёна ў Баранавічах. Таксама ў нічыю 0-0 згулялі ў Віцебску каманды з розных палюсоў турнірнай табліцы і нядаўныя прадстаўнікі Беларусі на Еўраарэне – МЛ і барысаўскі Батэ. Сёння прысталічная Іслыш згуляе з мінскім Дынама, а жодзінская Тарпеда Белас сустрэнецца з магілёўскім Дняпром. З 21 па 23 жніўня былі згуляныя матчы 21 тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: Маладычна з лікам 4-1 перамагло Салігорск. Смаргонь прайграла Астраўцу з лікам 0-1. З лікам 0-3 Пінская Хваля разбілася аб Слонім. Аліда на сваім полі здабыла важную перамогу з лікам 3-2 над лідарам чэмпіяната Нівай з прымежнага Доўбізна. Такім чынам на першым радку па-ранейшаму знаходзіцца Ніва з 42 пунктамі. Следам ідзе Слуцк, у якога 41 бал, і з 39 пунктамі тройку лідараў турніра замыкае Ліда. 35 клубаў другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболі забяспечылі сабе ўдзел у фінальным этапе турніра з 36. За апошнюю пуцёўку ад менскага дывізіёна змагаюцца БДУ і Менская Мора. Пераможца вызначыцца па выніках 18-га заключнага тура, які пройдзе 29-30 жніўня. У Маладэшні завершыўся розыгрыш 17-га Кубка Беларусі па пляжным футболе. Другі раз у гісторыі уладальнікам трафея стаў віцебскі Юрка Світ Аблспорт, які ў вырашальным матчы абыграў магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерва з лікам 6-3. Раней каманда з Віцебска заваёўвала трафей у 2017 годзе. Рэкардсменам па колькасці заваяваных кубкаў з'яўляецца барысаўскі Батэ, які перамагаў у 6 фіналах. Двума тыднямі раней Юрка Світэбск Аблспорт упершыню заваяваў залатыя медалі чэмпіянату Беларусі, одолевши у суперфінале Щучин з ліком 6-2. У польскай футбольнай экстракласе ГКС беларускага форварда Іллі Шкурына ў Катавіцах з лікам 5-0 разграміла плоцкую віслу беларускага паўабаронцы Глеба Кучко. Ілля правёў гульню на добрым узроўні. На 33-й хвіліне зарабіў для сваёй каманды пенальці і адзначыўся голам на 81-й хвіліне. На 82-й хвіліне быў заменены. Акурат на гэтай самай хвіліне на поле ў складзе віслы выйшаў Глеб Кучко. Беларускі форвард Уладзіслаў Марозаў стаў гульцом Кольдынга з другога дывізіёна чэмпіяната Даніі па футболе. Тэрмін кантракту разлічаны да ліпеня 2029 года. У Кольдынгу Марозаў адгуляў частку сезона 2025-26 гадоў. Ён выступаў там на правах арэнды з партугальскай Арокі. У 21 матчы Марозаў аформіў 10 плюс 2 па сістэме гол плюс пас. І вось ужо ў паядынку 5-га тура Кольдынг учора на полі суперніка згуляў нічыю 2-2 з Кёгі. Уладзіслаў Марозаў выйшаў на замену на 66-й хвіліне пры ліку 1-2, а на 80-й адзначыўся асістам, калі яго партнёр па камандзе ўсталяваў канчатковыя лічбы на табло. Кольдынг з трыма ачкамі займае 10-е месца ў турнірнай табліцы. На групавым этапе Кубка Салея па хакеі завяршыліся паядынкі ў групе Б. Аршанскі Лакаматыў прайграў Магілёву з лікам 0-3. Наваполацкі Хімік саступіў Гомелю з лікам 2-3. Смаленскі Славуціч саступіў Віцебску ў авертаймах таксама з лікам 2-3. Па іх выніках вызначыліся дзве чвэрцьфінальныя пары плэй-оф. Радзенскі Нёман, які заняў першае месца ў групе А, пазмагаецца за выхад у паўфінал з Гомелем, які фінішаваў на 4-й пазіцыі ў групе Б. Брэст, стаўшы другім у групе А, у 1/4 фіналу сустрэнецца са смаленскім Славуцічам, які заняў 3-е месца ў групе Б. Паводле рэгламенту спаборніцтваў паядынкі плэй-оф праходзяць на арэне каманды, якая заняла больш высокае месца па выніках групавога этапу. Такім чынам, гаспадарамі аднаматчавых супрацьстаянняў за выхад у паўфінал будуць каманды Згародні і Берасця. 22 жніўня адбыліся заключныя матчы хакейнага Кубка Цыплакова 2026. Дынама Алімпік на хатняй арэне саступіў гарадзенскаму прагрэсу ў фінальным паядынку турніру з лікам 0-3. Шайбамі ў складзе гасцей адзначыліся Арцём Капустін, Кірыл Жылюк і Александр Маргіс. Такім чынам, калектыў Згародні упершыню ў гісторыі здолеў заваяваць трафей, які разыгрываецца сярод каманд другога беларускага дывізіёна. Беларуска Арына Сабаленка захавае першае месца ў рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаці. Раней паведамлялася, што другая ракетка свету Алена Рыбакіна ўпершыню ў кар'еры магла падняцца на першую пазіцыю сусветнага рэйтынгу. Каб зрушыць Сабаленку, ёй неабходна было выйсці ў фінал турніру ў Цынцынаці. Аднак у чвэрцьфінале турніру супраць Полькі Ігі Свёнтак прадстаўніца Казахстана атрымала траўму і была вымушана зняцца з матча пры ліку 1-4. У кітайскім Сіяне прайшоў этап гран-пры па фігурным катанні сярод юніёраў. Беларускі фігурыст Васіль Бараховскі заняў 7-е месца. Ён набраў 199,9 бала, а беларуская фігурыстка Варвара Стахович заняла 5-е месца сярод дзяўчат, набраўшы 180,58 бала. На лёгкаатлетычным мемарыяле Камілы Скалімоўскай у Сілезіі прайшоў фінал змешанай эстафеты 4x100 метраў. Польскі квартэт у складзе Патрыка Крупы, Себасціна Лібуры, Малгажаты Пуэнты і натуралізаванай беларускай спартовкі Крыстіны Цімановскай фінішаваў першым з часам 41,41 секунды. Адзначым, што гэты квартэт лічыўся другім польскім з трох, а іншыя два не фінішавалі. Апроч іх на старт выйшла толькі адна каманда ад Літвы, паказаўшы час 41,49 секунды. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Рация.
1: Страшна і смешна. Гэта першая кніга журналісткі Алены Германовіч, якую яна прэзентавала ў Вільні у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. У час прэзентацыі заля была запоўненая, а вечарыну вяла паэтка Сабіна Брыло.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсе, канешна, я сама вельмі шмат думаю пра гэтыт феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з некага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча – гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці. Цнота, прызнанне таго, што адбываецца нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную храбрасць, вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль, вот можаш пра сябе расказаць, нават не ведаю, прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты ўразлівая. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічога, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніліся, напрыклад, жанчына, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе, я ехала па маршруту ў Мелькалітнавіч на цягніку. І ў нейкі момант вось яе часе ночы, ўжо была ноч, было цёмна, ведаць, як такі час, калі выключаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына, я не бачу яе твар, я не ведаю, хто гэта, заходзіць Васілевіч, дастае семкі, кажа мне, так не пытаецца мне дазволу, нічога, а кажа, якбы я буду семкі есці з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. Яна пачынае есці семкі, кажа, на пахаванне еду. Я так, ну добра. Сужыцель памёр, я так, ой, гару, гора, кое. Да не, это пяты. А я говорю, а чаго памёр? Дык ад ног. Я говорю, як ад ног? Ну, казаў, ногі балелі, потым памёр. Дык як ад ног можна памерці, што за хвароба? А не, там на будоўлі быў з люлькі паў і разбіўся там на Маскве. Я, дык это той пяты? Не, это чацвёрты быў, это не то, это з люлькі паў чацвёрты. І яна мне расказывала пра сваіх 5-7 сужыцелі, а я ўвесь час перапытывала, і не магла залічыць ту нітку, каторы памёр ад ног, твой памёр ад алергіі. Я говорю, як ён памёр ад алергіі? Хіба паміраць ад алергіі? Ну, ён такі быў уразлівы. І пры ім там сябар закінуў. Да ну ці што? А ён такі уразлівы быў, дык ён памёр. Ну, напэўна, ад алергіі. Я такой, ад алергіі? І налічыла я 5 сужыцеляў, можа, было 7 сужыцеляў, я ўжо не памятаю. І потым яна проста падымаецца і кажа, я выходжу.
4: Все бывалі за Лены, жылі в одном городе. Калі хто не ведае, СІЗА Гомельская знаходзіцца на вуліцы Кніжнай. І Елена жыве на вуліцы Кніжнай. Яна адразу, як толькі мяне арыштавалі, піша: «Ну, привет, сосед!» Ну, такі ліст натхняльны. Мы зараз уже кажам, па суседству з табой живем. А я ёй у адказ пішу: «Алена, вось, бач, як здарылася». Ну, а я ще толькі арыштавалі, ще такі так само. А тут у малого 11 год, я кажу, скаржуся Алені у лісце. Я заўсёды йому піцу, заўсёды великую піцу привозив, а зараз некому йому піцу привезти. А потом я малого от своего отримлю лист и кажу: «Папа, дякую великий за то, что ты с тюрьмы навод мне пиццу великую привез горячую». И он этому, и просто это была катастрофа для меня, вось, очи были вельготные, потому что я видел, что это зробила Алена. Дякую.
5: А может, он не казал.
4: Алена, дякую тебе еще великий.
6: Алена Маслюкова з Гомельскай вобласці, са Светлагорскуя. Мене гэтая жанчына заўсёды здзіўляла, так і станоўча здзіўляла, таму што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, нягледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яна заўсёды з гумарам адносілася. І яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала пра тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць, і файная журналістка, і пісьменніца. Прынамсі, ёй давно-давно мы раілі: «Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, проста класныя». Так, першая. Но я думаю, што гэта не апошняя, і хацелася бы, каб гэта была не апошняя, што ёй зычу.
2: Настолькі пазітыўная вось была прэзентацыя, сапраўды выходзіш з такім вось пазітывам?
6: Так, пазітывам і натхнённасцю. Так, праўда, што вот людзі, беларусы, якіх выціснулі, выкінулі з краіны, прызналі там непатрэбнымі і гэтак далей, адчуваеш вот цяпло, дабрыню беларусаў, шчырасць, адкрытасць, жаданне жыць, стварыць, дапамагаць. І вот вельмі хочацца, каб усе беларусы вот на такім пазітыве жылі, нават у вот такім выгнанні, і павярталіся дадому.
5: чакаем далей працягу. То бок, можа, будзе нават анталогія, якая з такіх смешных гісторый, это было б выдатна.
3: Я думаю, будзе, таму што людзі мяне наткнілі тым, што падтрымлівалі грашамі, калі выдавалі. Потым, калі праходзіла прэзентацыя ў Варшаве, асабліва з вінямі, самой было вельмі прыемна, таму што, ну як мне можа быць непрыемна, калі я бачу знаёмыя твары, так, знаёмыя журналісты, ну нават вас там, Леніда Леонідовича, Алена Мусікова, і Саша прыйшоў, Ігор прыйшоў, гэта ж усе свае людзі, разумееце, таму было вельмі цёпла.
5: Такое, прабачце, на двор, я праўды, у нас папярэджанне ўсім разаслалі, што там будуць валіцца дрэвы і вецер.
3: І таму было вельмі прыемна, што людзі прыйшлі, і гэта натхняе насамрэч. Каб гэта не было, я падумаў, ай, так, не, нікому не патрэбна, але для мяне самае цэннае, ну, такі чалавек проста, што людзі смяяліся сёння, так? І я падумаў, не, ну, ўсё, пайду далей пісаць і буду далей выступаць.
1: А кніга «Страшна і смешна» Алены Германовіч выйшла ў выдавецтве «Гутенберг».

у Беларусі сілавікі вучацца карысным з іх пункту погляду рэчам, то бок ўсё часцей трэнуюцца разганяць пратэсты. Падрабязней пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 10 гадзіны ў Беларусі, да 9 у Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: Украіна чакае новыя ракеты для Патрыот. У Беларусі сілавікі ўсё часцей трэніруюцца разганяць пратэсты. З'явіліся першыя ветклінікі на колах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1643 дзень украінска-расійскай вайны. Расія нанесла масаваны удар па Адэсе. У горадзе ўзніклі пажары, у прыватнасці загарэліся два гандлёвыя гіпермаркеты «Эпіцэнтр». Таксама паведамляецца пра пашкоджанне грамадзянскай і энергетычнай інфраструктуры. Інфармацыя пра пацярпелых удакладняецца. Кіеў увосень чакае ад Францыі новыя радары для сістэм супрацьпаветранай абароны. Пра гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі пасля размовы з французскім калегам Эммануэлем Макронам. Акрамя таго, Зеленскі заявіў, што дамовіўся з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам пра пастаўку ракет для сістэмы «Патрыот». Расійскія войскі намагаюцца перарэзаць лагістыку і працягваюць націск на Краматорск і Славянск. Украінскія сілы трымаюць абарону, пакуль вайна ўсё больш сыходзіць у тыл, кажа народны дэпутат Украіны Алек Дунда.
4: Нічого не змінилося, тобто йде поступовий тиск з боку Москви на фронт. Славянсько-Краматорському напрямку, з іншого боку ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше, вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики.
3: Воєнне діяння в Україні протягується уже п'ятий год і охоплює фронт протяглістю більше за 1000 кілометрів. Бойові сутикнення і авіаційні удари щодня фіксуються уздовж усієї лінії сутикнення. У Казахстані на позачергових парламентських виборах перемогла нова правовладна партія «Адилет». Паводле трох экзит-полу яна атрымала ад 70 до 72% галасоў. Яўка перавысіла 74%. Праўладную партыю стварылі сёлета дарадцы прэзідэнта Такаева. Партыя хутка паглынула былую кіроўную партыю «Амант». Яшчэ некалькі партый праходзяць у парламент, але іх таксама лічаць лаяльнымі да прэзідэнта. Перамога «Адилет», як адзначае «Рэйтэрс», можа яшчэ больш узмацніць кантроль Такаева над Казахстанам і аслабіць уплыў людзей, звязаных з былым прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым. У Беларусі сілавікі сёлета амаль штомесяц паведамляюць пра вучэнні, падчас якіх адпрацоўваюць дзеянні супраць масавых пратэстаў. Такія трэніроўкі праходзяць у Віцебску, Гомлі, Гародні, Менску і іншых гарадах. Сілавікі выкарыстоўваюць спецтэхніку, вадамёты, дроны і спецсродкі. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгару інтэрв'ю Белсату адзначыў, раней падобныя вучэнні звычайна праводзіліся напярэдадні выбараў. Цяпер жа, паводле яго, сілавікі рыхтуюцца да магчымых пратэстаў па-за электаральным циклам. Політичний оглядальник Валер Карбалевич лічить, що говорка може йти про профілактичну демонстрацію сили. На його думку, відавочних прикметів нових масових протестів у Білорусі тепер нема. Однак улади, поводлі Карбалевича, традиційно імкнуться дійнічать на пираження, особливо на фоні війни в Україні і агульного росту напруженості у регіоні. У Беларусі запрацавала першая ў краіне перасоўная ветэрынарная клініка. Аўтамабіль абсталяваны ўсім неабходным для дыягностыкі і экстранай дапамогі жывёлам. Унутры ёсць партатыўны УГД апарат, аналізатары крыві, мікраскоп, кардыёграф і працэдурны стол. Ветэрынар можа правесці абследаванне і атрымаць вынікі аналізу прыкладна за 15 хвілін. Паводле спецыялістаў, часцей за ўсё па дапамогу звяртаецца з пажылымі жывёламі і хранічнымі захворваннямі. Перасоўная клініка павінна спрасціць доступ до ветеринарної допомоги. Спеціалісти планують працювати не тільки у Мінську, але й у невеликих городах, вёсках і дачних посілках, де сучасне ветеринарне обсталювання доступне не завсёди. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змінлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня, магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Праўда, пераважна гэта будуць кароткачасовыя ападкі, тым не менш на захадзе магчымыя і навальніцы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, атмасферны ціск на працягу цэлага дня, вышэйшы за норму. Тэмпература днём 18-19 градусаў, тэмпература ноччу 10-12. завтра будзе на 1-2 градусы цяплей, чым сёння, і завтра пагода ў цэлым рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 жніўня. У такі ж дзень 79 года нашай эры адбылося першае вядомае і самае жудаснае вывяржэнне Везувія. У той дзень раніцай над вулканам, які ўсе даўно лічылі спячым, паднялося чорнае воблака. Згусткі попелу цалкам схавалі сонца. На вуліцу нельга было выйсці, не прыкрыўшы галаву падушкай, бо разам з попелам на зямлю падалі цяжкія камяні. Вывяржэнне Везувія прывяло да гібелі трох гарадоў: Пампеі, Геркуланума, Стабіі ды некалькіх невялікіх паселішчаў. Сіла вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Пампеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2 тысяч. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы аббацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў Бартоламеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 до 30 тысяч чалавек.
1: Нагоднік.
3: 24 жніўня 1853-го Джордж Крам, темнаскуры шеф-повар ресторана пры гатэлі Moon's Lake Lodge у мястэчку Саратога Спрынгс, штат Нью-Йорк, упершыню зрабіў бульбяныя чыпсы. Адзін наведвальнік адмовіўся ад пададзенай яму смажанай бульбы.

0: бы заявіўшы, што яна нарэзаная занадта тоўста, і тады крам нарэзаў бульбу лустачкамі папяровай таўшчыні і, прысыпаўшы соллю, абсмажыў іх у кіпячым алеі. Да здзіўлення кухара кліент прыйшоў у захапленне ад новай стравы. З цягам часу чыпсы заваявалі папулярнасць і сталі адным з самых распаўсюджаных прадуктаў. То бок сёння адзначаем дзень нараджэння чыпсаў.
1: Нагоднік!

0: Фельетон рацыі.
1: Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне, а дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Что-то не так.
4: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
5: Вітаем, кажуць, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага: для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, камплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.
3: Стоп!

0: у Расіі знайшлі тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

У Гомелі пачалі ставіць помнік расейскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш чым сімвалічнае у парку каля старога моста 19 стагоддзя праз Гаміюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гаміюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расейскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель.

Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі, аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расейская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць.

0: уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевіч і Гомель — расейская імперыя, значыць, Гомель — расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі «гэта Расія». Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расейскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Што думаюць пра помнік Паскевічу гомельскія краязнаўцы? Чаму гараджане абураюцца праслаўленню Івана Паскевіча? Каму трэба ставіць помнікі ў горадзе над Сожам? Пра гэта і іншая гісторык Евген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
3: Евген, добрый дзень.
4: Добрый дзень.
3: Будзем у бліжэйшай хвіліны абмяркоўваць такую праблему альбо сітуацыю, калі суседняя дзяржава, скажам так, настойліва вмешваецца ў палітыку памяці, так? Я маю на ўвазе тое, што в Гомелі паўстае помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Прямо ў цэнтры горада, ля рэчышча было рэкі Гамеюк, адкуль пачынаўся, уласна кажучы, Гомель. А як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага?
4: Ну, як краязнаўца, я мушу адказаць, што тут не ўсё так проста. З аднаго боку, вось тая дыскусія, которая зараз разгарэлася вакол гэтага новага помніка, яна заснаваная на тым, што, ну, відавочна, і Паскевічы, і сямейства Румянцавых, напрыклад, прадстаўнікі знакамітых расійскіх дваранскіх родаў, яны, канешне, звязаныя таксама і з гісторыяй Гомеля. Гэта відавочна. З іншага боку, канешне, вось усталяванне чарговага помніка Паскевічу, бо фактычна на набережнай у цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічу, гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича, Фёдора Івановича. І таму як бы яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культа, культ Румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне гомель, што, ну, амаль атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо ў 19-м стагоддзі, прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе. З іншага боку, праблема ў тым, што асоба Івана Фёдоровича досыць супярэчлівая у тым ліку і для беларусаў, бо гэта знакаміты расійскі фельдмаршал, адзін з самых улюбёных вайскоўцаў Мікалая I імператара, і ён быў задзейнічаны, ну, напрыклад, у падаўленні паўстання 30-31 года, у котором шмат беларусаў прымалі ўдзел. Менавіта ён таксама быў тым, хто задушыў паўстанні у той же самай Венгрыі ў 1848-49 годах, таму яго неадназначная такая рэпутацыя для шмат якіх народаў.
3: А тое, што не самі беларусы, скажам так, ініцыюруюць усталяванне дадзенага помніка, вас не засмучае? Досыць такая адыёзная арганізацыя прасоўвае апошнім часам усталяванне манумента ў Гомелі. Гаворка ідзе пра расійскае ваенна-гістарычнае таварыства.
4: Так, сапраўды, вось гэта расійскае ваенна-гістарычнае таварыства апошнім часам актывізуецца і дзейнічае вельмі банальна, на жаль. Яны проста звонку прыходзяць і кажуць, ну вось давайце вось гэтаму паставім помнік. І за апошнія гады, на жаль, мы не чулі, каб з ініцыятывы саміх гомельцаў нейкі помнік паставілі. Да, вось у нас і помнік Ракасоўскаму паставілі з дапамогай расейцаў, і пад іх уплывам зараз помнік Паскевічу. Яны відавочна прасоўваюць сваю частку гісторыі, але мы не бачым нашай уласнай гісторыі, да? Як я ўжо казаў, а Паскевіч і Румянцавы — гэта частка гісторыі Гомеля. Але чаму толькі ім ставяць помнікі? Чаму толькі гэты перыяд гісторыі падсвечваецца? Чаму мы не звяртаемся да вельмі даўгой гісторыі Гомеля? У нас амаль не падсвечаны там сярэднявечны перыяд Гомеля, да? Большасць гомельцаў нават не ведае, што там замак стаяў у сярэднявеччы. Чаму б не паставіць помнік каму-небудзь іншаму? Вось у нас жа хапае гістарычных постацяў, которыя звязаныя з Гомелем.
3: На вашую думку, ўсё ж такі, чаму абурыліся гамельчане? Насамрэч пра гэта можна казаць, таму што шмат абмеркаванняў у сацыяльных сетках, прычым такіх даволі рэзкіх, ёсць увага да гэтай тэмы.
4: Людзям не падабаецца, калі ім звонку нешта навязваюць. Нават калі гэта звязана з іх гісторыяй, горада, але ну незразумела, чаму менавіта Івану Фёдаровичу, чаму яшчэ адзін помнік Паскевічу на набережнай фактычна. Чаму вось гэта самае важнае таксама ў гэтым усім гомельцы не маглі выбіраць наогул, напрыклад, там праект помніка, да, не было некага конкурса публічнага.
3: Привалов паехаў у Москву, яго выклікалі, былы старшыня гарвыканкама, паказалі яму, як скажам так, эскізы, узгаднілі на месцы.
4: Вот так, вось гэта вось каланіяльнасць, яна як бы працягваецца, да, выклікалі там на дыванок, ён все выслухаў, апусціўшы вочы долу і павёз назад як бы праект гэтага помніка, да. Вось гэта таксама напружвае гомельцаў, як я лічу.
3: Все ж такі месца, якое абралі гарадскія ўлады разам з расійскім ваенна-гістарычным таварыствам, наколькі адэкватная для такого помніка?
4: Да, у прынцыпе, ўжо і не здзіўляешся, на жаль, там што нас, як ўжо было сказана, сёння няма як бы вельмі часта публічных абмеркаванняў нейкіх помнікаў і рознымі малымі архітэктурнымі формамі часта горад засмечаны ў тым ліку. Ну паглядзі, можа зараз сітуацыя трохі зменіцца, там новы дызайн-код горада збіраюцца прыняць, который, можа быць, будзе рэгуляваць гэтае пытанне. Ну і сапраўды вось гэты помнік Паскевічу будзе стаяць каля сённяшняга става Лебединага, дзе раней была рэчка Гамяюк, ад якой, як лічыцца, таксама магла пайсці назва Гомеля, да, і вось чамусьці менавіта там толькі аднаму Паскевічу чарговы помнік ставіць.
3: Відавочна, то есть пачатак горада і вось асоба, якая нібыта яго стварыла, з пункту гледжання нашых сяброў з усходу.
4: Ну, уже тут далёка хадзіць не трэба, вось наконт таго, што замест Паскевіча можна было паставіць. Да паставце хаця б нейкі там бронзавы макет, як я ўжо казаў, гістарычнага замка гомельскага. Ужо будзе ў дзясяткі разоў цікавей, больш інфарматыўна, ўжо будзе стымуляваць гараджан штосьці новае даведвацца, гугляць пра іх там родны горад, ягоную гісторыю, таму што, ну, Паскевіч, румянцавы Паскевіч, гэты культ, ён абмяжоўвае нас.
3: Каму з гістарычных постацяў, асобаў, якія звязаныя з Гомелем, варта было б паставіць помнік? Каго незаслужана забываюць?
4: Ну, у першую чаргу мне прыходзіць у галаву асобы Юдакіма Раманава, вядомага этнографа, і таксама Палуты Бадуновай, да, трэба ведаць, таксама памятаць пра тое, што гэта была як бы адзіная жанчына ў складзе ўрада БНР, і яна з Гомеля, да, гэта самыя такія першыя асобы, которые мне прыходзяць у галаву, але ў нас хапа іншых асобаў, которым з памяццю, аб которых можна пагуляцца, хтосьці паглядзець, можа быць, усталяваць, я не ведаю, ну, напрыклад, там помнік нават капітану Хью Мантгомеры, который дапамагаў абараняць Гомель у 17-м стагоддзі супраць казакоў, да, і дапамог гэта зрабіць. І тым самым у вас як бы і цікавы сюжэт з гісторыі горада будзе падсвечаны і наладжаны такі дадатковы масток з шатландцамі, напрыклад, да, адкуль ён паходзіў, бо горад Абердын быў раней горадам пабрацімым Гомеля.
2: Гісторык Яўген Меркіс паразважаў на конт усталявання імперскіх помнікаў у Гомелі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй, але гэтую простую мудрасць чамусьці забываюць некаторыя жыхары суседніх краін. Прыязджае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным.

І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведваючы адзін з менскіх музеяў, нечакана прачытаў крыху праўды пра гісторыю Менска. Праўда, ёсць нюанс. На стэндзе Менску канцы 19 стагоддзя расейская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Менск быў анексаваны Расейскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі замененыя на расейскія. У расейскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякуючы чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасці ў тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах. Што?

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы. Вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кіламетрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Несцярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца Барок, Навінка, Ганчары, Кут пад Бачыніскімі, Лугі і Пашы, Лоначка над Нараўкай, Алёс, Пуд Багном, Надаткі, Маркоўшчына, Рака Нараўка, Рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – Багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. За гады народ улады з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, можа і здзівішся, але ў мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла і выхоўвала да 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за мамай. Цёцю і дзядзю называю я мамай і татаем. Вучуся ўжо ў сярэдняй школе і вельмі цешацца яны маімі добрымі ацэнкамі, памагаюць, як умеюць. Калі ў мяне ў вучобе нешта не ладзіцца, калі паеду на канікулы ў лагер, дык дачакацца не магу, калі вярнуся да іх. А яны таксама здалёк мяне вітаюць і цешацца. Ужо і не думала пра першую маму, але вось нядаўна, амаль праз 10 гадоў маўчання, напісала яна ліст з далёкага горада. Пісала, што сумуе за мной і хацела б забраць мяне да сябе. Яна адзінокая, замуж не выйшла, а пасля і сама прыехала. Але яна мне зусім чужая цяпер. Гэта ўжо не тая мама, па якой я калісьці плакала і сумавала. Ды і мая другая мама не хоча мяне аддаць. Расплакалася, прытуліла мяне і сказала, што не аддасць. Першая мама, аднак, цвёрда гаворыць, што я яе дачка, што гэта яна мае на мяне права, бо яна мяне нарадзіла. Сэрца, і каці я мушу да яе вяртацца. Валя з Беластока. Адказ сэрцайка.

0: кажуць, не тая мама, што нарадзіла, але тая, што выхавала. Вярнуцца цяпер табе да першай мамы гэта пакрыўдзіць і сябе, і маму другую, так як вас спалучваюць мацярынскія пачуцці. Шкада і першай мамы. Невядома, што было прычынай, што пакінула яна цябе ў цёці. Мо аўдавеўшы, не мела ўмоў, каб цябе выхоўваць. Напэўна, не ўяўляла тады, што стане яна чужой свайму дзіцяці. А ўсё ж, бадай, найлепш было б, каб асталася ты на месцы. Гэта на карысці табе і другой маме. А першай дазволіць цябе наведваць, каб не адчувала, што страціла зусім сваё дзіця. Вось так, як бы мела, як пішаш, дзве мамы. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ірана, хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў я вам ізноў пра каву расказаць, калі ўжо гэтая тэма скончыцца. Я не ведаю, калі яна скончыцца, калі ўжо гэтую каву даследуюць ўжо на 100%, невядома. Новыя навуковыя дадзеныя сведчаць, што рэгулярнае ўжыванне кавы здольна прыкметна змяніць склад цела. Даследчыкі выявілі такую наўпроставую сувязь паміж рэгулярным, папулярным гэтым напоем і зніжэннем узроўню тлушчавай тканкі, ростам цягліцавай масы і спецыфічнымі зменамі ў гарманальным фоне чалавека. А, вось так. Не так проста, як падавалася калісьці. Як паведамляе выданне SciTech Daily, аналіз паказчыкаў здароўя выявіў цікавую заканамернасць. У людзей, якія п'юць каву часта, фіксуецца меншы аб'ём як агульнага, так і висцеральнага тлушчу. Пры гэтым маса іх цягліц аказалася вышэй. Характэрна, што індэкс масы цела ў заўзятых каваманаў і тых, хто п'е мала кавы, знаходзіўся на адным узроўні прыкладна. Акрамя таго, ва ўсіх удзельнікаў даследавання, незалежна ад полу, высокае спажыванне напою карэлявала са зніжэннем узроўню амінакіслот з разгалінаваным ланцугом у крыві. Я не ведаю, што гэта значыць, я не навуковец, але калі вы ведаеце, падкажыце. Самыя прыкметныя змены, якія закранаюць палавыя гармоны, былі зафіксаваны ў мужчынскай аўдыторыі. Высветлілася, што любоў да кавы спрыяе паляпшэнню профіля глюкозы і інсуліну, павышэнню ўзроўню агульнага і біядаступнага тэстастэрону, росту канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны. Ось так. У той жа час паказчыкі свабоднага тэстастэрону і індэкс свабоднага андрагена ў мужчын апынуліся некалькі зніжаны. Я не ведаю, ці дрэнна гэта, ці добра. Ось. Але мне падаецца, што можа і добра. Што тычыцца жанчын, уплыў кавы на іх гарманальны фон апынуўся куды менш выяўленым і абмяжоўваўся ў асноўным зменамі ўзроўню канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны, а таксама ніжэйшымі значэннямі свабодных андрагенаў. Мось. Таксама не ведаю, добра гэта ці не. Аўтары даследавання адзначаюць, што нягледзячы на каласальную папулярнасць напою ва ўсім свеце, навука ўсё яшчэ валодае вельмі беднымі дадзенымі на яго рэальным уздзеянні на метабалізм ды эндакрынную сістэму. Ну, сапраўды, я думаю, што мы дажывем да таго, калі каву і кафеін... кафеін ўжо ёсць у таблетках. Ось. Але будуць яго прапісваць як лекі. Я упэўнены, што дажывем мы да гэтага, дажывем.

Давид Падсядло на хвалях беларускага радыё Рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што напрагназавалі сіноптыкі беларускія вось на бліжэйшыя дні. Калі ласка, гэта ўжо не сакрэт. І паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 25 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, уначы месцамі па поўначы, а днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер заходні, паўночна-заходні умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 17 да 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 26-27 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць чакаецца. У сераду 26 жніўня пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці умеры. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 до 10, максімальная днём ад 17 до 24 цяпла. У чацвер 27 жніўня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, а максімальная днём ад 18 до 24 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

zbyt radosny.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 24 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, калі засталося яшчэ пасля выходных штосьці. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Юту, таксама Дар'я Завялов, Акута, Manic Street Preachers ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх там 12-13. Паговорым пра скриншоты. Гэта без гэтага куды ўжо? Калі ёсць мабільны тэлефон, ёсць скриншот. Даведайцеся, як звычка рабіць вось гэтыя скриншоты ўплывае на памяць.

0: беларускай, грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

Акута на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра скриншоты вам расказаць, шановнае спадарства. Сапраўды ўплывае на памяць. Хто б мог падумаць, а? Ну, хто мог падумаць, што звычка рабіць скриншоты на памяць ўсё ж такі ўплывае. Ну, вядома ж, телефон мабільны, так, даволі даўно стаў такім вонкавым сховішчам інфармацыі. Вось. Аднак такі спосаб захоўваць важнае можа мець нечаканы эфект. Ну і гаворка ідзе не пра тое, што там можна там недзе телефон недзе там згубіць, і там хтось штосьці знойдзе. Нават не пра гэта, але гэта таксама важна, дарэчы. Таму тут яшчэ пытанне, дзе захоўваць важную інфармацыю, і ці варта яе захоўваць у тэлефоне. Можа, калі-небудзь мы пра гэта таксама пагаворым. Але захаванне інфармацыі з дапамогай скриншотаў стала такім даволі звыклым спосабам не страціць, там, я не ведаю, важны адрас, некі ценнік, паведамленне, некую фотку, некую параду карысную, штосьці такое. Аднак такая звычка можа мець і адваротны бок. Інфармацыя, якую чалавек захоўвае ў тэлефоне, часам запамінаецца горш за тую, якую ён проста, ну, неяк уважліва праглядае. Такі эфект знайшлі ў серыі эксперыментаў з выкарыстаннем смартфонаў. Удзельнікам паказвалі розныя там выявы. Аднак, адны неабходны былі толькі праглядзець, іншыя можна было захаваць, зрабіўшы скриншот. І пасля таго спецыялісты правяралі, наколькі добра добраахвотнікі запомнілі вось гэтае ўбачанне. І вынікі паказалі заканамернасць. Гэтая заканамернасць паўтаралася. Удзельнікі горш прыгадвалі выявы, акурат скриншоты, якіх яны зрабілі, ну і параўнанні з тымі матэрыяламі, якія проста разглядалі. Больш за тое, людзі не заўсёды маглі дакладна узгадаць нават тое, якія выявы яны захавалі. Ну, сустракаецца у вас такое? У мяне, напрыклад, сустракаецца. Потым такое здзіўленне, неяк лазіш там па гэтай галерэі. Я это за... У мяне вось гэта ёсць. Вой-вой-вой. Лечыцца трэба. Адным з магчымых тлумачэнняў называюць эфект когнітыўнай разгрузкі. Калі чалавек разумее, што патрэбная інфармацыя ўжо знаходзіцца ў смартфоне і пры неабходнасці яе можна хутка адкрыць, запатрабаванне старанна запамінаць убачанае, вядома ж, змяншаецца. Фактычна, телефон у такой сітуацыі пачынае выконваць ролю знешняй вонкавай памяці. Так, чалавек захоўвае не столькі саму інфармацыю ў галаве, колькі магчымасць вярнуцца да яе ў будучыні. Аўтары эксперымента таксама правяралі, ці дазваляе такі спосаб захоўвання інфармацыі вызваліць рэсурсы працоўнай памяці і больш эфектыўна выконваць наступная задача, аднак устойлівай нейкай перавагі выявіць не ўдалося. Пры гэтым вынікі не азначаюць, што ад скриншотаў трэба адмовіцца. Не, яны застаюцца даволі зручнай прыладай для захоўвання інфармацыі, асабліва калі карыстальнік сартуе вось гэтае захаванае матэрыялы і сапраўды да іх вяртаецца пазней. Але штось мне падказвае, што большасць да гэтых матэрыялаў не вяртаецца ніколі. Але я магу памыляцца.

Юрий Нестеренко ды Ірына Снапкова на хвалях беларускага радыё Рацэ 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама ж сайт race.com, мы там таксама гучым, чаму не. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 тепла, ветер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У США вы заявілі пра пачатак маштабнага фінансавага ціску на Іран. Святлана Ціхановская павіншавала украінцаў з Днём Незалежнасці. Платежная сістэма Pioneer закрывае акаунт на беларусаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: У США заявілі пра пачатак маштабнага фінансавага ціску на Іран. Светлана Ціхановская павіншавала украінцаў з Днём Незалежнасці. Плацёжная сістэма «Піянер» закрывае акаўнты беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Светлана Ціхановская павіншавала украінцаў з Днём Незалежнасці. У сваім звароце яна адзначыла мужнасць украінцаў і заявіла, што беларусы падтрымліваюць Украіну.
4: Дарагі украінцы! Віншую вас з Днём Незалежнасці. За сваю незалежнасць вы кожны дзень плаціце вялікую цану. Сваім прыкладам вы паказваеце ўсяму свету, што такое мужнасць. І даеце надзею іншым народам, якія таксама змагаюцца за свабоду. 3 месяцы таму я была ў Кіеве і бачыла вашу сілу на свае вочы. Краіна ваюе і жыве. Працуе, вучыцца, будуе, плануе будучыню. Вы не дазволілі Расіі адабраць у вас краіну. А для нас, беларусаў, гэта вельмі важна. Многія людзі Беларусі сёння звязваюць перамены ў нашай краіне менавіта з перамогай Украіны.
3: Ціхановская нагадала пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, валанцёраў, журналістаў і актывістаў, якія дапамагаюць украінцам і выступаюць супраць расійскай агрэсіі. Зварот Ціхановская завершыла словамі: «Слава Украіне, жыве Беларусь!» 25-годзе незалежнасці Беларусі адзначылі напярэдадні свята беларусавільні ў Думе нацыянальных супольнасцяў. Імпрэза адбылася адначасова ў адным будынку, дзе і ўкраінцы святкавалі свой дзень незалежнасці. Адзначаць гэтае свята віленскія беларусы пачалі ўпершыню, а ідэя святкавання належала беларускаму палітвязню, палітыку і пісьменніку Павлу Севярынцу.
5: Насамрэч, рэальная незалежнасць Беларусі пачалася менавіта 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП. Верховны Савет Беларусі прыняў рашэнне, што дэкларацыя незалежнасці БССР мае канстытуцыйны статус. З гэтага моманту пачалося ўсё. І свае ўласныя грошы, і свае ўласныя спартовыя зборныя, і свая замежная палітыка, і наогул свая дзяржава. Свая мова, ўсё гэта пачалося з 25 жніўня. І гэта быў рэальны дзень незалежнасці.
3: Як адзначаў дзельніца свята, заснавальніца этнацэнтра «Світанак» у Вільні Марына Струневская, добра, што выходзяць на волю палітычныя лідары, якія аб'ядноўваюць беларусаў, і гэта вельмі важна.
6: Сапраўды, мы тут не адзначалі гэтае свята, а яно насамрэч вельмі значнае. Мы не адзначалі, можа, таму, што мы як бы эфектыўна де юра ёсць, а дэ-факта яе няма, гэтай незалежнасці. Бо няма нашага ні луна, ні бел-чырвона-белы сцяг. Людзі за гэта атрымліваюць вялікія срокі, але добра, што гэта ўсё аднаўляецца, добра, што мы збіраемся, памятаем, што мы беларусы, святкуем і нашы дзяржаўныя сапраўдныя святы.
3: Нагадаем, 25 жніўня 1991 года дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна стала незалежнай краінай. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Скот Бесент заявіў пра пачатак маштабнага фінансавага ціску на Іран. У артыкуле для газеты Financial Times ён назваў гэта эканамічным днём Д і заявіў, што гэта будзе найбуйнейшы фінансавы наступ США супраць праціўніка. Паводле міністра, Вашынгтон мае намер узмацніць ціск на Іран і дамагчыся яго поўнай фінансавай ізаляцыі. Амерыканскі міністр таксама папярэдзіў краіны, якія працягваюць эканамічныя сувязі з Тэгераном. Паводле яго, яны рызыкуюць самі трапіць пад амерыканскія абмежаванні. Плацежная сістэма «Піянер» ў верасні спыніць абслугоўванне кліентаў з Беларусі. Карыстальнікі ўжо атрымліваюць паведамленні ад кампаніі. У іх гаворыцца, што акаўнты будуць закрытыя, а ўсё грошы неабходна вывесці да вызначанага тэрміну. Напрыклад, адзін з беларускіх кліентаў атрымаў паведамленне, што ягоны акаўнт будзе закрыты 11 верасня, таму ўсе сродкі рэкамендуюць вывесці не пазней за 10 верасня. У плацежнай сістэме тлумачаць рашэнне зменамі з боку банкаўскіх партнёраў. Кампанія таксама папярэджвае, што банкаўскія пераводы могуць займаць пэўны час, таму не варта адкладаць вывод грошай на апошні дзень. Арцыбіскуп Тадэош Кантрусевіч пасля месяца лікавання вярнуўся да душапастырскага служэння. На гэтых выходных 80-гадовы іерарх наведаў парафію ў Ракаве, дзе адзначалі 30-годдзе парафіяльнага хору. Кантрусевіч узначаліў святкаванне ў касцёле і нават далучыўся да спеваў хору. Напрыканцы ліпеня арцыбіскупа шпіталізавалі пасля пагаршэння стану сэрца. Медыкі правялі адмысловыя працэдуры, прадухілілі інфаркт. Цяпер Тадэош Кантрусевіч зноў вяртаецца да наведвання беларускіх парафій. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут такі Анель, Зарексет, Юля, Вінсент, БН, Imagine Dragons ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 жніўня. У такі ж дзень 79 года нашай эры адбылося першае вядомае і самае жудаснае вывяржэнне Везувія. У той дзень раніцай над вулканам, які ўсе даўно лічылі спячым, паднялося чорнае воблака. Згусткі попелу цалкам схавалі сонца. На вуліцу нельга было выйсці, не прыкрыўшы галаву падушкай, бо разам з попелам на зямлю падалі цяжкія камяні. Вывяржэнне Везувія прывяло да гібелі трох гарадоў: Пампеі, Геркуланума, Стабіі ды некалькіх невялікіх паселішчаў. Сіла вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Пампеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2000. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы аббацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў Бартоламеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 до 30 тысяч чалавек.
1: Нагоднік.
3: 24 жніўня 1853-го Джордж Крам, темнаскуры шеф-повар ресторана пры гатэлі Moon's Lake Lodge у мястэчку Саратога Спрынгс, штат Нью-Йорк, упершыню зрабіў бульбяныя чыпсы. Адзін наведвальнік адмовіўся ад пададзенай яму смажанай бульбы, заявіўшы, што яна нарэзаная занадта тоўста. І тады Крам нарэзаў бульбу лустачкамі папяровай таўшчыні і, прысыпаўшы соллю, абсмажыў іх у кіпячым алеі. Да здзіўлення кухара кліент прыйшоў у захапленне ад новай стравы. З цягам часу чыпсы заваявалі папулярнасць і сталі адным з самых распаўсюджаных прадуктаў. То бок сёння адзначаем дзень нараджэння чыпсаў.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Witajmy z malowniczej Głuboczyny. My zaraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja po cichu pamiraję. Kiedyście pobyt z jej przechodziła mierze II Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyście Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną boroźbę pułkownika Palczyńskiego.
3: Do strażnicy idziemy, to dużo wun strażnicy. A granica tam była. Ona została się... І у метр ж граніцы раёны падзелены зараз, адміністрацыйная граніца, так і засталася пад старой той польскай. Полацкі раён, Глыбоцкі, Ушацкі, Глыбоцкі. Зараз вот лясніцтва Псуйская, гэта Польша, а там по рука пана паласа лясніцтва Кубліцкая, гэта ўжо быў савецкі саюз. Я яшчэ столб нашоў савецкі, быў пагранічны з арміі, прышоўшы ў 81 году. Ну, я на цяперашні розум, канешне, пеў некуды бы захаваць, гэта ж гісторыя. Там такая пячатка была, і, ну, выпалена, металічыская нейкая гэта. Выпалена РСФСР, там нешта такое, я яго на дарогу вынес, паставіў, і згніўшы такі, шалейшы стаяў, савецкі. А вон, ну, павыкідавалі, наверно, павыворачывалі, як прышлі. Гэта па польскай тэрыторыі была дарога. Ну, тут лесу не было, гэтага, во, як стражніца была. Поэтому все было как на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились по всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так одинаково.
1: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Кубличи рядом через границу были, вёска такая, населенный пункт, и там застались родня была, как поделили. Кто-то там, браты и сестры позаставались, когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было им. А тех, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие выпадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, ихное тут польское. Ну, жыта, і пытаюцца жанчыны, што як там сестра моя там, калі хто там імя называюць, як там бацька, як там Петька, спрашваюць. Ты що спачатку адказывалі, а потым на другі дзень яго таго ні бацькі, ні Петькі ўжо не стала. Таму што, ну, разумееце, к чаму гэта. І потым пазней ўжо, калі з гэтай стороны спрашывалі, як там Ванька, то яны адварачваліся і маўчалі. Я з дзяцінства ведаў пра гэта, што загінуў тут Палчынскі. Усе тут старэйшыя людзі, у каго не спрашы, зараз усе любы расказаць вам пра та Палчынскі, каторыя з ім хадзілі на танцы. Дзяўчаты расказвалі пра яго, хлопцы дружылі. Ну, ўжо памёрла тут, можа, чалавекі 3-4 асталося, каторыя яго памятаюць. І загінуў, ну, расказвалі, што адстрэльваўся там з гадзіну, можа, бой ішоў. Яны ж ішлі не ваяваць, ішлі спакойна раніцай, там, 5 гадзін раніцы. Ну, а ён адправіў сваіх салдат, як мне бацька расказваў, тут все гэта адправіў у падзвілле, а сам застаўся прыкрыць іх тут. Там здымкі былі, гэта самая стражніца такая, двухпавярховы дом вялікі. Ну, вы бачыце, это фундамент. І што такая вежа была наверху, на залез на гну вежу. І адстрэльваўся яны, ішлі яны ж там, можа, сколько там ішло іх, ну, много, шмат ішлі. І страляў, кончыліся патроны. Хацеў, можа, тоже уцячы, і падкінулі гранату яму тут. Загінуў яго. Ну, не давалі хараніць яго. Знаеце, як адносіліся к гэтаму, но, як вы расказывалі, потым людзі расказваюць, браты два родныя былі такія з завулку з вёскі, дружылі з ім дуже. І ночы прыйшлі і закапалі па-быстраму хутченька яго там. Ніхто не ведаў, дзе. Ведалі только, што, ну, пахаранілі, закапалі і ўсё. Ну, і гэтаму ніхто ніяк не адносіўся. Палчынскі загінуў там недзе пахаронены, дзе ніхто не знаў. Толькі тады, як пажарную паласу капалі, адкрылі гэтым трактарам там. Бачыце. Ну, ўсё, я званіў у сваёй уладзе, ніхто не адзёрнуўся даже. Ну, што знайшлося. Праз нядзелю пачакаў, ніхто не прыехаў, пазваніў пасольства больш у Мінск. Другі дзень прыехалі. Консул польскі, Навакоўскі. Ну і потым закруцілася гэта ўсё. Прыехаў ваенны аташэ сюды, ка мне ў госці. Схісілі туды, там ўсё гэта. Перазахаранілі ў глыбокім яго на... Ну, там, дзе польскія салдаты.
2: Дзякуем за ўвагу, а на перадачу ўздоўж падзеленай Беларусі запрашаем ужо заўтра.
1: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Табу на хвалях беларускага радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Крыс Ры на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Жан-Мішель Жар, Долорес О'Риардан, а таксама гурты Quicksilver, Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Юрай Хіп, Madness, Энтракс ды Сепультура. Далучайцеся. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Белосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Жан-Мішель Жар, Далорес О'Ріардан, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Юрай Хіп, Madness, Entrex, The Sepultura. Далучайцеся. 24 жніўня 1938-га нарадзіўся Дэвід Фрайберг, а ў такіх ж дзень 43-га Джон Чыпаліна. Яны з'яўляюцца ўдзельнікамі гурта Quicksilver Messenger Service. Дэвід Фрайберг – басіст, а Джон Чыпаліна – гітарыст. Дарэчы, знаходзіцца на 32-м месцы ў спісе ста найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Quicksilver Messenger Service, дык гэты амерыканскі гурт, утвораны ў 65-м годзе, стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х. Будучы па сутнасці джэм-бэндам, яны не дасягнулі камерцыйнага поспеху, але сталі важным складнікам таго руху і нават яго наватарскім звяном, выкарыстоўваючы ў сваіх кампазіцыях элементы фольку, джазу і класічнай музыкі.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs, у 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Дэніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944-га нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці проста Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер. Найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі аказала значны ўплыў на развіццё рок-музыкі. Візітнай карткай кампазітара сталі такія песні, як «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На дзвюх апошніх, дарэчы, ён выканаў вядучыя вакальныя партыі.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-га нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-га года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 24 жніўня 1961 нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Мэднес». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78 годзе ў Лондоне. «Мэднес» стварылі ўласны стыль, так званы «Натті Саунд», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Моутаун». «Мэднес» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.

Я яшчэ раз вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар. Сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадэс ды Слэйер.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 24 жніўня 1968-га нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-го кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома «Beggar's Banquet» ад гурта «Rolling Stones» з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-га Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпустила другі сольны альбом «No Baggage». Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. У США заявілі пра пачатак маштабнага фінансавага ціску на Іран. Светлана Ціхановская павіншавала ўкраінцаў з Днём Незалежнасці. Плацёжная сістэма «Піанер» закрывае акаўнты беларусаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Светлана Ціхановская павіншавала ўкраінцаў з Днём Незалежнасці. У сваім звароце яна адзначыла мужнасць ўкраінцаў і заявіла, што беларусы падтрымліваюць Україну.
1: Дарагія ўкраінцы, віншую вас з Днём Незалежнасці. За сваю незалежнасць вы кожны дзень плаціце вялікую цану. Сваім прыкладам вы паказваеце ўсяму свету, што такое мужнасць. І даеце надзею іншым народам, якія таксама змагаюцца за свабоду. 3 месяцы таму я была ў Кіеве і бачыла вашу сілу на свае вочы. Краіна ваюе і жыве. Працуе, вучыцца, будуе, плануе будучыню. Вы не дазволілі Расіі адабраць у вас краіну. А для нас, беларусаў, гэта вельмі важна. Многія людзі Беларусі сёння звязваюць перамены ў нашай краіне менавіта з перамогай Украіны.
0: Ціхановская нагадала пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, валанцёраў, журналістаў і актывістаў, якія дапамагаюць украінцам і выступаюць супраць расійскай агрэсіі. Зварот Ціхановская завершыла словамі: «Слава Украіне, жыве Беларусь!» 25-годзе незалежнасці Беларусі адзначылі напярэдадні свята беларусы Вільні ў Думе нацыянальных супольнасцяў. Імпрэза адбылася адначасова ў адным будынку, дзе і ўкраінцы святкавалі свой дзень незалежнасці. Адзначаць гэтае свята віленскія беларусы пачалі ўпершыню, а ідэя святкавання належала беларускаму палітвязню, палітыку і пісьменніку Павлу Севярынцу.
2: Насамрэч, рэальная незалежнасць Беларусі пачалася менавіта 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП. Верховны Савет Беларусі прыняў рашэнне, што дэкларацыя незалежнасці БССР мае канстытуцыйны статус. З гэтага моманту пачалося ўсё. І свае ўласныя грошы, і свае ўласныя спартовыя зборныя, і свая замежная палітыка, і наогул свая дзяржава. Свая мова, ўсё гэта пачалося з 25 жніўня. І гэта быў рэальны дзень незалежнасці.
0: Як адзначаў удзельніца свята, заснавальніца этнацэнтра «Світанак» у Вільні Марына Струневская, добра, што выходзяць на волю палітычныя лідары, якія аб'ядноўваюць беларусаў, і гэта вельмі важна.
3: Сапраўды, мы тут не адзначалі гэтае свята, а яно насамрэч вельмі значнае. Мы не адзначалі, можа, таму што мы якбы нафіктыўна де юра ёсць, а дэ-факта яе няма, гэтай незалежнасці. Бо няма нашага ні луна, ні бел-чырвона-белы сцяг. Людзі за гэта атрымліваюць вялікія срокі, але добра, што гэта ўсё аднаўляецца, добра, што мы збіраемся, памятаем, што мы беларусы, святкуем і нашыя дзяржаўныя сапраўдныя святы.
0: Нагадаем, 25 жніўня 1991 года дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна стала незалежнай краінай. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Скот Бесент заявіў пра пачатак маштабнага фінансавага ціску на Іран. У артыкуле для газеты Financial Times ён назваў гэта эканамічным днём Д і заявіў, што гэта будзе найбуйнейшы фінансавы наступ США супраць праціўніка. Паводле міністра, Вашынгтон мае намер узмацніць ціск на Іран і дамагчыся яго поўнай фінансавай ізаляцыі. Амерыканскі міністр таксама папярэдзіў краіны, якія працягваюць эканамічныя сувязі з Тэгераном. Паводле яго, яны рызыкуюць самі трапіць пад амерыканскія абмежаванні. Плацежная сістэма «Піанер» у верасні спыніць абслугоўванне кліентаў з Беларусі. Карыстальнікі ўжо атрымліваюць паведамленні ад кампаніі. У іх гаворыцца, што акаўнты будуць закрытыя, а ўсё грошы неабходна вывесці да вызначанага тэрміну. Напрыклад, адзін з беларускіх кліентаў атрымаў паведамленне, што ягоны акаўнт будзе закрыты 11 верасня, таму ўсе сродкі рэкамендуюць вывесці не пазней за 10 верасня. У плацежнай сістэме тлумачаць рашэнне зменамі з боку банкаўскіх партнёраў. Кампанія таксама папярэджвае, што банкаўскія пераводы могуць займаць пэўны час, таму не варта адкладаць вывод грошай на апошні дзень. Арцыбіскуп Тадэош Кантрусевіч пасля месяца лікавання вярнуўся да душапастырскага служэння. На гэтых выходных 80-гадовы іерарх наведаў парафію ў Ракаве, дзе адзначалі 30-годдзе парафіяльнага хору. Кантрусевіч узначаліў святкаванне ў касцёле і нават далучыўся да спеваў хору. Напрыканцы ліпеня арцыбіскупа шпіталізавалі пасля пагаршэння стану сэрца. Медыкі правялі адмысловыя працэдуры, прадухілілі інфаркт. Цяпер Тадэош Кантрусевіч зноў вяртаецца да наведвання беларускіх парафій. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У другой полове дня у нашем помежном регионе чакается переменная воблачность. Температура поветра каля 19-20 градусов. У особных регионах до 22 градусов. Истотных опадков не прогнозуется. Ветер повнево-заходний умеренный каля 4-5 метров за секунду.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: дзе была бы Беларусь сёння, так, калі бы выйграл Кебіч.
1: Ну, але Кебіч быў адным з падпісантаў гэтых белавецкіх пагадненняў, так што ён таксама быў за тую незалежную Беларусь. Савецкі наменклатуршчык, але за незалежную Беларусь.
0: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
1: Ну, так сама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары. Памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ужо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
0: Ну, таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо Телеграм-канал, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што спявалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
1: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз ніцэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн здаваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі, БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тутай як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
0: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове, ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
1: Я памятаю тыя першыя гады, 90-е, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусі і купляў у кнігарнях, ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго наобшчэ панятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
0: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Ён зразумеў, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, ўсё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі і так далей. І ўсё знішчыў проста пад ноль. Людзей выкідваюць сёння, якія думаюць інакш, проста за межу, альбо забіраюць пашпарты, каб беларусы не маглі назад нават вярнуцца, таму што сёння сітуацыя такая, што каб, напрыклад, быў дзеючы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то чалавеку трэба за мяжы вярнуцца і рабіць дакументы ў Рэспублікі Беларусь. А як гэта зрабіць, калі чалавека пераследуюць за свае палітычныя погляды? Ну і вось тут ты разумееш, што краіна ад цябе адмовілася і робіць усё, каб паказаць, што ты не патрэбна сваёй краіне, таму што такія беларусы ў двухкосе, як мы, яны не патрэбныя лукашысцкай Беларусі.
1: Дыктатура, але мягкая дыктатура Лукашэнкі ад 94 году. З часам была мацнейша, часам была такая лягчэйшая, адліга была. Да 20 году яна была, але то мягкая дыктатура. Пасля 20 году гэты сапраўды стаў люты рэжым. Мы калісьці гадоў таму з 15 гаварылі пра палітвязня ў Беларусі, параўноўваючы да палітвязня ў Кітаі. Адносна параўнальна было, скажам, Беларусі некалькі асобаў было палітвязнямі, ў Кітаі там намнога больш, але большая краіна. І то такое, так параўноўвалі гэта, што, ну, палітвязні, як гэта могуць быць палітвязні? 15 чалавек вязняў сумлення. 1500 потым стало. Але ад 20-го году гэта такая, невядома, адкуль гэта магло ўзяцца, што з мяккай дыктатуры пераўтварыўся ў такі рэжым, які, ну, невыносны для людзей, для дэмакратыі, а асабліва для Беларусі, для будучыні Беларусі.
0: 2020 паказаў, што беларусаў, якія думаюць інакш і якія хочуць перамін, сапраўды вельмі шмат. Калі сотні тысяч беларусаў пачалі выходзіць у розных гарадах Беларусі, рэжым вельмі спужаўся. 1, 9, 10, 11 жніўня, калі проста людзей білі, збівалі, вывозілі на Крэсціна, людзі стаялі як бы на каленях, гэта паказала вось гэты фашызм, гэтат лукашызм, што яны сапраўды могуць зробіць з людзьмі. Для них людзі гэта, ну, нішто. Калі бы не выйшлі тады вось гэтыя дзяўчыны, то я думаю, што можа і не адбыліся гэтыя масавыя ўсе пратэсты, якія пазней, калі тысячы людзей выйшлі. Сітуацыя тады была такая, што ўсе разумелі, што Лукашэнка тыя выбары прайграў. Але ніхто не чакаў, што людзей будуць так збіваць жорстка, забіваць просто, страляць у іх. Мне здаецца, нават самі лукашысты не чакалі, што такое можа адбыцца. Пазней, калі праз гады мы даведаліся, што яны рыхтаваліся, яны ведалі, што гэта ўсё можа адбыцца, то разумееш, што ўсё было запланавана. Яны чакалі гэтага моманта, які наступіць, каб знішчыць усё беларускае.
1: Самыя выбары ці галасы тут не ёсць паказчыкам, толькі паказчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей, бо там што подпісы, то якую ж колькасць трэба сабраць, а там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выбары па сапраўднасці прайграюць. Няма што казаць, што ранейшыя выбары былі сфальшаваныя. І яны былі проста назначаны. 82-83% мае мець Лукашэнка, нават не лічым галасоў. Так мае быць і ўсё. А тут і дзясяткі тысяч на вуліцах, гэта ўжо ніхто не паверыць, што 83.
0: Я памятаю сітуацыю, калі только аб'ядналіся ўсе штабы вакол Светланы Ціхановскай і пачалі ездзіць па краіне, у малых там гарадках, вёсках збіралася тысячы людзей. Я думаю, тады ўжо рэжым разумеў, што гэта ўсё проста так не скончыцца. Тую жорсткасць, якую яны зрабілі 9, 10, 11, было паказана так, што глядзіце, вось так будзе з усімі вамі. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу. І я бачыў гэта ўсё, як адбывалася. Я бачыў тысячы людзей, якія проста гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску. Бачыў гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Усё было так вельмі мірна, і тады шмат беларусаў так паверылі сапраўды, што можна гэтую дыктатуру дэмакратычна перамагчы. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі на гэтыя ўсе акцыі. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць, учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці. І, здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
1: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў да рабочых, каб рабочы яго падтрымалі. Ну і рабочы яму сказалі: «Ухадзі, ухадзі». І он не мог паверыць, як то так. Ну то ж народ мяне любіць, а тут і ўсе гавораць «ухадзі».
0: Ну, уже не кажучы пра тое, што нават тыя рабочыя, якія там былі на гэтым памятным заводзе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
1: То можа яшчэ ёсць гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей. Людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму «ухадзі». Тая помста трывае па сённяшні дзень.
0: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней, пасля гэтай акцыі, якую там з усей Беларусі, там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
1: І гэта дэмакратычны, якбы час, ён хутка закончыўся, і цяпер ужо няма мяккай дыктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля діаспори ёсць, бо тыя пару соцень тысяч, ну, вымушана было пакінуць Беларусь, і лет у адзін бок быў.
0: Я думаю, што наша роля гэта падтрымліваць гэту беларушчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод як бы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Негледзячы як бы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
1: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіязм намнога зменшыўся ў параўнанні з 20-21 годам? На акцыі прыходзіць намнога менш. Памятай, тут мітынг быў 6 з рынку Касцюшкі пад пасольства Рэспублікі Беларусь у жніўні 20 года. Тады аказалася, і не было гэтай вялікай эміграцыі палітычнай, але была якаяся эміграцыя. Тады аказалася, пару тысяч было.
0: Мне здаецца, тут ёсць некалькі прычын. Па-першае, і самае, я лічу, галоўная прычына, гэта тое, што людзі баяцца крымінальнага пераследу. Ціску народных у Беларусі, канфіскацыі маёмасці і іншых рэпрэсій. Таму цалкам зразумела, што сёння на вулічныя акцыі выходзяць значна менш людзей, чым у 2020-м. Па-другое, частка беларусаў просто не бачыць непасрэдняга выніку ад такіх акцый, якія праводзяцца. Няма таго адчування нейкага дня X, калі ад колькасці людзей на вуліцы будзе наўпрост залежыць палітычны вынік. Адсюль стомленасці і як бы страты матывацыі. Я бы не сказаў, што ну так все дрэнна у нас тут у замежы, таму што сёлета на акцыі да дня годнасці 9 жніўня акцыі адбыліся ў 20 гарадах свету. І гэта паказвае, што патрэба збірацца разам, дэманстраваць салідарнасць і нагадваць пра Беларусь, яна нікуды не знікла. Просто, магчыма, сёння трэба абраць іншы фармат сустрэчу, якія не былі бы больш палітычныя. Але я хачу таксама падкрэсліць, што мы не можам цалкам адмовіцца ад такіх акцый, якія мы праводзім на вуліцы. Таму што вельмі важна для нас выходзіць і польскім грамадзянам в Європі паказваць, што беларусы гэта не проста нацыя, якая пераехала сюды, збежала ад пераследа і проста растварылася ў польскім асяроддзі. Мы менавіта з'яўляемся часткай актыўнай беларусаў, якія за свае погляды былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю, але мы далей памятаем пра Беларусь, мы далей памятаем пра палітычных зняволеных, пра людзей, якія, на жаль, не могуць выходзіць так на акцыі, як мы, напрыклад, тут у Беластоку, спакойна ў той же гародні, таму што іх адразу пасадзе будуць збіваць, дастануць вялікія тэрміны і так далей. Таму тое, што можам рабіць, мы робім, уже робім, гэта 6-й год, 2020-го, уже 6 гадоў мінула, але гэтыя беларусы, яны таксама тут ёсць, і мы ведаем, што калі наступіць такая сітуацыя, як было ў 2020-м, вы кажаце пра падзеі, якія былі менавіта ў 2020-м, калі тысячы людзей выходзілі, і менавіта ў Беластоку была вызятая вялікая акцыя на знак салідарнасці з тымі беларусамі, якія тады былі на вуліцах. А людзі, якія выходзілі, яны разумелі, што гэтая салідарнасць тут у Беластоку вельмі патрэбна тым беларусам, якія стаялі тады на вуліцы. Але на сёння, на жаль, сітуацыя такая, што мы павінны выходзіць і паказваць нашу салідарнасць з народам беларускім, але таксама з тымі палітвязнямі, якія сядзяць за кратамі. Ну, уявіце сабе, людзі сядзяць ўжо больш 6 гадоў. На каго яны могуць спадзявацца? Яны могуць спадзявацца толькі на нас, на тых людзей, якія будуць выходзіць на вуліцы, расказваць пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І мы не ведаем, што яшчэ можа рэжым Лукашэнкі зробіць. Я вельмі спадзяюся, што ўсё-такі Беларусь не будзе прымаць удзел у расійскай агрэсіі на Украіне ўжо паўнацэнна як войска. Але мы не можам нічога выключаць. У гэтым жыцці сітуацыя паказвае, што вельмі часта адбываюцца падзеі, да якіх мы не маем дачынення.
1: Ўсё ж такі Лукашэнка якось стрымліваецца перад той агрэсіяй цяперашняй, як бы ў сённяшні дзень гэта сведчыць, што можа захаваў гэты якіеш крышачку гэтай прызваітасці. Мы нашу размову пачалі ад 35-й гадавіны вяшчэння незалежнасці Беларусі, гэта 25 жніўня 1991 года, і так думаю, завершым, што змаганне гэта цэлы час працягваецца. Тады было ў Беларусі ў 90-е гады, пазней было таксама ў Рэспубліцы Беларусь, ужо лукашэнкаўскай, пры гэтай мяккай дыктатуры. А цяпер яно больш перанеслося за межу на дыяспару і тут, бо там страх і пакаранне вялікае за ўдзел у гэтым. Але змаганне ёсць, мэта ёсць.
0: Мне здаецца, з перспектывы часу, калі мы глядзім, 90-х нам гэтая незалежнасць папросту спадла на галаву, і ніхто не ведал, што з ёй рабіць з гэтай незалежнасцю. Зараз мы праходзім такі этап, калі вынішаецца ўсё беларускае, калі беларускую мову, гісторыю, культуру можна захаваць толькі ў эміграцыі, то нам застаецца проста чакаць свайго моманта, калі наступіць гэты дзень X, і калі ўсё перавернецца, і Беларусь знову стане незалежнай краінай, дзе будуць шанаваць сваю культуру, мову і гісторыю.
1: Так і будзем рабіць 35 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Нашым гостем быў Ян Абадоўскі, адзін з лідараў тутай дыяспары, якая арганізуе акцыі, якія паказваюць, што беларусы ёсць, былі і патрабуюць гэтай незалежнасці.
0: Разам пераможам. Жыве Беларусь.
1: Жыве вечна. Дзякуем.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшчы 15 гадзін.
3: Мітынг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студіі з навінамі у Уладзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відаў на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі: «Дзе мая карта?» Некаторыя трымалі плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае News AM. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. І зноў вяртаемся ў Польшу. Учора у агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму беларусы Варшавы сабраліся ля Катынскага помніка на Замкавай плошчы для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Трэба, каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены ў імя ідэалогіі, не былі забытыя, гаворыць ксёнз Вячаслаў Барок, які адкрыў акцыю.
4: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама.
3: Па словах даследчыка сталінскіх рэпрэсій Ігара Станкевіча, рэжымы нацызму і сталінізму, а лепей сказаць камунізму, вельмі падобныя. Гэта страшныя сістэмы знішчэння людзей або ператварэння іх у рабоў, кажа ён.
5: Абодва рэжымы, не гледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, тое, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер.
3: Як заявіў арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык, няхай гэты дзень стане для нас не толькі момантам смутку, але і момантам адказнасці за будучыню, у якой не будзе месца ні рэпрэсіям, ні пераследу па палітычных ці іншых матывах. Мы павінны перадаць гэтую памяць нашым дзецям, каб яны ведалі праўду і ўмелі яе абараняць, сказаў ён. На крымінальную тэматыку. У акруговым судзе Беластоку пачаўся суд над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portal-spozhivchi.pl. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятательнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах Беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, кароткія дажджы, то тут, то там практычна могуць з'явіцца ў любым месцы рэгіёну. На захадзе магчымыя таксама і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах мацнейшы, а тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Вы прэзентавалі дакументальны фільм пра Мікіту Арлова, пра Apple Picker. Чому менавіта з яго гэтая гісторыя пачалася і ў тым ліку вашая калаба з К6?
3: Таму што Мікіта гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі. І гэта было вельмі цікава. І таксама было цікава троху змяніць вайб перадачы, бо першы выпуск быў з ковельскімі псамі, і ковельскія псы і Мікіта гэта іншае, скажам так. Так, было цікава паспрабаваць з такім новым госцем, новым вайбам.
2: Першы выпуск, ты маеш на увазі, вашая калабарацыя менавіта з К6 пачалася.
3: Так, так, гэта першы выпуск, як наша сумесная праца з К6, але гэта другі выпуск твараў, бо першы выпуск твараў быў з ковельскімі псамі, і мы яшчэ выходзілі на YouTube-канал Кшталта.
2: Распавядзі, калі ласка, што наогул сабою уяўляе праект «Твары».
3: Мы ўшлі больш у дакументалістыку, такі дакументальны інтэрв'ю. Нам падаецца, гэта вельмі важна захаваць думкі, твары нашых герояў, гераінь. У нас ёсць такі акцэнт, нам вельмі важна праліць свет на душу нашых герояў. Зазірнуць глыбей за просто там «як справы», калі там альбом ці нешта такое. Было цікава зазірнуць у самае сэрца.
2: Вы вырашылі засяродзіцца менавіта на музыках?
3: Ну, менавіта так. Калі шчыра, музыка гэта папросту мой улюблёны від мастацтва. Вось. І з аднаго боку. З другога боку, музыкі гэта тыя людзі, якія ладзяць канцэрты, а канцэрты гэта, на мой погляд, такая кропка для нашага ўсяго асяроддзя, дзе ўсе могуць сустрэцца, і папросту канцэртаў больш, чым выстав нейкіх, ці праглядаў фільмаў, ці нешта такого. Музыкі ладзяць канцэрты, туды прыходзяць людзі, людзі відзяць адзін аднаго, а на наш погляд гэта самае галоўнае. Гэта наша асяроддзе, наша камьюніці, і каб мы ўсе сустракаліся. І таму хочацца асвячаць менавіта музык, але не тое, каб мы адмаўляліся там рабіць з кімсьці іншым, там з мастакамі, ці рэжысерамі, ці кім-небудзь.
2: У якім стане цяпер, на твой погляд, знаходзіцца андэграўндная музыка?
3: Менавіта беларуская ў Варшаве ці ўвогуле ў свеце?
2: Давай так, у цэнтры гэтага пытання мы засяродзімся менавіта на беларускіх музыках у эміграцыі, не толькі ў Варшаве, але ж і наогул адносна іншай міжнароднай, скажам, арэны.
3: Хочацца паўтарыць за Мікітам, які ў інтэрв'ю сказаў такую рэч, што наогуле ўся музыка выходзіць з андэграўнду. Я так трошкі не люблю гэты тэрмін андэграўнд. Ён мае на увазе, што гэта нехта незнаёмы там да аўдыторыі, але калі музыкі перастаюць быць андэграўндам. І таму для мяне андэграўнд гэта самае сэрца, гэта тое самае месца, дзе і з'яўляецца актуальная сучасная музыка, і таму гэта проста месца, дзе я бачу шмат шчырых персон, якія шчыра любяць тое, чым займаюцца, і гэта, на мой погляд, самае галоўнае. Усім свеце андэграўнд такія жанры, тыпу немейнстрымавы, так или інакш, яны частка мейнстриму. Таму для мяне андэграўндная музыка такая же музыка, як і ўся другая, але шчырая.
2: А што ты маеш на увазе, што яна з'яўляецца часткай мейнстриму?
3: Калі мы будзем разважаць, тыпу, што андэграўнд, а што не андэграўнд, так? І вось можам узяць там Radiohead. Radiohead гэта нешта, тыпу, не мейнстрымавае, але колькі мільёнаў людзей слухаюць іх па ўсім свеце. Ці там, я не ведаю, Нірвана. Нірвана гэта таксама было ў андэграўндзе. Але потым, вось MTV і ўсё гэта, і Курдональдвіч там потым. Ну, вы ведаеце. Просто такого не існуе, што нейкая музыка з'яўляецца, і яна адразу становіцца папулярна там на ўвесь у свет. Усе знаюць там пра яе. Такого яна папросту не здараецца. Таму ўся музыка, яна з'яўляецца ў андэграўндзе, так или інакш.
2: Форма існавання праекту «Твары». Яна галоўным чынам у Ютубе, альбо вы плануеце рабіць таксама і канцэрты, і нейкія, можа быць, жывыя інтэрв'юхі?
3: Важна прамовіць тое, што «Твары» так. Такі сэнс праекту «Твары» – гэта нешта інтэрв'юшна-дакументалісцкае, але зараз мы з'яўляемся часткай К6, і ў К6 нават ужо ёсць такая галіна, як К6 Geek, які ладзіць там імпрэзы, канцэрты тых, хто ўжо быў там на К6 Live. Таму мне падаецца, што «Твары» больш пра дакументалістыку, пра інтэрв'ю, пра размовы, але вось, калі разважаць аб фармаце там жывое інтэрв'ю, чаму не? Гэта такі ж сэнс. Галоўнае, каб мы маглі яднаць людзей. Гэта самае галоўнае. Усё гэта YouTube,

0: да інтэрв'ю гэта не так важна. Самае галоўнае, каб мы маглі аб'яднаць людзей. Таму так, калі мы зможам аб'яднаць наша камьюніці і яго пашыраць праз жывы інтэрв'ю, чаму не?
1: Чаму наогул вы вырашылі аб'яднацца з праектам К6?
0: Гэта для мяне сэнс усяго гэтага мерапрыемства, гэта аб'яднанне, гэта пашырэнне камьюніці, гэта мы разам можам папросту больш, чым па адзінку. Гэта па-першае. Па-другое, ребята з К6, там Антон, Стась, мы вельмі супалі па нейкай ідэалогіі, па меркаванню, для чога мы ўсё гэта робім, як гэта рабіць. Таму і вырашылі так аб'яднацца, бо мы можам больш, і я спадзяюся, я веру ў то, што наша аб'яднанне гэта вось чыста першы крок. Таму што цяпер людзі бачаць, што мы можам аб'яднацца, і мы будзем зазываць людзей аб'яднацца далей, будзем пашыраць сваё камьюніці, і хай пра нас ведаюць усе навокал.
1: Пра К6 вядома, што гэта праект галоўным чынам Стаса Мурашкі і Антона Шніпа, а вы што датычны твараў? Распавядзі, калі ласка, пра вашу каманду.
0: Я прадзюсер гэтага праекту. Гэта з пачатку была мая ідэя, я хацеў нешта такое зрабіць. Я кірую ўсім гэтым праектам, там шукаю фінансаванне, збіраю каманду, ствараю нейкія канцэпцыі, але ў гэтым праекце дзейнічае шмат іншых людзей. Па-першае, менавіта вельмі такі вялікі пласт гэтай працы робіць Анастасія Казакова, якая наша монтажорка. 90%, як выглядае гэта інтэрв'ю, у рэшце-рэшт, гэта яе праца. Вядома, ёсць яшчэ другі вядучы, Стас Бутрын, з якім мы таксама разам рыхтуем пытанні, даследуем гасцёў і т.д. і т.п. І гэтак далей. З намі працаваў Влад Сініца, які наш аператар, Іван Усовіч, наш графічны дызайнер. Ну вось, для гэтага выпуску нават мой брат, Рафік Кінгерлі, дапамагаў з моушн-дызайнам. Саша Падканян быў нашым другім аператарам, Шанс Такер таксама нам дапамагаў там на здымках. То бок шмат людзёў. Спадзяюся, я нікога нават зараз не забыў, але пад відэа на Ютубе зайдзіце, пачытайце і тытры, і тэкст пад відэа, там усе пералічаны. І усе павінны знаць, што гэта не проста мой праект. Вельмі шмат людзей працуюць, каб гэта было. І таксама я лічу, што вельмі важна, што нас таксама глядзяць, што мы маем гэтае камьюніці, не было б гледачоў, не было б гэтага праекту. Ну і госці таксама, там Мікіта, Псы і гэтак далей.
1: Якія 5 каманд цяпер, музычных каманд, на твой погляд, заслугоўваюць увагі у першую чаргу?
0: Ну, гэта сакрэт. Гэта сакрэт, бо я магу мець там некае маё асабістае меркаванне. Ну, вось, напрыклад, я з гэтага ўсё кшталту андэграўнда больш за ўсё ў мяне мерча гурта Эліс Ладер, які так часткова беларускі, часткова польскі, наколькі я памятаю, але гэта не значыць, што наступны нашы госці гэта Эліс Ладер. Бо ёсць маё асабістае меркаванне, ёсць некая логіка, па якой працуе праект, і вось. Я люблю шмат гуртоў з нашага асяроддзя, там Рома Маразм Аркадзе мне падабаецца, Эліс Ладер і шмат-шмат іншых, яны з'яўляюцца там кожны дзень, таму вось. Але дакладна не магу сказаць, каго вы можаце ўбачыць, але спадзяюся, што вам гэта будзе цікава.
1: Якія магчымасці вы прапануеце цяпер для музыкаў кшталту? Уявім сітуацыю. Я малады гурт, я хачу, каб мне дапамаглі мяне распіярыць. Што мне рабіць?
0: О, так, калі вы хацеце, каб вас распіярылі, па-першае, трэба навучыцца піярыцца самім. Прабачце, але папросту там менеджеры ці прадзюсары, гэта вельмі рэдкая з'ява ў нашым асяроддзі, такога амаль не бывае, але калі нейкі гурт бачыць, як мы працуем, і ён хоча, каб мы папрацавалі з імі, першае, патрэбна нешта рабіць, так? Нам цікава падтрымліваць тех, каго можна неяк падтрымаць, а не нясці на сваіх плечах. Гэта менавіта пра твары, але нам ужо пачалі пісаць да К6, тыпу, вось адзін гурт пісаў, мы як Лабер Луі, і мы таксама хацім там да К6 лайф. Яны пішуць, ну вось, мне падаецца, гэта таксама важна, а сябе неяк прамаўляць, прыходзіць, пісаць, тыпу, hello, мы вас ведаем, мы вас бачым, мы таксама хацім быць з вамі разам. Нават калі мы не паклічам людзей у наступнае інтэрв'ю, можа нешта другое з'явіцца, можа нейкі гік, нейкі іншы фармат, нешта, ведаеш, самае галоўнае не сядзець на сваёй там гэтай... І нешта рабіць і заяўляць о сябе, прыходзіць пісаць, і гэта самае галоўнае.
1: Калі вы прэзентавалі фільм пра Apple Пікера, пра Мікіту Арлова, гэтая падзея адбывалася ў Спаціф, у варшаўскім клубе. Ці заўсёды ў вас будуць прэзентацыі адбывацца вось у падобным фармаце?
0: Ну, я спадзяюся, што так, бо адна з мэтаў праекта, гэта, як я там прамаўляў раней, пашыраць нашу аўдыторыю, пашыраць нашае камьюніці, і гэта вельмі важна рабіць такія рэчы. Менавіта вось у некам польскім таксама асяроддзі, бо я ведаю, што там прыйшло шмат людзей нават не з Беларусі, нават тых, якія там не размаўляюць ні па-расейску, ні па-беларуску, таму мы рабілі там субтытры на ангельскай. І я спадзяюся так, што мы зможам неяк уключаць гэты варшаўскі ці польскі ці аніякі другі кантэкст у нашых праглядах, але менавіта ў Спаціфе не ведаю. Бо тут такая рэч адбылася, я планаваў рэліз 23 жніўня, я напісаў аб гэтым Мікіце, і так атрымалася, што ў яго канцэрт у той жа дзень у Спаціфе, і мы такі, слухай. Ну вось, мы дамовіліся з, мне падаецца, з Бартыкам з Спаціфа, бо Мікіта з ім таксама блізкі сябр, што яно ў інтэрв'ю таксама распавядае. Таму спадзяюся, што мы зможам не заніжаць планку.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио Нація.
1: А на гэтай мапшары, то бок у Заходняй Беларусі і ўсходнім Падляш, сёння зменлівая хмарнасць, дажджы, правда, кароткачасовыя, але у любым месцы рэгіёну могуць у кожную хвіліну выпасці. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пейонер закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная сістэма Пейонер у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі, піша Офіс Лайф. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Пейонер раіць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку, і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай ПНР працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 до канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1000 кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заявку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю узроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне Латвіі апублікавала спіс ганьбы. Гэта 171 прадпрыемства. Усе яны надалей гандлююць з Беларусію і Расіяй. Фігурантам спісу далі магчымасць патлумачыцца. У пераліку ўвайшлі дзясяткі транспартных, лагістычных, гандлёвых, фармацэўтычных ды іншых прадпрыемстваў. У тлумачэннях частка прадпрыемстваў пацвярджае непасрэдны экспарт або імпарт тавараў, іншыя кажуць, што аказваюць лагістычныя, экспедытарскія ці мытныя паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас Банку Беларусі даляр 2 рублі 97 копеек, еўра 3 рублі 48 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 23 хвіліны застаюцца да 4 гадзіны пошчы да 5 у Беларусі. Беларусі развіталіся з грамадскім палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты ў 2006 годзе Александрам Мілінкевічам, які памёр у Варшаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 79 гадоў. Да жалобнай падзеі, якая адбылася ў мінулую суботу, далучыліся і прадстаўнікі польскага ўраду. Таксама падчас цырымоніі Мілінкевіч быў пасмяротна ўшанаваны высокай дзяржаўнай узнагародай, кавалерскім крыжом ордэна адраджэння Польшчы за выключныя заслугі ў развіцці беларуска-польскага дыялогу і барацьбу за дэмакратыю. На пахаванні Александра Мілінкевіча пабывала Марына Савіцкая.
1: Сярод тых, хто прыйшоў развітацца з Александрам Мілінкевічам, было немала і актывістаў, у тым ліку і прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плішконоў.
2: Я пазнаёміўся з ім ужо тут, у Варшаве, у музеі вольнай Беларусі. Кожны раз, калі мы з ім сустракаліся, ён заўсёды мяне пазнаваў, заўсёды ў нас знаходзілася тэма для размоў. Вельмі добры быў чалавек.
1: На твой погляд, як прадстаўніка суполкі беларусаў Варшавы, што самае галоўнае даў Александр Мілінкевіч беларускай супольнасці і ў тым ліку ў эміграцыю?
2: Я думаю, што спакой. Ад яго заўсёды сыходзіў такі спакой. Я ніколі не бачыў, што ён з кімсьці размаўляў там на павышаных, там яшчэ што-небудзь такое. Ён заўсёды з усмешкай. Так, я думаю, што ўсё ж такі спакой.
1: Важны след пакінуў Александр Мілінкевіч і ў жыцці старшыні беларускага пэну Таццяны Нядбай.
3: Я знаёмства з Александрам Мілінкевічам адбылося на плошчы 2006 года, я думаю, як шмат у каго. І я была адной з удзельніцаў пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў у 2006 годзе. У выніку была затрыманая і не змагла паступіць у Беларусі ў аспірантуру на працяг для таго, каб пісаць дысертацыю. Вымушаная была паехаць у Польшу, адвучыцца у Польшчы. Гэта такі, я бы сказала, магутны ўплыў на мой лёс. Пры гэтым тады успрымалася гэтае выгнанне вымушанае як нейкая драма, блізкая нават да трагедыі. Але калі ў 14 годзе я вярнулася ў Беларусь, ужо разумеючы, што я хачу змяніць у краіне для таго, каб мне хацелася самой у ёй жыць і не трэба было нікуды з'язджаць, для таго, каб можна было бяспечна жыць, працаваць, то ўжо з Александрам Мілінкевічам досыць часта маглі перасякацца па супольных справах, таму што ці то я Я працавала ў сферы незалежнай журналістыкі, я працавала пасля сферы літаратуры. І ўсё гэта супольныя шляхі, супольныя дарогі, на якіх мы апыналіся разам, кожны займаючыся сваёй справай. Ну, апошняя сустрэча з Александрам Мілінкевічам, гэта была, бадай, год таму, са Світанай Алексіевіч, калі адбывалася размова, сяброўская, прыяцельская размова пра сучаснасць, пра тое, што нас усіх чакае, і асэнсаванне таго, што адбылося ў 20-м годзе.
1: На ваш погляд, што менавіта вылучала Александра Мілінкевіча як чалавека?
3: Я думаю, што яго вылучаў спакой, разважлівасць, узважанасць і інтэлігентнасць. Вось бадай, што гэтыя тры словы я бы падабрала для таго, каб яго апісаць. І гэта досыць рэдкія якасці для чалавека, каторы ідзе ў палітыку. Бо палітыка гэта хутчэй на сённяшні дзень поле, дзе людзі крычаць, дзе крык з'яўляецца галоўным спосабам камунікацыі, нават калі гэта не проста падвышаны голас, а я маю на ўвазе сама па сабе характарыстыка гэтай камунікацыі. Вось Александр Мілінкевіч не крычаў, але голас ягоны быў чутны, быў важны для ўсёй супольнасці. І з гэтай пазіцыі, з гэтым голасам хацелася атаясамлівацца.

0: Палітык Франак Вячорка падзяліўся сваімі ўспамінамі пра Александра Міленкевіча.
1: Памятаю, канец 90-х ці пачатак 2000-х заўжды прыязджалі ў горадню. І заўжды там быў дзядзька з барадой, які нам праводзіў экскурсіі. Заўжды займаўся дзецьмі, прышчапляў беларушчыну. Я быў знаёмы з ягоным сынам таксама. Вітаў там, мы ездзілі на супольныя летнікі. А потым ужо ў 6-м годзе мы добра разнаёміліся падчас выбарчай кампаніі. Я адразу далучыўся да медыя-каманды, займаўся вэб-сайтам Міленкевіча. І пабачыў, што ў Беларусі могуць быць зусім іншыя палітыкі. Ён увасабляў сабой такую альтэрнатыўную Беларусь, Беларусь без Лукашэнкі. І ён быў прыкладам, узорам, от палітыкам, на якого хочацца раўняцца, і з якога хочацца браць прыклад. І ўсе гэтыя гады, апошнія 20 гадоў, ён быў побач. Дзесьці падказваў, дзесьці ўдзельнічаў, дзесьці спрыяў, ніколі не адмаўляў. І пасля 20-го года адразу адгукнуўся і далучыўся да нашай шырокай каманды. Таму вельмі нам яго будзе не хапаць.
2: Што мы можам зрабіць для захавання яго памяці, яго дзейнасці?
1: У першую чаргу працягваць яго справу. Гэта адукацыя, света, культура, гістарычная памяць. Ён займаўся не толькі палітыкай. Многія яго ведуць як палітыка 2006 года, але тое, што ён будаваў падмурак, на якім мусіць прарасці беларушчына, ён ёсць. Вось яго трэба разбудоўваць, узмацняць гэты падмурак. Само імя Міленкевіча берагчы. Я думаю, што ягоным іменем могуць называцца і стыпендыі, і праграмы. Я ўжо не кажу пра будучыню, там, калі вуліцы павінна называцца ягоным іменем. І ў горадні, і ў Менску, і ў Берштах, само сабой. Але гэта ўжо пасля. Зараз галоўнае, каб тое, што ён пачаў, тыя зерні, насенні, які ён кінуў, каб яны працягвалі расці.
0: Тёплымі словамі памерлага цяпер прыгадвае і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
3: Калі я быў маладым чалавекам, юнаком, у 90-х ён стаў віцэ-мэрам Гародні. І тады я памятаю, глядзеў на яго, я не быў з ім знаёмы, з надзеяй. Надзеяй на тое, што наша Беларусь пакрочыць еўрапейскім шляхам, дэмакратычным шляхам. Калі ён стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, я таксама меў гэтую надзею. Я сёння задаў сабе гэтае пытанне, ці што з яго смерцю гэтую надзею мы страчваем? І я адказваю, не. Гэта чалавек вельмі моцны, і ён перадаў нам сілу і моц працягваць змагацца за тую надзею, якую ён меў, якую маем мы ўсе, за дэмакратычную вольную Беларусь. На жаль, нашы героі паміраюць, не дачакаўшыся зменаў, і пахаванне адбываецца не на радзіме, але ўсё ж такі яны застаюцца проста ў нашых душах і сэрцах.
4: Александр Міленкевіч пахаваны на прэстыжных вайсковых могілках па-вомскі ў Варшаве.

0: Неба над Беларусью давно перестало быть мирным, а жихары Гомельщины и Берастейщины ведают гук полету военных дронов з уласного досвіду. И про это у нас теперь Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Ўкраіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўля да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт. Тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, пралецеўшы 306 кіламетраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кіламетраў углыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны бандэроль гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кіламетраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Неконтролюемые ракеты с десятками килограммов тротилу маневруют над жилыми домами и городами. Что отбывается при их падении, яскраво показывая приклад Молдовы. 17 жнюня российская бандероль сутыкнулася там с древом и одной только выбуховой хвали хапила, каб моцно пошкодить приватные домы мясовых жыхароў. Акрамя того, бандероли мают великую площу аскепочного поражения. Падение военных беспілотнікаў ўжо не першы раз фіксаваліся ў розных рэгіёнах Беларусі, ад Віцебска да Слуцка і Жлобіна, і кожны такі выпадак – гэта гульня ў рулетку. Рэакцыю ж улады ў Беларусі можна назваць амаль што алімпійскім маўчаннем. Пры гэтым прапагандысцкія СМІ рэгулярна і падрабязна паведамляюць пра атакі ўкраінскіх сіл на тэрыторыі Расіі. Аднак прынцыпова маўчаць пра тое, што, да прыкладу, расійскія дроны атакуюць Украіну праз тэрыторыю Беларусі. Ніякага пратэсту ў бок Крамля з афіцыйнага Менска ніколі не паступала і не паступіць. Тым часам беларускае неба фактычна ператварылася ў транзітную зону для лятальных апаратаў, якія нясуць разбурэнне і смерць. А спробы рэжыму Лукашэнкі схаваць рэальную пагрозу бяспецы грамадзян толькі павялічваюць рызыкі. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторый, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Україна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Больш про гэтае свята скажа Владзімір Лапцевіч у бліжэйшых навінах, якія ў нас ўжо праз 5 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17 гадзін, у Польшчы 16.
3: Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння, 24 жніўня, Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Пяты год краіна жыве ва ўмовах паўнамаштабнай вайны, але працягвае змагацца за сваю свабоду. Ва Украіне застаюцца і беларусы, журналісты, праваабаронцы, актывісты. Пра сваё жыццё там, вайну і планы дапамагаць украінцам распавядае журналіст з Беларусі Андрэй Мядзведзеў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу і нават праца знайшлася, і таму я калі вось раз літаральна некалькі месяцаў там, ну, нават не падышло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала.
3: Андрэй збіраецца і надалей дапамагаць Украіне і украінцам.
4: Тут было вельмі шмат беларусаў, тых самых уцекачоў палітычных, як і я, але большасць з іх пачала рухацца далей на захад, у Польшчу, у Літву, у Нямеччыну, у іншыя краіны. Для мяне ж было неяк так трошкі выглядала як нейкая здрада, калі я вось гэтую краіну, якая мяне патуліла, калі мне было цяжка, зараз пакінуў у складанай сітуацыі. Таму я застаўся ва Украіне.
3: Па словах Мядзведзева, дакладная колькасць беларусаў, што зараз жыве ва Украіне, невядома. Да беларускіх тэм. У прыёмным аддзяленні Барысаўскай бальніцы нумар 2, што ў Менскай вобласці, памёр мужчына. Яго сваякі вінавацяць ва ўсім адсутнасць своечасовай медыцынскай дапамогі. Пра гэта ў соцсетках напісала унучка памерлага. Дзяўчына кажа, што яе дзеда Уладзіміра Ткачова даставілі ў прыёмны пакой каля 9 гадзіны ранку. Каля 12 гадзіны яго агледзеў доктар, пасля чаго мужчыне паставілі кропельніцу. Доктар пазней не падыходзіў, хаця пацыент скардзіўся на здранцвенне рукі і зады. Мы чакалі 6 гадзін. У 18:40 у яго пачалася пена з рота. Толькі тады яго забрала рэанімацыя. 6 гадзін без дапамогі. Гэта халатнасць, якая каштуе жыцця, абураецца дзяўчына. Пазней яна напісала, што дзед памёр. Дзяўчына звяртаецца да Мінздароўя з патрабаваннем правесці праверку. Першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення па ахове здароўя Менскага аблвыканкама Ірына Лобах пацвердзіла выпадак і паведаміла, што ў бальніцы пачалася службовую праверку. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Аляксандрам Міленкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Аляксандр Міленкевіч заўсёды дарыў людзям спакой, азначыў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плюшкуноў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут.
5: Я познайомився з ним уже тут, у Варшаві, музеї Вольної Білорусі. Кожен раз, коли ми з ним зустрікалися, він завсюди мене познавав, завсюди у нас знаходилась тема для розмов. Вельми добрий був чоловік.
6: На твій погляд, що саме головне дав Олександр Міленкевич білоруській супольності і у тим віку у еміграцію?
5: Я думаю, что спокой. От яго завсёды сыходзіл такі спакой. Я ніколі не бачыў, щоб ён з кімсьці размаўляў там на павышаных, там яшчэ што-небудзь такое. Ён завсёды з усмешкай. Так, я думаю, што ўсё ж такі спакой.
3: На пахаванні ў Аляксандра Міленкевіча прысутнічалі яго студэнты, прадстаўнікі дэмакратычнага руху і польскага ўраду. Да іншых тэм. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 анлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак-кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла шурка-пшалаедка. На другім аказалася качка-чырка. Чайка-рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртая – вялікі баклан. шурка-пчалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года чорнаму буслу, чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў надвор'і ў рэгіёне ўсё магчымае, і сонца, і дождж, і нават навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень паказваюць 18-19 градусаў, у ночы гэта будзе 10-12, і ў ночы шмат, дзе чакаецца густы туман.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Сёння Украіна адзначае 35 год аднаўленай незалежнасці. І нават падчас вайны ва Украіне жывуць там беларусы. Пра сваё жыццё ва Украіне і пра сітуацыю краіны, якая ўжо звыш 4 гадоў вядзе поўнамаштабную абарончую вайну, а калі лічыць, што канфлікт пачаўся нашмат раней з Расіяй, дык сітуацыя робіцца яшчэ больш складанай. Пра ўсё гэта мы пачуем ад Андрэя Мядзведзева.
2: Якраз тады, калі было цяжка мне, калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, надала мне прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу, і нават праца знайшлася, і таму я, калі ось праз літаральна некалькі месяцаў, там, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала, і Украіна для мяне...
3: Кажыце, ці стала Украіна для вас такім другім домам, які можна лічыць такім месцам для жыцця, месцам для прабывання?
2: Ось калі пачалася паўнамаштабная вайна, калі на Украіну напала велічэзная суседка Расія, у тым ліку, дарэчы, з тэрыторыі Беларусі, усе пачалі, тут было вельмі шмат беларусаў, такіх самых уцікачоў палітычных, як і я, але большасць з іх пачала рухацца далей на захад, у Польшу, у Літву, у Нямеччыну, у іншыя краіны. Для мяне ж было неяк так трошкі выглядала як нейкая здрада, калі я ось гэтую краіну, якая мяне прытуліла, калі мне было цяжка, зараз пакінуў у складанай сітуацыі. Тому я застаўся ва Украіне, трошкі перамясціўся тэрытарыяльна у больш заходні рэгіён, больш спакойны, каб працаваць. І ў той жа час я увесь гэты час валантэрыў, займаюся дапамогай медычнымі сродкамі для войска.

0: чуваць сябе здраднікам для Украіны, калі я просто возьму і так вось з'еду ў больш спакойную краіну. Хачу яшчэ сказаць, што за гэты час, за гэтыя больш як 5 гадоў, у мяне ўжо тут натуральна, што ўтварыліся пэўныя сацыяльныя сувязі, нават пэўныя сацыяльныя такія абавязкі, ці што я ўваходжу ў склад працоўнай групы ў распрацоўцы нацыянальнай стратэгіі зберажэння моў, якім пагражае знікненне. І сярод гэтых моваў, на жаль, сёння і беларуская мова, таму што гэта адзіная мова, народ якой мае сваю дзяржаву, але яна знаходзіцца ў пераліку моў, якім пагражае знікненне. Крым яе там крымска-татарскія, сялякія урумскія, румэйскія мовы, якія народы, якіх не маюць сваёй краіны, таму іх трэба абараняць. На жаль, і беларуская. І вось гэта я бяру ўдзел у складзе гэтай працоўнай групы, што датычыцца дзяржаўнай службы свабоды сумлення і веравызнання. Акрамя таго, тут на Тарнопальшчыне, дзе я жыву, прадстаўніцтва беларускай супольнасці ва Украіне.
1: Кажыце, вось, а зараз на Тарнопальшчыне, дзе вы жывіце, ці шмат беларусаў, такіх этнічных беларусаў, якія тут жывуць на гэтай тэрыторыі гадамі? І як вы з імі перыядычна сутыкаецеся і пра што размаўляеце?
0: Ну, палічыць іх немагчыма, таму, ну, ніхто не ведае, карацей, шмат ці не шмат, таму што ўвогуле краіне ніхто не ведае, колькі ўсіх беларусаў, таму што апошні перапіс насельніцтва быў у пачатку 2000-х гадоў. Усе гэтыя вялікія перасяленні ў сувязі з вайной, таму што вялікая колькасць беларусаў была якраз такі ва ўсходніх рэгіёнах, якія зараз альбо прыфрантавыя, альбо нават акупаваныя, і хто куды паехаў, невядома. Але выяўляецца, што нібы Тернопаль не быў так неяк звязаны з Беларусью, не было, гэта не памежны рэгіён, гэта не нейкі прамысловы цэнтр, дзе збіраліся людзі з ўсе ў савецкія часы. Але, як ні дзіўна, выяўляецца, што акрамя гэтай новай хвалі, я знаёмы з яшчэ адной сям'ёй беларускай, якая тут жыве пасля 21-го года, уяўляецца, што ёсць беларусы, якія жывуць і даўно тут. Літаральна выпадкова мы знаёмімся. Вось гэтай зімой мінулай прыміліся з намесніцай дырэктара аднаго з тэрмапольскіх каледжаў. Мы там праводзілі такой праваабарончы захад, расказвалі пра сітуацыю, я расказваў асабіста пра сітуацыю з вязнямі, з правамі чалавека ў Беларусі. Потым выяўляецца, што намесніца дырэктара гэтай установы сама этнічная беларуска, якая вось 20 гадоў ўжо жыве ў Тернопалі, выйшаўшы сюды замуж. І такіх выпадкаў было некалькі. Ну, гэта просто больш такая чалавек пры пасадзе, але ёсць просто звычайныя людзі, якія раптам выявляюцца, што яны ўжо даўно, але яны этнічныя беларусы. І яны таксама дадаюць свой унёсак у развіццё Украіны. Вось, што сёння дзень незалежнасці Украіны, я хачу сказаць, што тыя беларусы, якія зараз застаюцца ва Украіне, гэта ў асноўным людзі прынцыповыя, яны пова застаюцца ва Украіне праз нейкія свае перакананні, праз нейкія свае такія грамадзянскія абавязкі. Яшчэ раз паўтару, што гэта невялікае задавальненне жыць там, дзе бываюць трэлы.
2: Тым не менш, Андрэй Мядзведзеў застаецца жыць у Тэрнопалі. Чаму ён па ўсё гэта патлумачыў у размове з Сергеем Апановічам?

0: Сёння ў беларуска-польскім памежжы надвор'е мяняецца, як у калейдаскопе за нашым вакном. Толькі што былі чорныя хмары, здавалася, што будзе навальніца, ўжо свеціць сонца, хаця хмары зноў могуць неўзабаве за яго засціць. І так у цэлым рэгіёне месцамі ідуць кароткачасовыя дажджы, а месцамі нават даволі інтэнсіўныя. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10 метров на секунду. Максимальная температура в день 18-19 градусов. Уже помаленьку опускается, а ночью термометры покажут 10-12 градусов. Ночью без опадков, принамсі істотных. После дождев в день ночью махчимый, зато є шмат, где густый туман.
1: Культура белорусской диаспоры. Падзеі.
2: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак ініцыятыва «Годна» запрашае на онлайн-размову з Лявоном Баршчэўскім, дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання, каардынатарам парламенцкай апазіцыі БНФ і непасрэдным удзельнікам падзеі жніўня 1991-го. 25 жніўня 91-го дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закона. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Як гэтае рашэнне стала магчымым? Што адбывалася 24 і 25 жніўня ў авальнай залі і на плошчы перад домам урада? Якую ролю адыгралі дэпутаты апазіцыі БНФ і людзі, якія выйшлі падтрымаць незалежнасць? Пра гэта і не толькі на сустрэчы. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Алянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе асобе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Праект «Інтерв'ю «Шчырасць» нарадзіўся ў Мінску. Свае інтерв'ю ўжо далі кампазітар Эрык Арлоў-Шымкус, музыка і мастак Андрусь Такінданг, співачка Кацярына Ваданосова, музыка Сергей Пукст, дзеяфільм «Лайф», рэжысёр Юра Дзівакоў, гісторык Ігар Станкевіч, рэжысёрка Юлія Шатун, паэт Ігар Кулікоў ды іншыя. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а адтуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмерыі, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимафеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: У музеї Вольної Білорусі в Варшаві презентували аудіогід з стежками Адамовича, його ініціатор Андрій Архіпенка. У підчас зустрічі розказав про особу Олеся Адамовича, який поводля його був антивоєнним і антиядерним активістом. І з Андрієм Архіпенком поговорила в час цієї зустрічі наша кореспондентка Єва Барзіловська.
1: Ви казали падчас свайго выступу, што Адамовіч пісаў не толькі творы пра вайну, а тое, што ён пісаў творы пра вайну, гэта наратыў, які прапагандуе дзяржава. Бо дзяржава захоўвае толькі бяспечнага Адамовіча.
2: Я кажу, што дзяржава хоча захаваць яго Адамовіча бяспечна. Калі паглядзець яго біяграфію, яка публікуецца, або, напрыклад, «Камсамольскай праўдзе», ну, там, у некаторых беларускіх дзяржаўных выданнях ёсць старонкі, прысвечаныя Адамовічу, дзе можна побачыць яго біяграфію, дзе, ну, яны пішуць толькі час, ён пісаў пра партызану, пра вайну. Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось яны аўтары захавалі ўсё, каб чыць перадалі ўсю інфармацыю, паказалі злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што каб чыць падчас гэтых запісаў яны таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа. І таксама мала дзе можна знайсці ў дзяржаўных выданнях, дзе кажуць пра яго грамадзянскую дзейнасць, пра яго працу ў Верхоўным Савеце, пра то, што як ён змагаўся за свабоду слова, пра праўду, пра падзеі ў Чарнобылі. Беларуская дзяржаўная прапаганда пра гэта любіць замоўчаць, абыходзіць гэта тэмы, што, ну, то, што гэта незручна для дзяржаўнай прапаганды зараз.
1: Ну так, і яшчэ Адамовіч, як вы распавядалі, у антываенным, антыядзерным руху быў. Ён адзін з першых быў, хто расказаў пра сапраўдны маштаб Чарнобыльскай катастрофы і быў няслушным для ўладаў. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што Адамовіч бы асудзіў сучасную вайну Расіі супраць Украіны. А як бы ён паставіўся да сітуацыі з палітычна матываваным пераслядам Украіне і рэпрэсій? Беларусі таксама пасудзіў, як вы думаеце?
2: Што ён асуджаў увогуле палітычную рэпрэсію, што яго родныя таксама пазналі сталінскія рэпрэсіі, і таму тэма палітычных рэпрэсій для яго таксама блізка, бо ён, калі адкрылася праўда пра Куропат, ён зрабіў вялікі артыкул, прысвечаны Куропатам, які выйшаў у Маскве. Калі нашы СМІ згадваюць, незалежна СМІ згадваюць пра Куропаты, гэты артыкул таксама не згадваецца, бо ён у гэтым артыкуле, я думаю, сказаў, што Беларусь гэта Вандея, беларуска Вандея, тому што улады хочуць адкаціць, не даюць правесці демократызацыі, як у той час адбывалася, і сяляк захаваць пры сабе стары парады. Адамович, можна сказаць, быў прароком. Той, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер. То, што ён ставіўся негатыўна да любых войнаў. Ён не любіў нават фатаграфацца побач вайсковай тэхнікай. Для савецкіх уладаў ён быў шкодна пацыфістам. Ёсць гісторыя, калі ён сутыкаўся з амерыканскімі і савецкімі камандзірамі атамных падводных лодак, то была гісторыя аб тым, што, ну, ён казаў ім, калі адзін бок выпусціць ракеты, ні ў якім выпадку не пускаць у адказ. Няхай хоць адна частка чалавецтва застанецца ў жывых. Ён думаў не толькі лакальна, ён думаў глабальна. Калі чытаюць творы, то там можна знайсці спасылкі на розныя канфлікты, які ўбываюць у той час. У розных кропках свету, не толькі другая сусветная, ж В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що чоловіцтво стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді чоловіцтво стало смертним, тому що ядерна зброя можна знищити все чоловіцтво.
1: Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
2: Моя ідея, каби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але ж час людей, які його особисто ведали, вже сішли, а ті, хто є, ну, не розкидані по всім світі. І гэта складняе, калі у когось ёсць некія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з дамовічым, было бы добра, каб сейчас даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы і каб гэта не знікла.
0: Гаварыў Андрэй Архіпенка, аўтар аўдыёагіду «Сцежкамі Яліся Адамовіча», размаўляла з ім Ева Бардзіловская.

0: Дажынкі у Ялоўцы, традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы, прыцягнула ў невялікую мясцовасць на беларуска-польскай мяжы многа удзельнікаў. А там, вядома, былі калектывы музычныя з цэлай ваколіцы, была традыцыйная кухня, паказвалі плёны зямлі. На ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам, але і паліцэйскай машынай, якую ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе, падкрэслівае Солта Сяловкі, Данута Славеняк.
1: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.

так святкавала канец працы пры жнівах яловка ў Міхалаўскай гміне, а разам з жыхарамі гэтай невялікай вёскі, раней мястэчка на мяжы з Беларусю, таксама, як мы чулі ў справаздачы Улі Шубзды, усё наваколле.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: У Беларуси отбылся обмен полоннами помеж Украиной и Россией по формуле 10 на 10. Украинские удары углыб России демонстрируют свою эффективность, стверджая белорусский оглядальник. Белорусская компания поставляет медсродки российскому войску, высветлили журналисты-расследовальники.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Да темы российско-украинской войны. У вынику обмену, які прайшоў на тэрыторыі Беларусі 24 жніўня, ва Украіну з расійскага палону вярнуліся 10 вайскоўцаў УСУ і нацыянальнай гвардыі, якія раней лічыліся зніклымі без вестак. Іх абмянялі на 10 расійскіх вайскоўцаў, якія ваявалі супраць Украіны і былі ўзятыя там у палон. Пра абмен афіцыйна паведаміў беларускі дзяржаўны тэлеканал «Першы інфармацыйны». Пра вяртанне дамоў украінскіх вайскоўцаў напісаў прэзідэнт Украіны Владимир Зеленский. Сегодня у межах специального обмена этапу обмена вертаем 10 наших ваяров. Праз Беларусь. Войсковцы узброенных сил и национальной гвардии Украины обороняли краину на Донецким напрямку. Усе ваяры лишились зниклыми без весток. И это вельми важно, что у нас отрымалося их вернуть, поведомил украинский президент. Першае за доўгі час вызвалення захопленых тэрыторый адбываецца літаральна зараз. Удары углыб расійскай тэрыторыі таксама дэманструюць сваю эфектыўнасць. У гэтым перакананы беларускі журналіст, які стала жыве ва ўкраіне, Алесь Мінаў.
4: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць.
3: Паўнамаштабныя ваенныя дзеянні ва ўкраіне працягваюцца з лютага 2022 года на паўднёвым і ўсходнім кірунках. Афіцыйныя мірныя перамовы паміж бакамі канфлікту на дадзеным этапе не вядуцца. Пастаўкамі кроваспынальных сродкаў для расійскага войска займаецца беларуская кампанія з эстонскім капіталам. Пра гэта гаворыцца ў расследаванні беларускага расследавательніцкага цэнтру. Пастаўкі вядзе беларуская кампанія «Талмін Медыкал» пра свайго расійскага дылера «Авіён». Згадкі пра збор грошай на сродак «Талмін Бел» журналісты знайшлі ў тэлеграм-каналах расійскіх валанцёраў. Таксама журналісты знайшлі дакументальнае пацвярджэнне паставак. Амаль палова кампаніі належыць грамадзянам Беларусі. Былому супрацоўніку управлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС Юрыю Кудзіну 10% і бізнэсоўцу Мікалаю Чарнышову 39%. 51% акцый «Талмін Медыкал» у кампаніі New Century Holding, зарэгістраванай у 2014 годзе ў Эстоніі. Яе мажарытарны ўласнік эстонскі грамадзянін Олег Саўчынка. Да іншай тэмы. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Александрам Мілінкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Александр Мілінкевіч быў чалавекам, з якога хацелася браць прыклад, кажа палітык Франак Вячорка. Ён адзначыў, што ў дзяцінстве быў знаёмы з Александрам, але бліжэй атрымалася пакамунікаваць і папрацаваць з 2006 году.
5: У 2006 годзе мы добра разнаёміліся падчас выбарчай кампаніі, я адразу далучыўся да медыя-каманды, займаўся вэб-сайтам Мілінкевіча і пабачыў, што ў Беларусі могуць быць зусім іншыя палітыкі. Ён увасабляў сабой такую альтэрнатыўную Беларусь, Беларусь без Лукашэнкі. І ён быў прыкладам, узорам, от палітыкам, на якога хочацца раўняцца і з якога хочацца браць прыклад. І ўсе гэтыя гады, апошнія 20 гадоў ён быў побач. Дзесьці падказваў, дзесьці ўдзельнічаў, дзесьці спрыяў, ніколі не адмаўляў, і пасля 20-го года адразу адгукнуўся і далучыўся да нашай шырокай каманды, таму вельмі нам яго будзе не хапаць.
3: Развітанне з Александрам Мілінкевічам прайшло ў суботу 22 жніўня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарна сёння ў беларуска-польскім памежжы. На дворе рэзка мяняецца, то сонца, то дождж, то месцамі і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні і паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, ў парывах мацнейшы. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў, ападкаў, ну, вечарам і ноччу істотных сіноптыкі не прагназуюць. Затое ускладняць падарожжа можа густая імгла. Завтра дзень такі, як сёння, калі браць пад увагу толькі тэмпературу, бо тэрмометры будуць паказваць 20-21 градус, але ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі на завтра не прагназуюць, у адрозненні ад сённяшняга дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Гэта быў гурт Акут, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 8 хвілін з паловаю на 6 гадзіну ў Польшчы, на 7 у Беларусі. Як выглядае сітуацыя людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі? Ці даступная інфармацыя пра тую сітуацыю за мяжой? Урэшце, як такія беларусы, як інваліды, якую падтрымку атрымліваюць беларускай дзяржавы, і ці можна ім дапамагчы таксама і з-за мяжы. Пра гэта у нас цяпер кіраўнік арганізацыі офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі.
1: Ну, ведаеце, пры канцы таго года, 24 снежня 25 года, дзяржава выпусціла такі новы дакумент, які завецца госпраграма грамадства роўных магчымасцяў на 26-30 год. Так, такая вельмі громкая назва, такога раней не было, гэта, але ж трэба разумець, што гэта тыя ж самыя праграмы па сацыяльнай рэабілітацыі і адаптацыі, якія былі раней, але іх ператасавалі, зноў такі, ну так, перарабілі, і яны завуцца зараз вельмі звонка, там дзве падпраграмы: благополучие старшего пакалення і сацыяльная інклюзія. Вот ось так дзяржава іх громко назвала. Лишь вельмі цікаво, конечно, знайсці цифр, якія бы ну, давалі бы подставу, каб разумець, наколькі гэтая праграма адрозніваецца ад іншых праграм, да? Ну, канешне, няма. Усе цифры дзяржава хавае. Хавае, надзейна хавае, іх знайсці вельмі цяжка. Але нават у самой праграме, калі мы пабачым на тыя цифры, якія ёсць у праграме, і калі мы кажам пра даступнасць, ну так, самае тое, што, ну калі кажуць пра інваліднасць, ну што першае, даступнасць. І камітэт ООН па правах людзей з інваліднасцю кажа, што даступнасць гэта правы. То бок, калі няма даступнасці, няма пра што казаць. Ну і вось мы бачым вельмі цікавыя тут цифркі. Калі па траслях, то бок базавыя цифры, аб'екты Мінздрава, ну так, яны кажуць, што ў іх зараз 5,6% даступнасці. Яны іх будуць павышаць, гэта добра, канешне, так? Але ж за апошнія 30 гадоў намаганняў па таму, каб даступнасць была, аб'екты Міністэрства аховы здароўя 5,6%, ведаеце што? Калі мы успомнім 10 гадоў назад, 15 гадоў назад госпраграмы, бо гэтыя працэнты былі там, гэта амаль што нішто. Кожны 20-ты аб'ект для людзей, для якіх ахова здароўя гэта мусіць быць першаснай, ну гэта здзек. Ну а таксама, калі мы глядзім на тое, што за тыя ж 30-40 гадоў беларускага намагання ў Беларусі ў даступнасці, да, вакзалы, аэрапорты сёння 4,6% даступны. І гэта працэнты, якія ацэнены з боку гледжання тых, хто, ну, такі, вельмі любіць такія цифры. Таму што, ну, насамрэч, працэнты яшчэ больш нізкія. І калі мы гэтыя цифры, да.
2: Што адбываецца з безбар'ерным асяроддзем у рэгіёнах? Ці працягваюцца вось лакальныя праекты па даступнасці без удзелу праваабаронцаў?

0: які ну, мають досвід, што такое даступнасць, да, то і вынікі яны. А калі там чалавек, які наогул не разумее, што гэта такое, то будзе ноль. Будзе ноль, і людзі будуць пакутаваць. А наколькі людзі пакутуюць у рэгіёнах, невядома. Таму што абратнай сувязі няма. Калі глянуць сёння беларускія СМІ, ні адной няма скаргі на даступнасць, ну, такой, свядомы. Калі мы глянем суды беларускія, да, няма там, ніхто не судзіцца за даступнасць. Няма такой праблемы ў нас, калі афіцыйна.
1: Якія асноўныя рызыкі вы зараз бачыце для такой уразлівай групы ўнутры Беларусі на бліжэйшыя месяцы ці там на бліжэйшы год у сувязі з эканамічнай і з палітычнай сітуацыяй?
0: А я вось вам скажу. Новая праграма, якая вось выйшла на гэты год, яна ўжо ў сваім плане меншае па фінансаванні, чым тыя, што былі раней. То бок нават планава яна меншая. А ці будуць яшчэ дадатковыя грошы? Ну, гэта вялікае пытанне. Мусіць, не. І таму мы зараз глядзім, што вялікія абяцанкі нічым не падтрыманыя насамрэч. То бок гэтае намаганне, якія абяцае нам дзяржава, што будзе рабіць і ў даступнасці, ў сацыяльнай абароне, ў там павышэнні якасці жыцця людзей. А за якія грошы? Грошы выдзяляюцца меншыя. І гэта зразумела. І вынікі будуць меншыя. І нават маленькі здвіг у эканомікі, у горшую сторону, да, па першасці гэта будзе на людзях з інваліднасцю. Таму што, напрыклад, сацыяльныя пенсіі, да, гэта мінімалкі. Менш ужо немагчыма проста пражыць. І таму мінімальны скок інфляцыі, і гэтыя людзі па залікам беднасці. Адразу і без усякіх там ілюзій. Таму такая рызыка, такія штукі у нас увесь час. Увесь час мы з гэтым жывем.
1: Што зараз з'яўляецца галоўным індыкатарам таго, што правы людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі ўсё яшчэ актуальна застаюцца на парадку дня, вось нягледзячы на гэты крызіс эканамічны, які вы ўжо апісалі?
0: Ну, ведаеце што, намаганні ёсць. І тое, што яны яшчэ не ляснулись, уся гэтая сістэма, тое, што яна не ляснулась, гэта ўжо добры вынік. Тое, што людзі атрымоўваюць там вазкі, нейкі тэхнічныя сяродкі рэабілітацыі і так далей, тое, што адчыняюцца нейкія новыя установы, гэта ўсё добра. І тое, што дзяржава гэта робіць, ну, гэта мусіць таму, што дзяржава абрала гэта, мусіць, такім фарвардарам сацыяльнай сваёй палітыкі на бліжэйшы час. Як гэта будзе атрымлівацца? Ну, вось гэта вялікі пытанне.
2: З кіраўніком офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергеем Драздоўскім пра сітуацыю людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі размаўляла Аліса Поль.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Палава на 18 гадзіну Польшчы, на 19 Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі яшчэ працягваюцца ападкі. Яны звычайна кароткія, але могуць быць інтэнсіўнымі. А вечарам распагодзіцца, ноччу сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў. Затое, калі каму трэба будзе куды ехаць, трэба быць асцярожным, бо на вялікай частцы беларуска-польскага памежжа можа з'явіцца густая імгла. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, але без ападкаў. Тэмпература 20 градусаў, гародні Беластоку, 21 у Берасці, Белай Падляска.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне ў цукерні Сова у гандлёвым цэнтры Альфа ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства Тыбель ды музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Падчас свайго адпачынку ў паўночнай Карэі міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў дамовіўся аб пагадненні, паводле якога беларусы могуць атрымаць безвіз у гэтую краіну. Сам кіраўнік МЗС назваў КНДР вельмі цікавай і каларытнай краінай. Ён наведаў не толькі сталіцу Пхеньян, але пабываў на курорце на паўвостраве Кальма, што знаходзіцца ў партовым горадзе Вансан. На сённяшні дзень КНДР з'яўляецца вельмі закрытай дзяржавай, трапіць якую могуць пераважна грамадзяне, дружалюбныя да Пхеньяна, Расіі і Кітая. Але нават для іх самастойны адпачынак там не дазволены. Знаходзіцца ў краіне можна выключна ў межах арганізаванага туру. Падчас паездкі замежнікаў заўсёды суправаджаюць экскурсаводы, якія непасрэдна звязаныя з карэйскімі спецслужбамі. Кошт такога падарожжа пад наглядам складае ў беларускіх турфірмах прыблізна 1500-2000 даляраў. Прычым гэтую суму не паходзіць пералёт з Беларусі да Владзівастока, які трэба аплачваць асобна. Александр Лукашенко пабываў у Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспубліцы 25-26 сакавіка гэтага года. Гэта быў першы ў гісторыі ягоны афіцыйны візіт у Пхеньян на запрашэнне Кім Чен Ына. Па выніках перамоваў краіны падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве, а таксама каля дзясятка іншых пагадненняў. Лукашэнка вярнуўся ў поўным захапленні ад убачанага і заявіў, што Кіма дэманізавалі, назваў яго цудоўным, разумным, адукаваным чалавекам, які змагаецца за інтарэсы сваёй краіны і, цытата, «нікому не перашкаджае жыць». З яго заяву выразна праглядалася, што яму падабаецца гэтая краіна і ён хацеў бы бачыць падобны лад у Беларусі. Ідэалам Лукашэнкі з'яўляюцца грамадства, дзе людзі ходзяць шыхтамі, не пратэстуюць, не выказваюць ніякіх матэрыяльных ці палітычных патрабаванняў і задавальняюцца немудраелістай простай ежай, дэманструючы адзінства партыі, правадыря і народу. Але не гледзячы на мары, кіраўніцтва Беларусі пабудаваць падобную сістэму ў краіне немагчыма. Перашкода для гэтага з'яўляецца іншая гісторыя, геаграфія, суседзі ды нацыянальны характар. З такім народам, як беларусы, паўночную Карэю не пабудуеш. У любым выпадку палітычныя і эканамічныя сувязі паміж Беларусю і КНДР цяпер актыўна павялічваюцца. На фоне міжнароднай ізаляцыі афіцыйны Мінск сябруе пераважна з іншымі ізгоямі сусветнай палітыкі і дыктатарскімі рэжымамі, сярод якіх Іран, М'янма, Паўночная Карэя, у мінулым была і Венесуэла. І ўсё гэта пад кіраўніцтвам Кітая і Расіі. Фактычна фарміруецца пашыраная вось зла, прадстаўнікі якой маюць асаблівую прывілею ездзіць адзін да аднаго на экскурсіі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі «Голас пакалення свабоды». І пра гэта падрабязней скажа ў бліжэйшых навінах Владзімір Лапцэвіч. А яшчэ такая інфармацыя, амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску, што гэта абазначае, таксама пачуем ужо ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё «Рацыя». Застаецца да іх 5 хвілін з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: 19 гадзіна ў Беларусі, 18 ў Польшчы.
3: Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026. Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. З 1 верасня ў Беларусі на 5% падвысяцца пенсіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з важнай падзеі беларускага грамадскага жыцця. Сёлета лаўрэатамі прэміі «Голас пакалення свабоды», якая ўручаецца выбітным дзеячам беларускай праваабарончай, літаратарскай і журналісцкай супольнасці, сталі 9 аўтараў. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Публічныя лаўрэаты прэміі: Наталля Бордак, Алесь Лоска, Аляксандр Манцэвіч, Софія Савелава, Аляксандр Смалянчук і Тамара Шчапёткіна. Імёны яшчэ трох лаўрэатаў не называюцца публічна з увагі на бяспеку. Выказванні лаўрэатаў прэміі з'явіцца на старонках зборніку «Голас пакалення свабоды». Яго публічная прэзентацыя намечана на 7 лістапада 2026 года ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Да іншых тэм. У жніўні 2026 года канчаткова зачыніла свае дзверы французская медыятэка. Франка-беларуская зала інфармацыі аб сучаснай Францыі ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. Зала працавала 30 гадоў, адзначаецца ў паведамленні французскай амбасады. Ды прадстаўніцтва дало зразумець, што медыятэка зачыняецца з палітычных прычын. Нашы думкі цяпер з аматарамі кніг на мове Мальера, якія ў Беларусі карысталіся унікальнай калекцыяй у рамках праекта, што ў рэшце рэшт было даволі звычайным, але тым не менш выклікала дастаткова страху, каб яго завяршыць, гаворыцца ў паведамленні. У канцы яго выказваецца надзея на толькі часовае развітанне. У Гомелі з ініцыятывы расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу. Гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым цэнтры горада, каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы, безумоўна, маюць дачыненне да гісторыі Гомеля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевіч. Гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича. Яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культу румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчана не адно пакаленне гомельцаў. Атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо ў 19-м стагоддзі, прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе.
3: На думку Яўгена Меркіса, у Гомеля, акрамя расійскіх дзеячаў, хапае гістарычных асоб, якія заслугоўваюць ушанавання. Сярод іх этнограф Яўдакім Раманаў, міністр БНР Палута Бадунова, а таксама шатландскі капітан Хью Мангомері, які ў 17-м стагоддзі ўдзельнічаў у абароне Гомеля. Такія помнікі маглі б паказаць значна больш разнастайную і глыбокую гісторыю горада. Да тэмы эканомікі. У Беларусі сёння падпісан указ, паводле якога з 1 верасня пералічаць і павысіць працоўныя пенсіі. У сярэднім іх сума ўзрасце на 5%, паведамляе Белта. Падвышэнне закране працоўныя пенсіі па ўзросце, за выслугу гадоў, з прычыны інваліднасці, а таксама ў выпадку страты кармільца. Пры гэтым канкрэтны памер павелічэння для кожнага пенсіянера будзе залежаць ад яго стажу, заробку, улічанага пры назначэнні пенсіі і наяўных даплат. Выдаткі на павышэнне пенсіі плануецца кампенсаваць у межах сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацабароны насельніцтва на 2026 год. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу, так як і днём, зменлівая хмарнасць у беларуска-польскім памежжы, тым не менш істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература 10-12 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу, і чакаюцца шмат дзе ў беларуска-польскім памежжы. Чакаецца густая і мгла, гэта можа значна ускладніць падарожжа. Заўтра тэмпература крыху на 1-2 градусы вышэйшая, як сёння, 20-21 градус, пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня. Таксама зменлівая хмарнасць без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу, дзякую за 3 супольныя гадзіны. І эстафетную палачку перадаю калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 24 жніўня.
1: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
7: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе.
6: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
8: На жаль, будзе толькі горш.
1: Качанова, Туршын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
9: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікі шанс.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украіна разабралася з расійскім маркетплейсам Wildberries і, як і абяцала, пачала біць па складах яшчэ аднаго буйнога онлайн-рынку – Озона.
2: Пры гэтым Wildberries паскоранымі тэмпамі завяршае будаўніцтва найбуйнейшага лагістычнага цэнтра пад Мінскам, а склад Озона ў беларускай сталіцы ёсць даўно. Гэтыя крупкі таксама пад пагрозай?
1: Пра рызыкі для Беларусі і пра тое, ці прымусяць такія ўдары сесці Пуціна за стол перамоваў у ефіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ну, конечно, гэта мяняе настроі ў расійскім грамадстве, безумоўна. Калі раней гэта так званая спецыяльная ваенная аперацыя была нечым далёкім, вось як раней там гэтыя ў Сірыі канфлікты і гэтак далей, недзе ў Афрыцы там Прыгожын займаўся нейкімі такімі справамі. А і гэта не тычылася жыхароў самой Расіі, асабліва вялікіх гарадоў, Масква, там Пецярбург, яны жылі сваім гэтым забяспечаным шыкоўным жыццём з рэстаранамі, там з рознымі шоу і гэтак далей. Бо цяпер не толькі да рэгіёнаў, але і да Масквы сталі далятаць гэтыя дроны. Гэта, безумоўна, стварае дыскамфорт і як і адсутнасць паліва, напрыклад, гэтыя чэргі, як тое, што прападае інтэрнэт там раз за разам, то бок украінцы вывелі значную частку расійскага грамадства з зоны камфорту, скажам так. І даходзяць звесткі пра тое, што і эліты, атачэння нават Пуціна, що болей пачынае, ну, між сабой, канешне, не голасна, але іншым разам і голасна былі заявы некаторых даволі відных персонаў, дзе яны давалі зразумець, што трэба не канчаць з гэтай вайной. І Пуцін, магчыма, баіцца нейкай змовы, таму што ў расійскай гісторыі не аднойчы было, што знаходзілася там нейкая табакерка для неўпадабана цара. Так што там сітуацыя такая дастаткова напружаная. Але зноў жа пытанне пра тое, наколькі расійскі народ, калі ён нават нечым не задаволены, можа выказаць гэтае меркаванне. Мы ж бачым, вось набліжаюцца выбары ў расійскую дзяржаўную думу. Там Яблык адзіная была партыя, якая так вельмі асцярожна выказвалася ў антываенным духу, яе проста зрэзалі, знялі з выбараў. Таму праз электаральную кампанію выказаць сваё незадавальненне расіянам практычна немагчыма. Ну і потым пры ўсім гэтым дыскамфорце, ведаеце, не тое, што ўсе там у Расіі становяцца вось праціўнікамі вайны, такімі пацыфістамі і скіроўваюць гнеў на Кремль.

0: не спяшаўся такую выснову рабіць.
1: Ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Вальверыс, а у хуткім часе можа і Азон спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай области ці яшчэ што-небудзь, і глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам все для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот все ж такі ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кроплей для украінцаў.
0: Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому вайна, кому маць радна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта ў прынцыпе не утойваюць, ну, сутнасць яны не пераказваюць, але Лукашэнка казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
3: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Аляксандра Класкоўскага.
1: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну мы ж некалі вот ізноўку вернемся да добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё ў нас будзе добра, бо мы прайшлі праз столькі выпрабаванняў разам. Відаць, асабліва ў 22 годзе, у лютым гэта. І вось давайте з гэтага пачнем. От вам не падаецца, што ў дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму?
0: Ну тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажам так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, то ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы і ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. І ў кожным разе ўжо

0: украинская история засведчыла не аднойчы, что калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на майдан і там надта забранзавет не давалі ніводнаму кіраўніку. Так что гэта ўсё такая прапагандысцкая гульня, калі вяртацца до гэтага віншавання Лукашэнкі, нічога болей. Ну а яшчэ один момант хацеў бы я дадаць, что ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту у Лукашэнкі ёсць сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва ўкраіне, ну а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка напэўна мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ўключылі, сам ён дакладней пабег у гэту раду міру трампаўскую, а рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне. Аднаўленне спачатку ў Газе, а потым відавочна і ва ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча, напэўна, і падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх проста адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі, так што гэта можа болей прыструніла Лукашэнку. Ну але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
1: Ось акурат такі, як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей, такое пытанне нібыта з падколкай ці з ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?
0: Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах, і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калій не будзем перавальваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусю ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыні замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
1: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позіцій». празрак Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Дзякую, усё найлепшае.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
4: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
5: Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шансы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самарканде з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідэрландаў Алонс, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулы-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы. Але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквальна днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і нядаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць ўвогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недавно.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-га року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострання міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і больш адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра нейкі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, яно проста выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульнаеўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах, значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што канешне, не паправляе сітуацыі ці разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, а калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польша стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана, ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць. А я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй?
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачу, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці пазаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці ёсць, асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка так прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён ўсё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце, яго не адлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторыя, але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шансы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з ЗША ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным раёне па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц сказаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм «Марвел. Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаці. Ужо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ужо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат ЗША. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Mattel адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97-м годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. А Барбі, створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Мерлін Манро», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіма Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: У Варшаве праходзіць акцыя да Дня незалежнасці Украіны. Памёр выбітны польскі пісьменнік беларускага паходжання Ігнат Карповіч. Выйшла кніга пра яўрэйскую гісторыю Віцебска.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У цэнтры Варшавы ў гэтыя хвіліны праходзіць маштабная акцыя, прымеркаваная да Дня незалежнасці Украіны. У праграме прамовы грамадскіх і палітычных дзеячаў, культурныя выступленні. На івэнце цяпер знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Што адбываецца цяпер на пляцоўцы?
4: Вітаю. Так, гэта ўжо можна пачуць прамовы ад прадстаўнікоў розных краін. Тут сёння гучаць і польская, і украінская, і англійская мовы. Каля у самой плошчы замка, дзе адбываецца непасрэдна івэнт, вельмі шмат украінскіх сцягоў, блакітна-жоўтых, але што радуе, ёсць, канешне, і нашы беларускія чырвона-белыя. Заўважна, што людзей ўсё дагэтуль жа прыцягвае гэта свята, дзень незалежнасці Украіны, сёння тут вельмі шмат людзей, і паказальна, што таксама традыцыйна ўжо для ініцыятывы Еўрамадан Варшава тут на івэнце сёння спалучаюцца як палітычныя прамовы, так уласна і канцэрты, чакаюцца выступы гуртоў Дзідана і Даха Браха. Такім чынам назіраюцца супольнасць, салідарнасць розных краін, у тым ліку, што не можа не радаваць і Беларусі. Таксама Марына Савіцкая з Варшавы з Дня незалежнасці Украіны.
3: Дзякую, Марына. Сумная навіна. Сёння памёр Ігнат Карповіч, адзін з найвядомейшых сучасных пісьменнікаў Польшчы. Пра яго смерць паведаміла выдавніцтва «Літарацкія», адзначыўшы, што ён вывеў польскую літаратуру ў новае вымярэнне. Пісьменніку было ўсяго 50 гадоў. Ігнат Карповіч нарадзіўся ў Беластоку, а першыя гады жыў у вёсцы Случанка за 15 кіламетраў ад беларускай мяжы. Мае бацькі паходзілі з вёскі, што непадалёк ад Беластоку, якая называецца Случанка, і мая першая мова, хаця цяпер ужо не магу ацаніць, якая была маёй першай, але мне здаецца, што маёй першай мовай была беларуская, казаў ён. Родны дзядзька пісьменніка, знаны беларускі мастак Лявон Тарасевіч. Да іншых тэм. У США пабачыла свет выдання «Віцебск у мінулым. Гісторыя, мемуары, разбурэння». На 402 старонках кнігі аўтары прадстаўляюць шматгранную карціну яўрэйскай грамады горада ад ранней яе гісторыі да знішчэння ў 1941 годзе, паведамляе Беларускі інстытут публічнай гісторыі. Яўрэйскія гандляры ўпершыню прыбылі ў Віцебск у сярэдзіне 1500-х гадоў, калі рэгіён уваходзіў у склад Рэчы Паспалітай абодвух народаў. У 18-м стагоддзі ён стаў буйным цэнтрам яўрэйскай адукацыі і духоўнасці. Сярод іншага ў кнізе расказваецца пра наступствы рэвалюцыі 1905 і 1917 гадоў. Ёсць таксама раздзелы, прысвечаныя некаторым вядомым прадстаўнікам горада, у тым ліку Марку Шагалу. Арыгінал кнігі выйшаў на ідышы яшчэ ў 1956 годзе, а цяпер выданне ўпершыню стала даступным па-англійску. На крымінальную тэматыку. У Літву з Канады прыбыла пасылка з пірожанымі і цукеркамі, унутры іх знайшлі марыхуану. Затрыманы падазрываныя ў кантрабандзе наркотыкаў, беларус і украінец. Аб гэтым паведаміла літоўская мытня. Адзін з іх падазраецца ў арганізацыі, а другі ў саўдзелі ў арганізацыі кантрабанды наркотыкаў. Пры ператрусах у дамах абодвух знайшлі вялікую колькасць наркатычных сродкаў і псіхатропаў. У беларуса забралі дакументы і адпусцілі пасля допыту. Ён падпісаў абавязацельства не пакідаць Літву. Украінцы арыштавалі на 3 месяцы. За кантрабанду наркотыкаў у буйным памеры у складзе групы ў Літве пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 25 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае. Заграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, принамсі, з нагоди початку чергового працовного тидню. До речі, апошнього працовного тидню гэтага лета. Але нічого страшного, сумувати не будемо. Саме лепше наперед, будемо сподіватися. У любим випадку, при видатного настрою, приємного, усім жадаю Білоруська радіорація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого депривного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Змітер Войтюшкевич уже співає своїх бадях для нас з вами. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, як завжди на вольных хвалях и не только. Далее нас у радой кулисах чекают Lady Punk, Martin S, Ozzy Osbourne, Reha, Boombox да іншие выбитные выканалцы.
5: Закадычные сябры.
2: Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинского у передачі «Глянь, Маширей». Крышечку пазней, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить фелітон рации. Заставайтесь с нами, будьте цікава.
5: Схавая от дажу, деда мудрого разваги, будем слухать до зары, мы веселые бадю.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Аднаго кароткага анонсу аказалася дастаткова, каб спаралюжаваць найбуйныя квітковыя агрэгатары ў свеце. І гэта змусіла топ-менеджараў галівудскіх студыяў гігантаў пераглядзець графікі рэлізаў галоўных фільмаў году. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Сапраўдны лічбавы каляпс адбыўся ў гэтым вікендзе, калі студыя Warner Brothers выпустила адмысловую праграму ранняга доступу «Дюна Інсайдер» і ў адначасі дала свету новую замануху тізер трэцій часткі, які ўтрымліваў наўпроставы заклік набываць квіткі на эксклюзіўныя папярэднія паказы і стартавыя сеансы ў фармаце IMAX 70 мм. Пасля чаго рэакцыя аўдыторыі раптам аказалася настолькі актыўнай, што онлайн-сервісы найбуйных кінатэатральных сетак, уключаючы AMC, Cineplex, Fandagio, не вытрымалі адначасовага наплыву соцень тысячаў карыстальнікаў, ды выйшлі з ладу ў першыя ж хвіліны продажаў. У фізычным свеце сітуацыя выглядае не менш драматычна. Напрыклад, каля касаў культавага кінатэатра AMC Lincoln Square у Нью-Йорку ды іншых ключавых пляцовак стварыліся кіламетровыя чэргі сярод ахвотнікаў купіць квіткі на трэцюю дзюну, якія ахіналі цэлыя гарадскія кварталы. А людзі займалі месцы з золку. Асаблівы ажыятаж выклікаў той факт, што ва ўсім свеце існуе ўсяго каля 30 паўнавартасных кінатэатраў, якія здольны праецыраваць сапраўдную 70-міліметровую стужку IMAX. З-за гэтага квіткі на найважнейшыя вечаровыя сеансы прэм'ернага уікенда «Дзюны 3» цалкам раскуплены літаральна за 5 хвілінаў. Дзіва што, такі ажыятаж імгненна падоўжыў скачок у другасным рынку, калі перакупы і боты пачалі прадаваць квіткі ад 100 даляраў да колькіх тысячаў за лепшыя месцы ў цэнтры залі. Пакуль фанаты вялі паляванне за квіткамі ў сетцы, за зачыненымі дзвярыма кіпела не менш напружаная праца над самой дзюнай. Дэні Вільнёў разам са сваім сталым монтажорам, валадаром колькіх прэстыжных узнагародаў Джонам

0: Окерам завершыў зборку трохгадзіннага яшчэ грызявога пакуль варыянту монтажа трэцяга фільму. Гэты працоўны варыянт быў ужо прадстаўлены на закрытых паказах для вышэйшага кіраўніцтва студыі Warner Bros. І Legendary Pictures. І іх рэакцыі стаў сапраўдны шок і нават экстаз. Паводле інфармацыі, трохгадзінны кранаметраж адчуваецца вельмі цэльным і дынамічным, ідэальна прыдатным для манументальнага фіналу сагі. Вільнёў, паводле першых праглядчыкаў фільма, філігранна вытрымлівае баланс між псіхалагічнай драмай пра разбуральную прыроду аднаасобнай улады і грандыёзнымі усепаглынальнымі маштабамі касмічнага эпасу. Студыйныя босы засталіся ў поўным захапленні, адзначыўшы, што рэжысэру удалося не толькі захаваць эмацыйную глыбіню арыгіналу, але і істотна падняць візуальныя стаўкі ў параўнанні з другой часткай. У выніку абсалютная ўпэўненасць кіраўніцтва ў якасці прадукта стала галоўным сігналам для запуску той самай агрэсіўнай стратэгіі прасоўвання фільма, названай мною вышэй. І тут сапраўдным каталізатарам індустрыяльнага псіхозу стаў эксклюзіўны 4-хвілінны фрагмент трэцяй дзюны, які ўразіў прафесійную супольнасць на выставе CinemaCon, а затым быў накіраваны ў пракат у якасці адмысловага пралёгу перад сеансамі «Адысеі». Паказаныя кадры прадэманстравалі настолькі фенаменальны ўзровень аператарскай працы Лінуса Сангрена, зачароўваючы візуальныя эфекты, аглушальнае гукавое суправаджэнне Ганса Цымера, што кінакрытыкі ды галіновыя аналітыкі аднадушна выпусцілі матэрыялы з высокім вердыктам. А вось студыі Disney і Marvel давядзецца неадкладна пераносіць прэм'еры іх новых мсціўцаў і бегчы з гэтай даты як мага далей, паводле іх думкі. І тут важны момант. І трэцяя дзюна, і новы мсціўцы ад Marvel выходзяць у пракат у адзін дзень, 18 снежня сёлета. Ну, вось так выйшла. Гаворыць, што абедзве студыі, і Ворнары, і Дысней, пазначылі сябе гэны дзень як добры перадкалядны старт для максімальнага ажыятажу. А потым, калі стала вядома, што абодва фільмы стартуюць у адначасі, то ніхто ўжо не захацеў саступаць іншаму, што і прывяло ў выніку да акрутнейшай канкурэнцыі, у тым ліку і за кінатэатры. Справа ў тым, што касавы трыумф «Адысеі» Крыстафера Нолана, першага ў гісторыі фільма, занятага ад пачатку да канца стужкавай камерай IMAX 70 мм, давёў свету, што сучасны глядач прагне чагось неверагоднага з пункту погляду візуалу і гатовы плаціць за гэта вялікія грошы. «Адысея» прадэманстравала фенаменальную касавую шчыльнасць і запоўненасць менавіта ў 70-мм залях, дзе квіткі прадаваліся з вялікай нацэнкай. Прааналізаваўшы такі каласальны поспех, Дэні Вільнёў і прадусары ад Warner Bros. Прынялі стратэгічнае рашэнне зрабіць максімальную стаўку менавіта на аналагавы стужкавы фармат IMAX 70 мм. Гэты фармат стварае не толькі вакол фільма ауру абсалютнага эксклюзіва і галоўнай культурнай падзеі сезону, але і прыносіць сапраўды гіганцкі зыск з кожнай асобнай кінозалі за кошт высокага сярэдняга чэка, дзе сярэднія цэны на квіток даходзяць, як я ўжо сказаў, да 100 даляраў і вышэй. Але справа ў тым, што мсціўцы таксама прэтэндавалі на залі IMAX дзеля максімальнай відовічнасці 3D-блокбастера. І ў выніку кіраўніцтва карпорацыі IMAX прыняло ўсё ж рашэнне даць увесь свой эксклюзіўны фонд 70-мм стужачных праектаў і забраніраваць лепшыя прэміальныя залі пад дзюну «Месія», пакінуўшы мсціўцаў без доступу да найбольш прыбытковых экранаў свету на вызначаныя тыдні пракату. Такім чынам, у кінаіндустрыі склалася парадаксальная сітуацыя. Хаця ўсе разумеюць, што мсціўцы праз сямейны ахоп агромністай колькасці стандартных заляў і звыклай попкорнавай аўдыторыі у выніку збяруць большую сумарную касу за дзюну, Профільныя крытыкі і журналісты, а таксама ўласнікі кінатэатраў масава прынялі бок менавіта Вільнёва. Фільм «Марвел» за доўгія гады аказаўся не ў прыярытэце, бо «Дзюна» паводле большасці уяўляе сабой не чарговую канвеерную штампоўку, а сапраўдную кінематаграфічную падзею, за якую людзі гатовы стаяць у чэргах. Ну і зрэшты варта затеміць, што «Дзюна Месія» стане развітальным акордам Дэні Вільнёва ў свеце Араксіса, бо рэжысэр падкрэсліў, што гэты фільм завершае ягоную працу над гэтай франшызай і падводзіць рысу пад усёй трылогіяй. І гэта сфармуе інтрыгу у маючых адбыцца ўзнагародах кінаакадэміі. Пачуемся.
1: Глянь ма шуры.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Фельетон Рации.
2: Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне. А дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Радио Рація. Рація.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра в аўторак, 25 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць халодная няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы месцамі па поўначы, днём па паўночнай палове Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер заходні, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад 17 да 23 градусаў цяпла, атмасферны ціск будзе слаба расці. 26 жніўня ў сераду умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Рэха разам з Палінай Рэспублікай і трэкам «Снег» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Загранічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Мітынг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Мітынг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшчы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі, дзе мая карта. Некаторыя трымалі ў руках плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portal.pozhivchi.pl. Усе трое абвінавачаных жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшчы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятацельнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсар і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, у асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 24 жніўня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку апошняга працоўнага тыдня гэтага лета. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё «Рація». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прытанне ўсім тым, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, лёгка гэты прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Мяняе неба колер. Спадар Юры Нестеренко ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Aerosmith, гурты Лятвы Стробяцкой, Кальмары, Аврил Лавін, Реліп ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз паўгадзінкі прагучыць перадача «Мы бачым», а літаральна праз 10 хвілін я асабіста раскажу вам, даражэнькі, чаму пра свае праблемы нельга расказваць нават сябрам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
3: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір, у студыі Кірыл Малаховскі абяцаў вам даражэнькі літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, чаму пра свае праблемы нельга расказваць нават сябрам. Пагадзіцеся, што параіцца з блізкімі, абмеркаваць праблемы і атрымаць падтрымку хочацца ўсім, але вось ці варта яно таго, гэта пытанне такое вельмі адкрытае. Жыццё рэдка наша бывае бясхмарным, нават у тых, хто, здавалася б, мае ўсё, і ў моманты цяжкасцяў мы часта шукаем суцяшэнні, падтрымку ў блізкіх, а не ў прафесіяналаў. Аднак ці варта сапраўды дзяліцца сваім праблемамі з роднымі сябрамі, адказваюць на гэтае пытанне адмыслоўцы і псіхолагі. Дык вось, жаданне атрымаць увагу, спачуванне па падтрымку, гэта натуральнае імкненне любога чалавека, аднак не заўсёды навакольныя могуць апраўдаць нашыя чаканні. Прычына крыецца ў асаблівасцях чалавечага ўспрымання і схільнасці да недастатковай эмпатыі. Ну, глядзіце, па-першае, нежаданне ўнікнуць у чужыя праблемы. Большасць людзей, занятыя сваімі справамі штодзённа і асабістымі перажываннямі, за чаго ім бывае цяжка надаць увагу чужым цяжкасцям. Калі размова прымае негатыўны характар, слухачы могуць рэагаваць абыякава, напрыклад, альбо павярхоўна. Гэта звязана тым, што негатыў чужых гісторый узмацняе і так назапашаны ўнутраны стрэс, якога у нас усіх дастаткова ў цяперашні час. І калі ваш суразмоўца не праяўляе дастатковай цікавасці або ўдзелу, зносіны з ім наўрад ці прынясуць вам палягчэнне. Больш за тое, адсутнасць шырага водгуку можа ўзмацніць ваша пачуццё адзіноты і абвастрыць праблему. Па-другое, кажуць спецыялісты, гэта прычына неразумення ці непавагі да чужых пачуццяў. Калі кожны чалавек па-рознаму ўспрымае жыццёвыя складанасці, то для адных трагедыя гэта смерць блізкага, для іншых моцным стрэсам можа стаць страта працы альбо проста няўдача ў асабістым жыцці. І вось калі вы робіце кагосьці сваім слухачом, немагчыма прадбачыць яго рэакцыю. Некаторыя могуць прадэманстраваць абыякавасць, цалкам ігнаруючы вашы перажыванні. У горшым выпадку вы рызыкуеце сутыкнуцца з кпінамі ці заўвагамі кшталту. Ты хвалюешся за дробязяў, ось такія, напрыклад, чуем мы часам такія нам заўвагі, а такія рэакцыі, між іншым, часта тлумачацца нізкім узроўнем эмпатыі ці нават адсутнасцю павагі да вашых асабістых пачуццяў. Элементарная злараднасць і зайдрасць так

таксама адна з прычын вось такога адсутнасці падтрымкі. Ёсць катэгорыя людзей, якія схільныя зайздросціць навакольным і атрымліваць ад гэтага ўтоенае задавальненне, ад гэтых няўдач. Пачуўшы аб вашых праблемах, яны не будуць спачуваць, а ўнутрана наадварот радавацца, і асабліва, калі ваша жыццё раней здавалася ім больш паспяховым. Зайздрасць, на жаль, гэта моцнае разбуральнае пачуццё, якое можна не толькі ўзмацніць негатыўна вакол, але і стаць прычынай далейшых канфліктаў. Вось такія людзі, як правіла, незадаволеныя ўласным жыццём, якія зайздросцяць вам, а чужыя цяжкасці ўспрымаюць як свайго роду суцяшэнню для сябе. Невясёлая карціна, магу пагадзіцца, але вось ці варта расказваць аб сваіх праблемах увогуле? Безумоўна, дзяліцца сваімі перажываннямі карысна, гэта неабходна, але, даражэнькі, трэба выбіраць для гэтага прыдатных людзей, лепш за ўсё звяртацца да тых, хто сапраўды гатовы вас выслухаць і падтрымаць. Аднак, калі вы заўважылі абыякавасць, неразуменне ці зайздрасць, лепш устрымацца ад шчырасці. Гэтыя праблемы, канешне, патрабуюць такога асабістага, далікатнага падыходу і часам прафесійная дапамога псіхолага ці тэрапеўта аказваецца куды больш эфектыўнай, чым размова з самымі блізкімі людзьмі. Таму, даражэнькія, беражыце свае сілы, энергію, выбірайце тых, хто сапраўды здольны дапамагчы, а не пагорчыць вашы перажыванні. Вось такія парады нам даюць адмыслоўцы паважаныя. Можа быць, што ёсць што-нішці карыснае мы для сябе вынесем асабіста. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым» сённяшняга панядзелашняга выпуска. Ну, а зараз Ляпіс Трубецкой са сваім адным з найлепшых сваім трэкаў «Зорачкі» працягвае наш вечаровы эфір.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: 35. гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу, і што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым госцем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
2: Добрый день, шановные слухачи.
1: Памятаешь той час, може, коли была обвещена у жнівні та незалежність Білорусі?
2: Ну, я справді, як би, пам'ятаю, тому що мій батько був у стачкомі у 90-х годах, і я пам'ятаю гэтыя усе падзеі.
1: Ну, тады бурліва було вельмі, бо Советський Союз ще до конца не развалився. Это был жнівень 91-го года, а развалився вже у снежні.
2: Так, так, але уже сапраўды проходили розные речі, які привели до того, каб Советский Союз распався, і уже люди виходили з бело-червоно-білими стягами.
1: Ну, попередила гэтую дату такі на полдемократичные, чи може на чверть демократичные вибори у Верховную Раду, і ще тоді Білоруської Советської Соціалістичної Республіки, де створилася така опозиційна група людей, і вони якби домагалися ліша того, що у жнівні була обвещена, але був раней обвещений гэтий суверенітет БССР ще.
2: Дякуючи так саправды Беларускому народному фронту все відбувалося, дякуючи Зінону Пазняку і іншим депутатам.
1: Такое було голосування, що каторіш мені з гэтих незалежніцьких депутатів казав, що якогось одного депутата переконали, його голос там був. Ну, заголосуйте за гэтий суверенітет. І он піднес руку, і тоді більшість була голосов за незалежність.
2: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Украіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе, таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбирать уже трошки інший бок.
1: Ну і тоді та Прибалтика, тоді перша, якби, ну, бо вони ж були незалежними країнами праз 20 годів міжвоєнної. Вони перші рванулися до дарвання від Совєтського Союзу.
2: Мені здається, у тим часі там, ну, всі факти дійнічили за те, каб Білорусь стала незалежною.
1: Але треба сказати, що тоді і у самої Росії були доволі великі демократичні сили, хоча б, ну, з тодішнім лідером Росії, Російської Федерації Борисом Єльциним.
2: Росія так само була іншою, ніж зараз путінською.
1: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, гэта, ну, гэта што тоді? Гэта тільки незалежність, чах і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був, не тільки тієї еліти, але і громадства. То громадство хотіло незалежності, але потім якби ставилося абиякова вже в Білорусі.
2: Треба так само узгадати, що це були гади, коли вже білоруси так само почали виїжджати там за межу, у ту ж саму Польщу, де відбувався там гандель і так далі, і вже почали бачити цей захід. Мені здається, більшість людей все-таки тягнулося на захід, ніж у Росію.
1: І той час незалежності, скажімо, чи ад жнівня 91-го года, чи може навіть кришку раніше, скажімо, ад ліпеня, до часу приходу до влади Лукашенки. Зрештою, ну, можна сказати, що це були демократичні вибори, коли він перемог. Щоправда, другим разом, другим раунді. Але перемог, це 95-й год?
2: Це 4-й год.
1: Так що всього, якби, толькі чатыры нецэлыя гады незалежнасці.
2: Так, але трэба разумець таксама, што у тыя часы была вельмі моцная наменклатура. Асноўным кандыдатам наменклатуры быў Кебіч. І мы не ведаем, што магло адбыцца, калі бы Кебіч выйграў тыя выбары, а не Лукашэнка. Якім шляхам пайшла бы Беларусь? Сёння цяжка сказаць, дзе была бы Беларусь сёння, так, калі бы выйграў Кебіч.
1: Ну, але Кебіч быў адным з падпісантаў гэтых белавецкіх пагадненняў, так што ён таксама быў за тую незалежную Беларусь. Савецкі наменклатуршчык, але за незалежную Беларусь.
2: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
1: Ну, таксама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары. Памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ўжо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
2: Ну, таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо Телеграм-канала, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што співалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
1: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз нецэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн здаваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі, БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тутай як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
2: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове. Ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
1: Я памятаю тыя першыя гады 90-х, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусь і купляў у кнігарнях, ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў, і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго наобшчэ панятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
2: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Ён зразумеў, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, усё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі средствами массовой информации и так далее. И все знищил просто под ноль. Людей выкидывают сегодня, которые думают иначе, просто за межу. Альбо забираюць пашпарты, каб беларусы не маглі назад нават вярнуцца, таму што сёння сітуацыя такая, што каб, напрыклад, быў дзеючы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то чалавеку трэба за мяжу вярнуцца і рабіць дакументы ў Рэспублікі Беларусь. А як гэта зрабіць, калі чалавека пераследуюць за свае палітычныя погляды? Ну і вось тут ты разумееш, што краіна ад цябе адмовілася і робіць усё, каб паказаць, што ты не патрэбна сваёй краіне, таму што такія беларусы ў двухкосе, як мы, яны не патрэбныя лукашысцкай Беларусі.
1: Дыктатура, але мягкая дыктатура Лукашэнкі ад 94 году. С часам была мацнейша, часам была такая лягчэйшая, адліга была. Да 20 году яна была, але то мягкая дыктатура. Пасля 20 году гэты сапраўды стаў люты рэжым. Мы калісьці гадоў таму з 15 гаварылі пра палітвязня ў Беларусі, параўноўваючы да палітвязня ў Кітаі. Адносна параўнальна было, скажам, Беларусі некалькі асобаў было палітвязнямі. У Кітаі там намнога больш, але большая краіна. І то такое так параўноўвалі гэта, што ну палітвязні, якая там могуць быць палітвязні? 15 чалавек вязня ў сумленні. 1500 потым стало. Але ад 20-го году гэта такая... Невядома, адкуль гэта магло ўзяцца. Што з мяккай дыктатуры пераўтварыўся ў такі рэжым, які ну, не выносны для людзей. Для дэмакратыі, а асабліва для Беларусі, для будучыні Беларусі.
2: 2020 паказаў, што беларусаў, якія думаюць інакш і якія хочуць перамін, сапраўды вельмі шмат. Калі сотні тысяч беларусаў пачалі выходзіць у розных гарадах Беларусі, рэжым вельмі спужаўся. Першая 9, 10, 11 жніўня, калі проста людзей білі, збівалі, вывозілі на Крэсціна, людзі стаялі як бы на каленях, гэта паказала вось гэты фашызм, гэтат лукашызм, што яны сапраўды могуць зробіць з людзьмі. Для них людзі гэта, ну, не што. Калі бы не выйшлі тады вось гэтыя дзяўчыны, то я думаю, што можа і не адбыліся гэтыя масавыя ўсе пратэсты, якія пазней, калі тысячы людзей выйшлі. Сітуацыя тады была такая, што ўсе разумелі, што Лукашэнка тыя выбары прайграў. Але ніхто не чакаў, што людзей будуць так збіваць, жорстка забіваць, просто страляць у іх. Мне здаецца, нават самі лукашысты не чакалі, што такое можа адбыцца. Пазней, калі праз гады мы даведаліся, што яны рыхтаваліся, яны ведалі, што гэта ўсё можа адбыцца, то разумееш, што ўсё было запланавана. Яны чакалі гэтага моманта, які наступіць, каб знішчыць усё беларускае.
1: Самыя выбары ці галасы тут не ёсць паказчыкам, толькі паказчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей, бо там што подпісы, то якую ж колькасць трэба сабраць, а там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выбары па-сапраўднасці прайграюць. Няма што казаць, што ранейшыя выбары былі сфальшаваныя. І яны былі проста назначаны. 82-83% мае мець Лукашэнка, нават не лічым галасоў. Так мае быць і ўсё. А тут і дзясяткі тысяч на вуліцах, гэта ўжо ніхто не паверыць, што 83.
2: Я памятаю сітуацыю, калі только аб'ядналіся ўсе штабы вакол Светланы Ціхановскай і пачалі ездзіць па краіне, у малых там гарадках, вёсках збіралася тысячы людзей. Я думаю, тады ўжо рэжым разумел, што гэта ўсё проста так не скончыцца. Тую жорсткасць, якую яны зрабілі 9, 10, 11, было паказана так, што глядзіце, вось так будзе з усімі вамі. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу. І я бачыў гэта ўсё, як адбывалася. Я бачыў тысячы людзей, якія проста гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску. Бачыў гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Усё было так вельмі мірна, і тады шмат беларусаў так паверылі сапраўды, што можна гэтую дыктатуру дэмакратычна перамагчы. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі на гэтыя ўсе акцыі. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць, учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці, і здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
1: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў да рабочых, каб рабочыя яго падтрымалі. Ну і рабочыя яму сказалі: «Ухадзі, ухадзі». І ён не мог паверыць, як то так. Ну то ж народ мяне любіць, а тут і ўсё гавораць: «Ухадзі».
2: Ну ўжо не кажучы пра тое, што нават тыя рабочыя, якія там былі на гэтым памятным заводзе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
1: То можа яшчэ ёсць гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей, людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму ўхадзі. Тая помста трывае па сённяшні дзень.
2: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней пасля гэтай акцыі, якую там з усёй Беларусі там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
1: І гэты дэмакратычны якбы час, ён хутка закончыўся, і цяпер ўжо няма мяккай дыктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля дыяспары ёсць, бо тыя пару соцень тысяч, ну, вымушана было пакінуць Беларусь, білет у адзін бок быў.
2: Я думаю, што наша роля гэта падтрымліваць гэту беларушчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод якбы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не гледзячы якбы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
1: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіязм намнога зменшыўся ў параўнанні з 20-21 годам? На акцыі прыходзіць намнога менш. Памятай, тут мітынг быў 6 з рынку Касцюшкі пад пасольства Рэспублікі Беларусь у жніўні 20-го года. Тады аказалася, і не было гэтай вялікай эміграцыі палітычнай, але была якая ж эміграцыя. Тады аказалася, пару тысяч было.
2: Мне здаецца, тут ёсць некалькі прычын. Па-першае, і самая, я лічу, галоўная прычына, гэта тое, што людзі баяцца з'явилися кримінального переслідування, тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня X, коли від кількості людей на вулиці буде навпрост залежить політичний винік. А цю листомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що ну так все дрінне у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслідування і просто розтворилася у польській осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні, тому що їх одразу посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо, вже робимо, це шостий год, 2020-го вже 6 років минуло, але ці білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була визита велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. Люди, які виходили, вони розуміли, що ця солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять вже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як військо. Але ми не можемо нічого виключати. У цьому житті ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
1: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією теперішньою, якби у сьогоднішній день це свідчить, що може заховав гети якісь кришечку гетей призвоїтості. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини в'ящення незалежності Білорусі, гета 25 жнівня 1991 года, і так думаю, завершим, що змагання гете цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ті годи, пазній було так само у Республіці Білорусь, уже Лукашенковській, при гетей м'якій диктатури. А тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ у гэтым. Але змагання є, мета є.
2: Мені здається, з перспективи часу, коли ми глядимо, 90-х нам гэтая незалежність попросту спадла на голову, і ніхто не відав, що з її робити з гэтай незалежністю. Зараз ми проходимо такий етап, коли винищається все білоруське, коли білоруською мовою, історію, культуру можна заховати тільки у еміграції, то нам залишається просто чекати свого моменту, коли наступить гэтый день X, і коли все перевернеться, і Беларусь знову стане незалежнай краінай, дзе будуць шанаваць сваю культуру, мову і гісторыю.
1: Так і будзем рабіць 35 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Нашым гостем быў Ян Абадоўскі, адзін з лідараў тутай дыяспары, якая арганізуе акцыі, якія показывает, что белорусы есть, были и потребуют этой незалежности.
2: Разом переможем. Живи Беларусь.
1: Живи вечно. Дякую.
0: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.

Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 24 жніўня Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці. Пяты год краіна жыве ва ўмовах паўнамаштабнай вайны, але працягвае змагацца за сваю свабоду. Ва Украіне застаюцца і беларусы, журналісты, праваабаронцы, актывісты. Пра сваё жыццё там, вайну і планы дапамагаць украінцам распавядае журналіст з Беларусі Андрэй Мядзведзеў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла. Рына надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу і нават праца знайшлася. І таму я, калі ось раз літаральна некалькі месяцаў, там, ну, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала.
3: Андрэй збіраецца і надалей дапамагаць Украіне і ўкраінцам.
4: Тут было вельмі шмат беларусаў, тых самых уцекачоў палітычных, які я, але большасць з іх пачала рухацца далей на захад, у Польшу, у Літву, у Німеччыну, у іншыя краіны. Для мяне ж было неяк так трошкі выглядала як нейкая здрада, калі я ось гэтую краіну, якая мяне патуліла, калі мне было цяжка, зараз пакінуў у складанай сітуацыі. Таму я застаўся ва Украіне.
3: Па словах Мядзведзева, дакладная колькасць беларусаў, што зараз жыве ва Украіне, невядомая. Першае за доўгі час вызвалення захопленых тэрыторый адбываецца літаральна зараз. Удары ў глыб расійскай тэрыторыі таксама дэманструюць сваю эфектыўнасць. У гэтым перакананы беларускі журналіст, які стала жыве ва Украіне, Алесь Мінаў.
5: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку паўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць.
3: Паўнамаштабныя ваенныя дзеянні ва Украіне працягваюцца з лютага 2022 года на паўднёвым і ўсходнім кірунках. Афіцыйныя мірныя перамовы паміж бакамі канфлікту на дадзеным этапе не вядуцца. Да беларускіх паведамленняў. У прыёмным аддзяленні Барысаўскай бальніцы нумар 2, што ў Менскай вобласці, памёр мужчына. Яго сваякі вінавацяць ва ўсім адсутнасць своечасовай медыцынскай дапамогі. Пра гэта ў соцсетках напісала унучка памерлага. Дзяўчына кажа, што яе дзеда Уладзіміра Ткачова даставілі ў прыёмны пакой каля 9 гадзіны ранку. Каля 12 гадзіны яго агледзеў доктар, пасля чаго мужчыне паставілі кропельніцу. Доктар пазней не падыходзіў, хаця пацыент скардзіўся на здранцвенне рукі і задышку. Мы чакалі 6 гадзін. У 18:40 у яго пачалася пена з рота. Толькі тады яго забрала рэанімацыя. 6 гадзін без дапамогі. Гэта халатнасць, якая каштуе жыцця. Абураецца дзяўчына. Пазней яна напісала, што дзед памёр. Дзяўчына звяртаецца да Мінздароўя з патрабаваннем правесці праверку. Першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення па ахове здароўя Менскага аблвыканкама Ірына Лобах пацвердзіла выпадак і паведаміла, што бальніцы пачалі службовую праверку. Да іншай тэмы. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 анлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла Шурка Пшалаедка. На другім аказалася качка Чырка. Чайка-рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртае – вялікі баклан. Шурка Пшалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорнаму буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, у асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 жніўня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку апошняга працоўнага тыдню гэтага лета. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Будзьце асцярожнымі да ўважлівымі дарогах, паважаныя. Прыемнага да лёгка вам шляху разам з нашымі вольнымі хвалямі беларускага радыёрацыя, дзе мы будзем бліжэйшай гадзінай бавіць час дапамогай якаснай ды прыемнай і цікавай музыкі. Як доказ маіх словаў, ужо гурт «Крамбамбуля» спявае для нас свой вельмі смешны цікавы трэк «Прадай каня, купі віна». Далей нас чакаюць «Дзецюкі», «Джей Морс», «Адэль», «Авіас» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Морданя. Крышачку пазней разам з Урсулей Шубдай будзем вандраваць уздоўж даваеннай мяжы паміж Польшчай і Беларусію. Будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: праца. Мы разам.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
2: Ніва з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы. Вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кіламетрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Несцярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца Барок, Навінка, Ганчары, Кут пад Бачыніскімі, Лугі і Пашы, Лоначка над Нараўкай, Алёс, Пуд Багном, Надаткі, Маркоўшчына, Рака Нараўка, Рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – Багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. Загады народ улады, з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, можа і здзівішся, але ў мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла і выхоўвала да 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за маму. Мамай. Цёцю і дзядзю называю я мамай і татаем. Вучуся ўжо ў сярэдняй школе і вельмі цешацца яны маімі добрымі ацэнкамі, памагаюць, як умеюць. Калі ў мяне ў вучобе нешта не ладзіцца, калі паеду на канікулы ў лагер, дык дачакацца не магу, калі вярнуся да іх. А яны таксама здалёк мяне вітаюць і цешацца. Ужо і не думала пра першую маму, але вось нядаўна, амаль праз 10 гадоў маўчання, напісала яна ліст з далёкага горада. Пісала, што сумуе за мной і хацела б забраць мяне да сябе. Яна адзінокая, замуж не выйшла, а пасля і сама прыехала. Але яна мне зусім чужая цяпер. Гэта ўжо не тая мама, па якой я калісьці плакала і сумавала. Ды і мая другая мама не хоча мяне аддаць. Расплакалася, прытуліла мяне і сказала, што не аддасць. Першая мама, аднак, цвёрда гаворыць, што я яе дачка, што гэта яна мае на мяне права, бо яна мяне нарадзіла. Сэрцайка, ці я мушу да яе вяртацца? Валя з Беластока. Адказ сэрцайка. Кажуць, не тая мама, што нарадзіла, але тая, што выхавала. Вярнуцца цяпер табе да першай мамы – гэта пакрыўдзіць і сябе, і маму другую, так як вас спалучваюць мацярынскія пачуцці. Шкада і першая.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Мітынг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшчы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі, дзе мая карта. Некаторыя трымалі ў руках плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portal.pozhivchi.pl. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшчы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятацельнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсер і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай рускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачна надвор'е, ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 25 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Jump барадой.
6: Вітаю, шановний. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само гурти Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, Sepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народився Девід Фрайберг, а у таких ж день 43-го Джон Чиполіно. Яни з'являються удільниками гурта Quicksilver Messenger Service. Девід Фрайберг – басіст, а Джон Чиполіно – гітарист. До речі, знаходяться на 32-м місці у списі ста найвеликших гітаристів усіх часов часопіса Rolling Stone. Що тичиться Quicksilver Messenger Service, де гети американський гурт, утворений у 65-м годі, став одним з ведучих на психоделічній сцені другої полови 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яни не досягнули комерційного поспіху, але стали важним складником того руху і навіть його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs, у 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Дэніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944 нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Беластогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар. Найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі аказала значны ўплыў на развіццё рок-музыкі. Візітнай карткай кампазітара сталі такія песні, як «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На дзвюх апошніх, дарэчы, ён выканаў вядучыя вакальныя партыі.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-га нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-га года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 24 жніўня 1961-го нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.

Яшчэ раз вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар. Сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадэс ды Слэйер.

0: тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой. 24 жніўня 1968-го нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-га кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома «Beggar's Banquet» ад гурта «Rolling Stones» з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-га Долорес О'Риордан, вакалістка гурта The Cranberries, выпусціла другі сольны альбом «No Baggage». Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: працуе.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. 24 жніўня Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці. Пяты год краіна жыве ва ўмовах паўнамаштабнай вайны, але працягвае змагацца за сваю свабоду. Ва Украіне застаюцца і беларусы, журналісты, праваабаронцы, актывісты. Пра сваё жыццё там, вайну і планы дапамагаць украінцам распавядае журналіст з Беларусі Андрэй Мядзведзеў.
3: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, рына надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу і нават праца знайшлася, і таму я, калі вось раз літаральна некалькі месяцаў там, ну, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала.
2: Андрэй збіраецца і надалей дапамагаць Украіне і украінцам.
3: Тут было вельмі шмат беларусаў, тых самых уцекачоў палітычных, які я, але большасць з іх пачала рухацца далей на захад, у Польшу, Литву, у Німеччину, у іншыя краіны. Для мяне ж было неяк так трошкі выглядала як нейкая здрада, калі я гэтую краіну, якая мяне прытуліла, калі мне было цяжка, зараз пакінуў у складанай сітуацыі. Тому я застаўся ва Украіне.
2: Па словах Мядзведзева, дакладная колькасць беларусаў, што зараз жыве ва Украіне, невядомая. Першае за доўгі час вызвалення захопленых тэрыторый адбываецца літаральна зараз. Удары ў глыб расійскай тэрыторыі таксама дэманструюць сваю эфектыўнасць. У гэтым перакананы беларускі журналіст, які стала жыве ва Украіне, Алесь Мінаў.
4: Ну, насамрэч, змены такія досыць загрунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць.
2: Паўнамаштабныя ваенныя дзеянні ва Украіне працягваюцца з лютага 2022 года на паўднёвым і ўсходнім кірунках. Афіцыйныя мірныя перамовы паміж бакамі канфлікту на дадзеным этапе не вядуцца. Да беларускіх паведамленняў. У прыёмным аддзяленні Барысаўскай бальніцы нумар 2, што ў Менскай вобласці, памёр мужчына. Яго сваякі вінавацяць ва ўсім адсутнасць своечасовай медыцынскай дапамогі. Пра гэта ў соцсетках напісала унучка памерлага. Дзяўчына кажа, што яе дзеда Владзіміра Ткачова даставілі ў прыёмны пакой каля 9 гадзіны ранку. Каля 12 гадзіны яго агледзеў доктар, пасля чаго мужчыне паставілі кропельніцу. Доктар пазней не падыходзіў, хаця пацыент скардзіўся на здранцвенне рукі і задышку. Мы чакалі 6 гадзін. У 18:40 у яго пачалася пена з рота. Толькі тады яго забрала рэанімацыя. 6 гадзін без дапамогі. Гэта халатнасць, якая каштуе жыцця, абураецца дзяўчына. Пазней яна напісала, што дзед памёр. Дзяўчына звяртаецца да Мінздароўя з патрабаваннем правесці праверку. Першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Менскага аблвыканкама Ірына Лобах пацвердзіла выпадак і паведаміла, што ў бальніцы пачалі службовую праверку. Да іншай тэмы. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 анлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла Шурка Пшалаедка. На другім аказалася качка Чырка. Чайка-рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртае – вялікі баклан. Шурка-пшалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорнаму буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер паўночны слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Арцыбіскуп Галахер распачаў пяцідзённы візіт у Маскву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству Святога Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня. Вас вітае ксёндз Аляксандра Мяльчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардынарыяту Партугаліі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобна святая цець звярнуўся да ваенных капеланаў, якім касцёл давярае духоўнае сталенне вайскоўцаў і паліцэйскіх, заклікаўшы іх прымаць усіх, слухаць і асвятляць мудрасцю Божага слова. Ён папрасіў святароў быць побач з тымі, каго яны суправаджаюць, і не забывацца пра іх сем'і. Напрыканцы папа даверыў усіх, хто працуе ў ваенным ардынарыяце Партугаліі, апец і маці Божай Фацімскай. Сёння Леў 14 прыняў у Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святай Дзец падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і уразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто мацярынскай апецы Маці Божай і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў пяцідзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. На заўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяпер візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: На полях сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі заявіў, што людзі важнейшыя за межы, гэта не падлягае абмеркаванню. Ён нагадаў пра чарговых 15 чалавек, якія загінулі ў водах міжземнага мора, спрабуючы трапіць у Еўропу. Арцыбіскуп Балоні падкрэсліў, што выратаваць усіх не азначае, што ўсе трапяць у Еўропу, як гэта сцвярджае спрошчаная і палярызаваная рыторыка. На яго думку, ратуючы кожнага чалавека, неабходна шукаць шляхі, ідэі, правілы і легалізацыю, каб змагацца з нелегальнасцю з законнымі сродкамі. Трэба думаць пра будучыню і шукаць рашэнні, якія дазволяць яе будаваць, што важна і для салідарнай і адзінай Еўропы, такой, якой яе задумвалі стваральнікі. Як нагадаў Дзупі, ля вытокаў еўрапейскага аб'яднання стаялі многія хрысціяне, якія хацелі пакласці канец войнам і стварыць прастору для сумеснага жыцця розных народаў. Кардынал падкрэсліў, што ніколі нельга прызвычайвацца да пакут столькіх мігрантаў і выказаў надзею на тое, што нястомныя заклікі папы Льва XIV да міру і прыняцця мігрантаў будуць успрыняты сур'ёзна. Ён нагадаў, што пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскі рэалізм дапамог стварыць парадак, заснаваны на перакананні, што канфлікты трэба вырашаць дыялогам і словам. Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол брацтву Святого Пія X на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакрамента ў санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія брацтва здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамоніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі брацтва ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую сітуацыю ў адносінах гэтай супольнасці з каталіцкім касцёлам. Спаслаўшыся на адпаведны дэкрэт апостальскай сталіцы, ён падкрэсліў, што не можа дазволіць цэлібрацыю святой мшы ў дзяленні іншых сакраментаў і нават публічныя малітвы брацтва ў санктуары. Біскуп выказаў шкадаванне з прычыны наступстваў гэтага рашэння, пры гэтым чальцы брацтва могуць і надалей прыходзіць у санктуары і маліцца там прыватна. Рашэнне было прынята перад візітам Льва XIV ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Плануецца, што 27 верасня ў Лурдзе папа будзе цэлебраваць імшу пад адкрытым небам. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведвальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная ўхарыстая цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае уласную тоеснасць і адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Каталіцкі ресурс EWTN заклікае больш уважліва ставіцца да сем'яў, якія перажылі страту дзіцяці падчас цяжарнасці. У інтэрв'ю юрыста Пабла Прааньо падкрэсліваецца, што незалежна ад тэрміну цяжарнасці,

пациентки. Ён папярэджвае медперсанал пра неабходнасць далікатнага стаўлення да такіх жанчын. Напрыклад, іх нельга размяшчаць побач з маці, з нованароджанымі, неабходны асобны пакой і псіхалагічная дапамога. Урачы і медперсанал павінны пазбягаць фраз, якія могуць абвастрыць пакуты жанчыны. Напрыклад, «Дзе ваша дзіця, чаму вам яго яшчэ не прынеслі?» Або «Трэба было зрабіць тое ці іншае, і тады б вы не страцілі дзіця». Альбо «Вы яшчэ зможаце зацяжарыць, тут няма ніякай праблемы». Патрабуюцца таксама больш працяглыя гарантыі на працоўных месцах. 3 дзён адпачынку недастаткова, каб перажыць жалобу. Акрамя таго, бацькі павінны мець права развітацца з дзіцём і самастойна вырашаць, што рабіць з яго парэшткамі. Напярэдадні новага навучальнага года Our Sunday Visitor звярнулася ў амерыканскі епіскапат з просьбай ацаніць стан каталіцкай адукацыйнай сістэмы. Паводле дырэктара сакратарыяту каталіцкай адукацыі Джона Де Джака, у краіне дзейнічае каля 5800 каталіцкіх школ, у якіх навучаецца амаль 1,7 мільёна школьнікаў. Паводле Де Джака, адной з галоўных задач каталіцкіх школ США застаецца евангелізацыя, паколькі многія пакідаюць касцёл ва ўзросце 13-14 гадоў, атрымаўшы сакрамент канфірмацыі, яны ўспрымаюць яго як выпускны экзамен з касцёльнага жыцця. Сярод прыярытэтаў каталіцкіх школ таксама больш шырокі удзел дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асобную занепакоенасць каталіцкіх біскупаў выклікае рост праблем з псіхічным здароўем вучняў пасля пандэміі каронавіруса. Ён узмацняецца празмерным выкарыстаннем смартфонаў, сацыяльных сетак і іншых тэхналогій. Эксперт станоўча ацаніў рост розных форм навучання незалежных каталіцкіх школ, класічных школ, міні-школ і гібрыдных мадэляў хатняга навучання. Ён падкрэсліў права бацькоў выбіраць паміж дзяржаўнымі, незалежнымі, каталіцкімі школамі або хатнім навучаннем, нагадаўшы пры гэтым пра абавязак выхоўваць дзяцей у веры. Важным пытаннем для біскупаў застаецца таксама фінансавая даступнасць каталіцкай адукацыі. На думку Де Джака, новая федэральная падатковая праграма стыпендый, прынятая год таму, можа дазволіць большай колькасці сем'яў атрымаць доступ да каталіцкіх школ. Апостальскі вікарыят Ікітаса у Перу заклікаў улады спыніць нелегальную здабычу карысных выкапняў у басейне ракі Нанай, паведамляе агенцтва Фідес. Заява была апублікавана 17 жніўня. Рака Нанай з'яўляецца галоўнай крыніцай пітной вады для больш чым 500 000 жыхароў Ікітаса, а таксама для шматлікіх карэнных супольнасцяў перуанскай Амазоніі. У апошні час тут рэзка актывізавалася дзейнасць па нелегальнай здабычы золата. Паводле спадарожнікавых здымкаў, у рэгіёне зафіксавана больш за 1500 выпадкаў выкарыстання нелегальных плавучых установак для здабычы золата, так званых драг. Каля 70% з іх працуюць на рацэ Нанай, а ўздоўж ракі паскараецца высечка лясоў. Апостальскі вікарыят папярэджвае, што такая нелегальная здабыча забруджвае раку ртуццю, шкодзіць здароўю людзей, пагражае харчовай бяспецы і спараджае гвалт, прымусовую працу і эксплуатацыю. Вікарыят Ікітаса
заклікаў дзяржаўныя ўлады

0: контраляваць усе незаконна выдадзеныя дазволы на здабычу выкапняў у басейне ракі Нанай, ліквідаваць нелегальныя ўстаноўкі і ўзмацніць кантроль у рэгіёне. Іерархі падкрэсліваюць, што абарона нашага агульнага дома непасрэдна звязана з абаронай жыцця. Апустыньванне ў Манголіі ўсё больш пагражае жыццю сельскіх жыхароў. Пра гэта заявіла дырэктар Caritas Mongolia сястра Сандра Гарай. Аргенцінская місіянерка прыняла ўдзел у канферэнцыі ААН КОП-17, якая праходзіць у сталіцы Улан-Батары у гэтыя дні. У сваёй заяве сястра Гарай адзначыла, што змена клімату, апустыньванне і страта біяразнастайнасці цесна звязаныя. У Манголіі амаль 77% тэрыторыі пацярпелі ад дэградацыі зямель і апустыньвання. Сярод галоўных прычын апустыньвання дырэктар Caritas назвала засухі, празмерны выпас жывёлы, высечку лясоў і няўстойлівае выкарыстанне зямель. Пясчаныя буры здараюцца ў Манголіі утрая часцей, чым у 60-х годах, а падчас экстрэмальнай прыроднай з'явы, вядомай у краіне як дзуд, калі суровая зіма перашкаджае скату дабрацца да пашы, у 2024 годзе загінула каля 8 мільёнаў хатніх жывёл або 12% пагалоўя. Сястра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта ската азначае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы даходу. Клапаціцца пра зямлю значыць клапаціцца пра людзей, падкрэсліла дырэктар Caritas. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым